0: Jeg nevnte i første sending at Annika Høytal var vi i første og andreste konserten i 1924. Jeg har ikke funnet nærkere opptøkket, du verre. Herman Jakobsen var vi, han fra gåskåsmål fra Milnon, tar seg at han ikke smattes til midtelen ære norrlendinger tvørter imot det. Herman og Sven våre ta i hatten i førjon, kvart og i vise sanje og totton vi vikte.
1: Ja, det er nu. Det är ju också det där kanske sen det ringt att finna så är spinan voice sanga för en instrumental voice sang men det som jag det största vi kvällt är en voice som jag hade själv vill så jag gå. Till en som mors mor så alla gjorde som äter hon äter han och kallar henne jätta. Hon handlar om att det är en ung mäver som är så öjliga för älskar. Och men han är så öjliga tjej. Han tør ikke at gå noe folk. Og så heldte han til at jeg kan hjelpe kanskje hvis han drekker. Så drekker han seg så skuit. Og til jeg fikk så visse avleininger til filskaperintjonen som jeg etter at sier det kan synde fra. Og et ved jeg kunne måte at hvis det noen kreier som etter seg vet gå noe folk i kveld, så leverer jeg det ikke skuit i hvert fall. Altså hvis det ikke er akkurat som jeg er venvitt, altså. Det er noe helt annet.
2: Det.

Það næsta ein gómul, ég held ég kann sé að hún ein gómul norsk fölkavísa som man hefa rinn kjæri farjum kannski enn fórs og sjálfandi en bluna sem þetta brøtt frá því upprúna lega og hér svoðan fyrir sér búnin svo hann hún handlar að það ein kona som hegi ein elskara og það ekki gott fyrir hún drar hann men så hej hej hon tar fyri att ta han skulle komma vid henne. Ta hej hon en sån en kuppa som hon hej utan fyra och ta i sån här kuppen stå uppe. Så var han välkommen då kunde jag komma in. Det är lyckligt händer i kväll det är ju en glömda koppen som kuppan hon. Och mävren ser han ständ uppe och kommer in och ser han framme för vinter igen. Och vad ska hon göra ju hon leper ut till vackarna teker vattnet upp. Og fyrir yfir til vindegi, og så syngur hún bara út og gjöngum vindegi fyrir hann skal kunna høyra hana.

0: klockan är 3 och skrannen nu är sent en jump prelodium. Kare Solstein är värstur.
1: Gåan där och välkommen till Sentingsna Preludium. Jag färre nästa halva timme när jag spelar några gåar Sanger 4 tyckom. Ta första sankren, det är en sanger till MC Restorff och kallas han för Helder Atcher Tutt.

Vi tar då sangbaltjen Experiment och sunker till Solmen Loi Milta Ljus. Och ur Solma-böjtjene färre vid i sångbok Färja Falks. Det är sanker nummer 252, Jens Dam Jakobsen och Rörne Gunnar Mikkelsen i Just Läge. Det är Torssonar Kammerkör som för att synka Dord av Vyk och Va.

Vi tar då torsdagen kamerakör Cynthia Sanchin dörd av Vik och Va. Nu skulle vi ta era gentokör Kasia och det är för att Cynthia Sanchin god kvön och en smafogl.

Vi tar då Gentle Kåre Kasia och sång och tärsål när sanchen god kvann en småfugl. Och så färre vi att i Solma bergsna Hans Andreas Djurus och i rentan, eller åren utlentan Solmen, Fruil Pedersen har gjort lägen uppdagas som kringgrappar gjort i fullfära kyrkje, Solmer nummer 28, god, till i tentra i mana och sol.

Vi tar då Klagsukar Hotnarkester spela sol nummer 13 i Reibog Cremont. Och ur Reibog färre vid i Solmabögsna. Ta ur Solmer nummer 4 och 3. Jakob Dahl är tutt till förrest. Ta ur Torsonar Manskör och Sintjator Sanchin ge till Solmen Jesus till Varsallar Gagna.

0: Klockan är Holkon 8.
1: USA og Iran har kjørt semjo om fyrebils etter hvis vi har løpet av akvarst anna etter å ha løpet den seneste av DNR, sier Miller som samarbeidspresker kring hvert noen BBC, enda gjør amerikanske myndigheter. Bøyene kommer etter å ha holdt han til å ha løpet ui og vi har mot sånt som har hatt visser at Beiland har akvarst akvarst anna for å bråte av åpne kvultene. Ett amerikanskt embattesfolk hever sambart BBC våtta fyra CBS News att skip nu hava frukt att färra tjöken lejna. Bajer parstar färra fyrebils att gövas vid allåpon och skip hava frukt att färra säger en onövnt amerikansk kjälta sambart CNN. Fyrir minn igjen tveimån vi kan søgjane skriva av USA og Iran under en avtale om våpna kvöld, men korsene pruttler framvegis under låtsjonen og strøynen mellom USA og Israel øremegin og Iran hinomegin. Tørvurna brennjevne gjør at krutje av olvara i ferie mersas og i Russlandet. Putin fortsetter vidtjekker røvo i tjoar at søvane trupol. Efter ukrainsk avlopp i flera månader som hava varit beinleisvänt mot olje utnöjnen törvren av brännjävnen nu stor i Russland, skriver danska kringvarspe. 16 juni rakte ukrainsk avlopp till största oljerensingarstöjna i Russland, närendes Moskva. Hette hevisar ser det störst oljetrått i Moskva. Vid sådana trobolagarnar kännas viktar och ber och hon ät här efter, men vid nöjast ägstning att ansa efter tryggtene tjallante och följtje, en så värja russiska landsmörskene säger Vladimir Putin fortsätter då han i tjar helt röv och avfunti och i Kreml. Hade är första fär Putin hever och assannat

0: Góðan morgun, klokkan góðar 6 minútur yfir hálfgun 8 til mánað morgun 29. júní. Góðan morgun Gunnar, við erum frustir og vel út kvöldur eftir eitt gott vikskifte, hafa við sofa vel og allt gott.
1: Ég haldi þetta og góðan morgun Ingi og góðan morgun fyrir annars. Já, þetta sem þetta vottlut í morgun.
0: Det det, ja. Det ruskott å ta fyrir.
1: Ja, det det, men det rymlig lutt korsene.
0: Det var en god dag, det var til tøyer i alle før, og så får det regnet av kvalitet her som jeg der.
1: Og det er nok så fitt av vind i Jørs kvalde.
0: Ja.
1: Det var da øsene. Ja, og gjerne kvalt, jeg vil si at tusk kvalde klokken 20, vi er låsjen og gøte, ramme om nøyke så forskene, som er sjønløk av teknemale. Vi tar seg ved Rio Torger, løkstjøra, og Mai Fru Hansen, og vi fører løkpål, fire, hvis du fer.
0: Og så det det når folk får pregg, hvor vi sitter hekk for her og her, Agnieszka Rifka ur Polande är en av dem som fick präkv som namnsfröjningar i sista veckan där präkvna var i handa av fråskaparsätrenom. Det är bara 6 år sedan att hon kom till Följö för att läsa förröst och nu står hon så skruvlig och månlig röntna vid en och touchetell. Vi tittar Agnieszka och tar en kämmer i sommarmorgon om like klockan halvgon nutt.
1: Och i morgon lägger vi fyra vid första stäglarna och tjockar en av dem inko utan rena.

0: Ja, ser jeg vekkert han her fra Arjanar Gomli Ingo av Reine Dam som gav hentan sengen ut og jeg halte det var farna manna, Say When. Og så det HM-tøyntene.
1: HM-tøyntene, det snakk sagt. Jeg har ikke hokt så eller nek, og vi løper bare nekværa distan om det har vært at vi ikke kjøter, men i kjørskvelde kom vi til den stortlige parsten, den såkalla knockout, den såkalla knockout parsten her, Anna Lee Fyrheim og Hytvire Verande. Och Kanada vann alltså först och 16:e partsfinalen vid 1-0 mot Sydafrika. Syersmal kom och i övertygande i 2:15 av notta alltid. Och det var en mivadlare, Steven Eustachio, som knallade i bulten i kassan. Det var faktiskt första för hans London runde sig en slugg och distio i HM här Anna Lee och hemma till distin. Jag hade man kan säga Kanada var bättre lige i bulten mest och är bäst och malmöligare. Så det var något lägen. Og skal se der, romeren han var øyelig i Jørskvalde til å minne i kanadiske familie som faktisk vidtjør i førjen i sin døden. Jeg ser hukte samvitt dem, så det var stått litt.
0: Å ja, kan du.
1: Og så skal Kanada neste fyr spille mot enten Holland eller Marokko som møtes. Det kan bli en brandester Holland og Marokko og tvei gål i. Og annars i kvöld eisen jeg gådester, det Brasil mot Japan. Og Japan det her i fotbollshøpet, luttla land i hevespalt. Ser jeg gå av fotboll, luttler og knager som man kan si. Och Brasil den här ja fast störvelt ju i fotboll det som har vunnit oftast så det är en rätt stort lidster här Japan är ja här Brasil är favoriter men Japan är en väldigt elbjörig helt. Och så är det en annan stor show i fotbollshöpen det är Tyskland som ska hitta Paraguay i halv klockan halvgon kvart var det halvgon åtta förska då helt. Jag har gått toucha först att jag alltid och hittar henne klockan 6. Ja. Då tar jag dagens stack för en gång så är det uppdaterad.
0: Ja, det är det nästa för jag vill uppdatera hur har MT där vi stannar till mellan halkon och 8.
1: Jag skulle sätta ju och hooks gå där till här är det några öliga flott stadion i mitten.
0: Ja, men det blir inte bara fotboll där de nackar ta.
1: Nej, men det är det alltså.
0: Ja. Skulle vi färda till 1908 och få en tur till Bretlands.

0: ein nok så stortlig duett Mark Knopfler og Emily Harris av platene All the Road Running at a lei at Beach Coming.
1: Sommarmorgon.
2: Ja, det är synd det vått lite i morgon, men så är spurningen hur så väcker för det helnast och det och i vikene Knut Simonsen från Veverstov och Färja gav morgon och välkommen.
3: Ja, god morgon och tack för det.
2: Ja, hur så ser väcker eller Vever försöken ut för det inne där?
3: Det är så lite chans östningsväder. Och som du långt nämnt så är det rätt jag vått i morgon och det är nog kan löta trätt vi alla veckor. Forsøkene viser at det skal være klare ut av dagen, men dette nok så tung vatloft som kommer, ja, jeg visste ikke nevnt igjen. Så det blir nok helt gralet vestanfire, og selger midt til landet som er vant at det gjør sin revetter fra seg, så det blir selger midt til landet noen eller vever, eller jaunen eller vever, med det meste av det noen. Og så helt gjør seg estanfire.
2: Ja, og i morgen da jeg kjørte til havnet, da var det nok så vått litt norren fyrig, og så ble det torrere, så det ventet kanskje sinter ut av dagen.
3: Ja, antar det, men at det ligger nok så traver østninger, men vinter er minker ut av dagen. Nå i morgen så er den huske vinter opp i stryk, det er 8-13 meter sekunder. Men ut av dagen så minker han, eller ut av morgen av 17 vers, så minker han litt huske han vinter, så om 20 meter per sekund eller här alloy. Och så i natt så minkar ännu mer, så i morgon så är det relativt till frukstlåt.
2: Och hur ser det ut, tänker vi samman om vikna som kommer, eller som är där vi?
3: Ja, i höver så är det lite grann till östningar och västan. Sen morgon är det som det är frukstlåt. Och där vintern vinkar och vi hälsar i 18 så är det sannolikt för att det blir mjörsken. Men akkurat hver han verar, det är västan för ett lösningke. Det är sväntan vägen. Men sötna par så är det möjligt för sölglottan och det är nog helst för att det är nästan för.
2: Så det är inte en hitta bild att locka en hästfär än i Kosovär?
3: Det är särskilt så det ser ut. Och i morgon så kommer en lat egentligen till Orlands och det har sändt nog sin trä vett med norma drocken. Så ser det hamnt ut att det är till Migdagen. Det kommer en lat från vi och det förstår jag som vintern sin trä får den löte först vid landsnyntje och ta till från vi så är det nog utan en grann löte. Men till lat hus det har nog så flyttat vett så tar vi nog vått mycket kvalitet och utan höstdagen. Kan så att han har lösningen upp i yttring så särskilt friare ut den här löten. Det är nog skiftande skuldofta. Men det här snarskas ändå en vikning så är så att det nog räknas med vi hända vid. Så allt i allt så är det värre en östningsvika på sjö, västan. Närka gav av löter, men vi får också, vi får några helt vata löter till mig den höstdagen. Men annars må vi inte äl äva.
2: Så inte det stora sommarvägret äntligen, men helt inte så galet det som
3: man
2: omkämmer.
3: Man må tacka dig och lösna för det här.
2: Pura, pura ratt. Och vi får tacka för Vevers försökna för idé och för vikna Knut Simonsen från Vevers då följa. Och vi tar oss efter i morgon.
3: Ja, det är så väl.
2: Ja, tack. Och jag inte, du nämnde att du har varit en frågan tur i dag.
0: Ja, det passar. Och jag var, samtidigt när vi var i Hötta här, vi om man förskåp hon och alltså här var solsken. Fackrast av över några vinter och en dejlig tur.
2: Ja, och här är väckost.
0: Här är rulliga väckost att hitta efter, ja, sur efter det här som drängarna är den. Rulliga flotta stannar på här.
2: Ja, vi var efter tygn klockan 8. Kvart är det till Hövra skrona?
0: Ta är det Agnieszka som kom til førja og har lært seg først og har tidsjent utbygging.
2: Og vi får ta oss av Maifru Hansen og Rio Torger. Nå det 1900 og 1924, som tar gav en stemning av Volvo-LP-ne. Gimme, gimme, gimme. Amen. After midnight.

0: Ja, Alone With You, Fermeter heter detta, är en demo-utgåva av en leie, jag ser det gott.
1: Ja, verkost och intressant. Och i annan kvöld, och det vill säga torskvöld klockan 20, var det låsan och i Göte ramma omnäka så forskonot som har sjön lök av tecknmålet, och en lök som öter risen och chatlingen. Ria Torgar, lökstjöre, och mig fru Hansen, lökare, god morgon och välkomna er boar.
2: God morgon.
3: God morgon.
1: Ja, Ria, om vi börjar vid det här, kvart är det här för en lökor?
2: Ja, det är en... Ein kona leikur, altså det vil si at det ein kona som spiller Atlan Leutjen. Og han skriver iver, det velkjent og søkten av Risan og Kjetlingina, som vi dødt kjenne. Til meg fru, som sjønlagaren, og spiller tar leiklutene som kommer fyrir i Leutjen. Og her omfram ein figurur, eller middelnesar her løgglutene ein figurur som ein forteljare. Og hesen forteljaren, han tåsar teknmål. Det det som skjer mest ved hesen løgglutene. Det du meg fru Dave, og henne rammåmål faktisk teknmål. Hvis du spørs meg hva det for løgglut, så vil jeg si at det en ölja fysisk lökor här vi brukar rättliga nekv kroppsmål, mimik och ivedrivna rörsler och sånt av klona teknik här vi arbetar vi och ja, öll känna sökna om Risan Kjellingen så vi tar valt att göra och sånt stortliga och sånt humoristiska och sånt klona lia.
1: Ja, spännande. Och mig fru, hur är du färden och hållt vi ändå ner löjtjen?
3: Jag ska lomboa färger av en alltjöva mentnärstämning för dig som är i Island i sommar. De sa att de manglar av norrländska löjtjer, sanger och listaver och annat. Här så kom huxan huskade att det är en lag på styrur för ska sövne om risen och kättlingarna som är rösning en ja som hever akkurspi felas vid Ursland så jag vet att det är en avgång att spela en slugan lag så jag satte mig samman vid Rio och spurgade om hon ville vara lagstjöre och hjälpa dig och vi tar varje vi är som sådan jammar vi är.
1: Har du spalt sjön lag förr?
3: Bara vi jävla kärlek i skolan och en kärlek som är MPF i Norrland just nu. Jag har inte snackat. Det var bara sorry, replik. Ja. Jag sa att jag har röstlig, men inte snackat, nej.
1: Hvordan att spela sjönlögt hade varit Dave?
3: Ja, jag har tungkört. Det är nu så Dave att jag hör mest jag. Och alltid att jag är van vid att samskifta med mimik, kroppsmål och teckmål. Det är inte så tuffast för mig att bruka kropp och rörslor som, ja, om jag ska se akkurat.
1: Og hvilken tøytning har det for det å være og paddle og spille kjønløk?
3: Det kjennes som størst i. Dette løkene er helt særlig for meg. Det gjelder av min normale tekmale. Jeg får høre til at vi sa før en god normal, og at... jeg stannet av pettelen og spiller sjønlig. Men drømmer er at dette kan være en byen til førske tekmas sjønlig. Her bøten ung og vaksen kunne være vi.
1: Det ordentlig spennende. Framførselen og i låsene og i Gøti en fyrerøyding til en altsjåa mentanerfestival i Oslande 4, Dave. Hva dette her for en festivaler?
3: Hetta er ein stór festivalur fyrir deyvur öllum heiminum sum verður hildin í Selfoss í Íslandi. Altsins myndunarli að skrona heisa denar og mjög framförsla pastur af setanar hátíjarhaldinu.
1: Það spennandi. Og Ría, hver ábjáingin það þú skal laukstjóra en laukara sem deyfur eða deyf í tjóhærir?
2: Ábjáingin þann að ég kann ekki brúka það vanliga arbeidsanbúi sem brúti annars þá í lægstjóðinu. Ég fæ ekki tosa bónlaus við mæ frú, ég fæ ekki brótt hann af mitt og jónkur som hún ger, svo til ábjáingin som faktisk øyliga spennandi og sånn fyrir mig, hefur það verið, já, Lars Negve og sånn, at alla tøyna hugsa at gosse skilja við hvern annan, gosse kunne vi, nú dú ég ekki teknmál, så vi hafa funnit okkar egna persónlega mat að kommunikera på, men gosse kan evira vísu í at hon nú skilir það som ég sigi og at ég skilir það som hún sigur og við og sama steg ångsvegna og men ég ábjáðingin et annað som hefur rævla stótt til að fundi það er vanliga lögstjötni áhuga lækara så en stóru parstur á tói undervísing ég skal þeir som standa fyrst fyrir padli skal som oftast bara læra þeir að genga í rum padlin og setja sig nýra en stóð og rösa sig upp Það slett ekki til stegar hér, það mér frut og að hún jo von að brúka sin kropp og sin mimikk og hefur öðlega lagt við að færa yfir í tann stúlinn som við hafa lagt, að þetta sindi klónast litt yfirdrifna rösklir og så tar hún svo hoppar út og forteljarinn, så það tegnmáli som tann berandi forteljarinn, men... Den største parten av løgten fysiske rørsler her hun her, du ikke nødst at du har tegnet mål for å skilje hver i søvn hun nå så hette vi stått litt
1: og meg for du jo også vel at hun avleser
2: ja, det gjør hun og så imponeret jeg skiljer ikke, jeg fæter ikke hvordan jeg hadde blitt til men det gjør hun, akkurat som hun ikke hun skal bare sitte av munnen så vet hun akkurat hva du sier
1: Hvern tutning kan en verskattlan som henta fua fyrir deiva umkvarva?
2: Som mig fri ösning sier sjål, så vövni är att kanska teikunum byrja uppa okkur som lujtist önnum sjålnagrafella fyrir deiv. Jag vet att ärastan styrir dig negvita och ja, det kan kanska kvöja en ahua fyrir at spela loik. Nú hetta ein slavinar byrjan men tei hava tekn mal som sunn mal så at tei kun sagtan spela heila loikir her bruk ver fyrir tekn mal eller her tei bruka tekn mal og så kanska ein tulkur vi som talu tulkar altså tolkar från tecknmålet till rött så att öll kunde vara vi som det är rött.
1: Och nu du säger teletolkar, det är mig fru så för att spela löjtjen, risen och kättlingen av tecknmålet i annan kvöld. Hvordan får folk vi inte då att tecknmålet fyllt vi?
2: Ja, det är så löst att ta och ta passagen här till bruk för att fortälja Her jeg, og legger rødt til. Jeg vil ikke si at jeg tolker, og jeg tror ikke at tolker tekstmål, men jeg legger rødt til, så løs jeg at de som ikke tog tekstmål, kunne følge vise over.
1: Så øyne og kvar kan fære lort da?
2: Ja, øyne.
1: Og hytja?
2: Yes.
1: Det som nevnt i andre kvall, torskvallet klokken 20, av Maifri Hansen fære paddel i løsjen i Ugøte, vi sjån løsjen og risen og kjettingen, og det å ha tekstmålet, og det å ikke da ha tekstmålet for søvnene sakta av Rio Torker.
2: Og som jeg glemte å nevne, som jeg synes er viktig, at paddelen ser en falter, hun skal jo færes alle veien til Osland, så hun er bare et best gulv og en støvl. Og det råkner vi til å gjøre Osland i en støvl. Men... Så har vi finnet Hans Christian Einson Hansen til å gjøre til grafiske arbeidet, til å si plakatene, og at bakveggren en skutje, her en animera skutjemynd kommer fram med hon framför.
1: Og jeg ser så plakaten, hun medelig flott.
2: Ja.
1: Ja. Ria Torger, løgstjøre, og Maifri Hansen, løgare. Tusen takk for løtene, og alt det beste vi så inn ingen i Anna Kvöld og festivalen i Øslandet.
3: Ja.
2: Takk for det.
3: Takk for det.
1: Og her kommer Lena.

0: snakka vi. Men det ble ikke det. Det store krav, store målslige krav til å komme som lesende til sjukkerektefrihet. Man skal ha for å skal avstå. Det har vi så ikke.
1: Mm. Men du fikk et nei, men det gjør det kanskje bedre til noe enn bedre.
0: Mm-hmm.
1: Hva lærte du av det?
0: Ja, så fikk jeg lese namnsfrihet. Og her husker jeg at ok, at det kom en samstundis da mamma min får, faktisk, på en år en sommerferie. Og så husker jeg at det kan være akkurat som kan holde høyt, kaldt, kjømmer, og bare være opp til kjinn, for at ut til folk, møte, og ikke bare være hjemme. Men samstundis husker jeg at jeg ikke bare får en utbygging. Jeg kan eisen lære meg målet. Så det har vi gjort.
1: Ja, hvordan var det at sitte av skola, bantje i førjen, og være undervist og ta seg av føreskolen, ta i føresk, ikke gjøre et målmål?
0: Nå må jeg si at jeg skilte jo nok så vel føresk ta.
1: Ja.
0: Og jeg begynte å lese i 22, det vil si at jeg nå nesten 2,5 år til jeg kom. Men jeg tog seg halvbrott. Måten jeg tar seg på i dag er faktisk utslittet av fjeset 4 årene og i skolebåndene, og jeg setter noen. Så det har vært strevet i begynnelsen, rettelig strevet. Mm. Så jeg skilte, men jeg dødte ikke forklare alt som jeg ville. Men det gikk fint allikevel. Og først var faktisk, at de første greiner var faktisk ikke de første som jeg skulle lese. Det var norsk og dansk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så det sånn øvått.
0: Ja.
1: Hette er at du dødt norsk, Arjen, det har allerede vært 4 måneder?
0: Det har vært en stor 4 måneder. Og eisen er du har pols, det er eisen en stor 4 måneder.
1: Ja, hvordan vil du løse pols samarbeidet vi først?
0: Ja, polsk er et bendingemål, akkurat som først er. Og jeg må bare si at polsk har vært skjefødt, og i måned til første 4, så vi bender enn mer.
1: Mm-hmm.
0: Så det har ikke vært så strevet. Jeg har konseptet i høyde noen og skiltet. Og avtøy at eisene er også tøyst, og sammen koblet vi norsken, så gav det et utslitt at det var nemmere for meg å lære først.
1: Jeg kan ikke lade være å huske, nå nevner du noen mål, du nevner polstkjående som er et mål, og så er det norsk, og så tar du tøyst, og nå først, og jeg vet ikke hvordan det er vi ønsker, ja. Du måtte hånden av hjertet heve et særlig mål, eller?
0: Ja, omkring av åkken hever til, og jeg happy å være en av daimon. Det må jeg si, og jeg understryker det alltid. Jeg æren å ha måløyre. Jeg tar også 5 mål, nesten flotende. Ja.
1: Til, hva har vært det torf først av vi har gjort den parten for å samfunnet?
0: Det faktisk ikke jeg lærer mål, men å føre ut til folk. Og ta seg sammen vi føringen og eisende utlendingen. Og være åpen mot å nødja, ta ørvise fra tog som vi kjenner hjemmefra.
1: Her var føringer vi nå utner og rasker at føle til at kjenne deg velkomna?
0: Jeg må si at jeg happen å møte folk som åpen, som har måttet ikke meg vel. Man kan godt si å åpne armen, og det har ikke sagt om målet til meg, hvordan bråken, hvordan holdbråten jeg har vært også. Og alt som jeg har møtt til UiD, jeg har alltid stålet meg. Så jeg kan ikke si noe negativt om det.
1: Nei, men er det noe som vi føringer kun til å gjøre bedre for folk som flyter her helt om?
0: Å være enda mer åpne, kanskje.
1: Mm.
0: Ta åpenleite som jeg møtte, kan kanskje være som du ørvise til folk fra øren London enn ur Europa.
1: Ja. Og til verst av Ettelsheimer, sier du med den andre, vet du, det var kanskje en særlig god gave til den?
0: Ja. Her, som jeg har sagt, ja, jeg har hørt to beste løsens søver fra gamle folk, og jeg synes jeg førskolen, til jeg lytte i hvordan jeg da sier. Men de har eisen givet meg rettelser. och i målet som är. Ja.
1: Vad heter det, att ratta? Kan du använda det här som ratta till målsliga?
0: Ja, det har varit ratta mig.
1: Är så det är ordan för dig?
0: Det är ordan för mig. Nej, kvart timen har varit inte spurt. Men se bara. Vi ser jag så läsa först.
1: Ja. Du kvart det också att tog in närmaste i Polen det om att du finns det ett löv för dig så läs som du behöver.
0: Det är nog blivit vant till tog. Nu har vi varit i Negvon London för jag är inte första. Så, men det är glad för mig och glad för att jag har finnit en uppbyggning. Särskilt här och i förrum av en öremål. Mm.
1: Och är det helt arbetet att vara här än att vara här?
0: Ja, det är sin tur. Sälja väggre. Mm.
1: Sälja nu.
0: Sälja nu, ja. Den sköna mannen morgonen. Ja.
1: Du, är det här att stanna till sist och få ett touchtel? Ja. Det är ju så själv en flott, men jag kommer framåt eller vi är normal och så stanna till sist vid en touchtel. Det är, följde som att du har vunnit en större skir, eller hur ser du det? Vet du?
0: Jag har varit fantastiskt och är... Inte överraskad, men ordentlig är den ägstna att få ett touchtal, att det är ett gott tal, ett rättliga gott tal. Mm. Men jag hade visst jag kunde skriva av polskan och presentera, lägga fram av polskan, så ville det vara näkt bättre.
1: Ja, det kan jag också. Hette att vara och ha lärt sig förrest. Alltså, är också som du hellre säger, nu har du gått mål och att du har kommit från mål vid tjejfötland, vi har bara fyra, vi har hållit till troligt nog. Men är det något som är säljer att troligt att lära förrestånd helt då?
0: Det är synd och bändningarna, självklart att det är övrigt än det som jag känner till. Och mållära är synd och övrigt, alltså grammatiken, så vi säger uttala. Det ska man arbeta vid. Nu kan jag gott säga er över fjörde, så det är helt du känner nämnt att lära förrest när man är nästan fjörde och börjar lära ett nytt mål. Men det är möjligt. Det är pura möjligt.
1: Det ber till.
0: Det ber till.
1: Hur så står en tydning helt och mål i höver, att man lär sig mål i höver för att man känner sig väl, men nästan flyter in i första samtidigt?
0: Det har en stor antydning, men det är faktiskt inte avgörande. Och hvis jag får lov till att säga, jag har faktiskt skrivit min bachelor-richard om samskifte och relationer av dagstavnen. Här står folk vid öron upprona arbetet. Så här har vi funnit ut av att mål har tidning. Men det mest tidningen mycket är faktiskt hur så vid är. Kusso att man är öppen, man tar folk emot gott och man behandlar folk väl. Och att man som utlänning tar att spörja. Och att personer som vet tar sig vid att personen tar att säga från ägstna.
1: Mm. Och hur hade du om detta att lära förrest som utlänningar? Kunde vi som samfället just mera att göra ägstna?
0: Nu har vi hört i sista veckan hur det är vi förrest som annamålet och i förrjun. Och ja, jag säger... Det är ett öde som grulvar en och det är näkva att göra vi. Men ta gånger den rätta vägen vånande. Och det ska bara till att man ska ha böcker som är kommer inte så länge så gärna. Jag hade 2022. Ordliga böcker till att lära förrest som annan mål. Och ha ordliga bolkar till utlänningar. Och jag kunde tänkt mig en sån praxisplats till folk som arbetar och gänga i skolan eller förrest, men jag ska drömma mig från ekv.
1: Då du säger praxisplats, kan säga du att det är som...
0: Det vill säga att hvis utlänningar inte bara har gänga i skolan eller förrest, men kunde praktisera det som man lär inom arbetsplatsen.
1: Och alldeles är bådskapen till det här som jag alltid också avhåller är att det är inte bara målet, det är att vara öppen inför koronören och att samskifta och att vara fevnande.
0: Ja.
1: Nu ständigt då så vi prövar någon. Kvart, att du har brukat det till?
0: Jag är för att arbeta, som jag har gjort så när jag kom här faktiskt. Jag är för att arbeta. Jag har varit starva inom vattnängare än och där får vi fortsätta. Att det är någon sommare, men kvätt framtiden bringer, det vet jeg ikke.
1: Nei, men jeg får enda meg for å innkjøre deg hjertelig at lukke, og tusen takk for å prate i morgen.
0: Tusen takk for det.
1: God nær, ja. Jeg har yngst at jeg dødde lukket vel at lære mål som Agnieszka.
2: Utrolig imponerende, det må jeg bare si.
1: Særlig at han kommer opp i årene, så det synd det verre at sette seg i målgjøren, men du har tydeligvis et målgjøre.
0: Takk.
1: Og takk for det, og alt det beste.
0: Takk, selv takk.

0: Nao Yoshioka, sammen med Jamila Woods og Safe Place, dårligere R&B-toner av måtene.
1: Ja, og Jan spilte til Mark Knopfler og Emmylou Harris, en ståttelig duo, eller duett. Jeg har haft ho at lette hette leie av en morgen som heter... There'll be some changes made till ett annat samstarv mellan Chet Atkins, gitarrspelaren, och Mark Knopfler, som vi tar det i Janne, eisen gitarrspelare. Tar spel upp mod kvar Nörnesen, Lennon och Hona serverlig och pratar om en annan med att spela. Annars är det i morgon halvdje akra 25 år sedan att Chet Atkins stod i och han var en stor firmen till Mark Knopfler, så det är en också stort samstarv där mellan.

you've played before.

0: Så får vi det sige god morgen. Velkommen til Lentøyma ved fodboldspraten den 20. juni. Rekt vata gråa 20. juni. Men så det godt vi det var fodboldene lennokken et. Og vi færre i det at områa 14. omfær i fodboldsdeltene som leser Sindra. 15. omfær vi færre prate om steipakapping og kvarsa søgnen. Og nå det hele ble sin forskåte. Tverdister vår lekter i Djar og i kvalt er det trudget dyster til hverdagsne hijetter. Men først og fremst så færre det at befatt dere vi steipakappingsene og Bjørnsen. God morgen, Trun, velkommen.
1: Takk for det. God morgon.
0: Och Trøndre Arke, god morgon, välkommen till Næsne.
2: Tack för det.
0: Var här och sett Jonkan efter. Och ja, jag hade vi kronologiskt här kan vi bara för det halvfinalen. Hon var lagt i Bilöchen, NSO i KV. Och jag måste säga att det var ett fest för vår skaror i en fotbollsliste. Stort lite efter. Och så ändå där, för jag som sitter sin återvälta i, så kan det inte bli bättre vid en brottsbarskapning än ända vi.
1: Ja, rätt dramatiska dyster, yeah. Spännande dyster alltså och Kai så vant att man kommer till dysten är i finalen då är åtta vi 4-2 och har alla förutsättningar för att spela så i den finalen och så missar de alla stotchen och så när låter så för NSO i hallar och är i finalen och så vänder koppar allt och hött i den förrätt och så att Kai i finalen vi Jag vet inte, jag är med något lag och så jävnar den så jävnar alltid utåt och sen till det brottspark. Alltså rättliga dramatiskt och rättliga spännande och ja, fotbolls förvärskar roj.
0: Alltså här kommer fyra mål i omtidsnån för sig för halskajvers.
1: Ja,
0: du har sett något där.
1: Ja, det var det.
0: Ja, det var 2-0 till...
1: Ja, det var 2-2 i omtidsnån.
0: Ja, det var 2-0 den så utåt.
1: Ja, och 2-2 i omtidsnån.
0: Det är ändå 4-2 sammanlagt.
1: Ja, det var rockallt då.
0: Det var rättliga spännande.
1: Ja, och men skot brottsborsk vi krampa och anker datten som en människa som är oroldare. Så det är att det var allt som, det manglar bara rekordstalt. Så var allt ju en förbostyrste som är som brädchen där.
0: Och var det sånt att det tar för att se att ta man vinner bara brottsborsk till tidsbundet för bättre och bättre. Men var det kanske rätt att vinnaren som får vågare till allt kämt allt?
1: Ja, det var ju inte som det här var rätt att vinna. Alltså det här är just det. NSU kunde akkurat samma. Vi har syntes bättre att skåta brottsborska än Kajan var. Så var det här i finalen. Det är helt inte som så...
0: Det är för eländig brottsborska.
1: Ja,
0: NSU. Det är gott och vanlig.
1: Ja. Men alltså NSU kunde akkurat samma. Akkurat om det här var uppe på det. Ja, kusst det här. Hvis det har vunnet brottsborskapen så var det här som spalte sig till det. Och så... Och i som 17 distan här är det NSU som levererar för det mesta och skallas leverera till där 18 för ja så nej det är nog inte för orätt först om NSU så vunnit brottsbärskapen som stod på finalen, det är aldrig.
0: Och det är Reimers Kaj gör, det här är det sin dröj hellen efter hellen och i allt där.
1: Ja,
0: men han lukar så tog där den långa strajen.
1: Ja, jag huxar sin dröm att det tar jag spalt nu 14 distan i landskapet, det tar sig 28 hållager. Och så hade jag spalt kvart sex halvöjder i stäbbarkapningen, ja? Är det det? Det är en 34 halvöjder som Kaj har spalt. Och hvis jag får se att jag har spalt 20 halvöjder som är nöktande så råknar vi att det är inte halska över. Och det är inte gott nog, alltså. Det är inte gott nog till en li som Kaj. Vi har som fall som det här var. Och vi har som budgett som det här var. Det är längre från nöktande efter muntet. Och så lägger han sig att han vänjer sig gängre än medel och säger att vi tappar sig pappastister och allt det här. Och mina är bara inte lötna, det är inte gott nog för att liksom KV är bara gänga ut för att ha det här som vörmärs att inte tappa några pappastister. Nu har det så tappat för på en vik.
0: Men vi tar tossan näkv om spelare till Fonji och KV. Det är en sannolikt att det är gamla män i fotboll så är det gamla män. Och jag vill löva mig passande att signa sig själv där han är färre än jag flyger av dem. Och det tar sig att det är avrig någon.
1: Det tar sig att det är utgör.
0: Ja, och även att det så högst i ägstene. Man ger sig sådana när bjattna tjänaste. Vi har sett att någon vänjer för 2020 och lärde hända vänjer. Det viskar som att det är fullständigt släppt. Så ser det ut som utan förstånda.
1: Det viskar som kaos, ja. Alltså, för det första så hade jag utgör. Vi skulle hitta att det är utgör bara sådana här.
0: Vi kunde samma tacka nästan.
1: Ja, ja. Alltså, stäcka average så kaos. Så spelade han det utgör här average inte något gott. Og menn virkar rettelig trøytter. Altså, det virkar som det kommer ikke ordentlig gongt vi har spillet fotball. Og om det orskan som ikke er til stier, eller om det bare motivasjonen akkurat til hendet distin, eller at tingene bare ikke rikker, det vet du ikke, altså. For en større parstel som løyger noen gjør, hvis vi ser stortabuksene som er gengge med alle i et lommar, så har sikkert alle haft handlommar, altså. Nästan så vann det var insatsen. Och skilde på att människa orska, så har jag hela en hopp på 28 kontraktspelare. Och visst man så pojner dessa här näkrare som månader till tojna tar viktigaste männer att ha inte för att spela som adister, så är akkurat styringen inte nog gå i hopp någon. Och kvar har man så 28 kontraktspelare visst man inte brukar så 28. Är det så att man har 8 mans och man brukar bara 16 eller här alloy. Kvar har man så hinner 12 vi hoppas någon. Är det uppfyllt eller vänjing eller kvätt har man ju aldrig då att det är männer spelare eller kvätt är det för några? Eller är det skor nog alltså kvar har man så kontrakter vi som man spelare som man inte vill ha inna kajliga spela. Det skiljer ju inte. Alltså visst man vi ser exempel här i storstäder så finns man 8 mans och så har haft allt alla mannen Så hade man spalt alltså tar som är nummer 80 tar skulle finna like load så han få alla inte lukas där en like load men ankar like load tar ankar annars ska spärra alltså så då tror man häver såna där män i hopp någon ettla gänga jag vet inte 12 man skatter att tojna alltså är alla så 12 äga män så skatter eller karriär då alltså jag vet inte sådan. Og hava 28 leikar við ein hópi og skilta på at at menn ikki orka spela at ta chebis.
0: Men vi allar viðing sundur ta spela ein hálfinal mod enn sui. Ja, hon fer langt at leik tu. Du sleppur kvilla í 4-5 dagar til næsta dist. Alltså så strävar vi hemma helst om man bredjer sig om man skulle i Europa spela fotboll. Ska man så börja säga, nej vi detta maktar vi inte långt, vi slatter till ändå som vikna. Alltså är det inte bara underförslor?
2: Jag vill säga, vi ser att Lee som är 28 kontraktspelare och tar blå tröttor. Kväll så vi Taimon tar den första omfunnits debakampen ner i Hinnom. Alltså, jag vill säga att det är absolut ett valid point att KU har spalt 120 minuter mot NSU. Det har varit just. Och tar våra tröttor till det som man lever, och inte nivå om det. Men härifrån och till att täpa 1-0 hemavattlig mot Norrköv Väster som jag har faktiskt bölkat där lavera faktiskt nog så grejt av vanligaste lije, men det var så finns ju några sikrar som har gjort att det är och vi. Men som man gör också hänt, tar inga kom till. Han finns ju två sikrar utav Trimon och den tredje distan var helt gav alla ikka dem. Så här har också hänt. Men det här var väl ju en sån rattliga lunch. Alltså det är inte näka. Alltså Eva Bilsen av att Norrköv Väster vinner. Det är kanske ett av mest ovanta urslit vi har haft i Norrköv tog.
1: Nej, har han så.
2: Men
0: Bilsen är sjör, men ja.
2: Ja, men
1: det måste skälker alltid.
2: Ja, men tar vi så ena för när blåa vi huxa, heter vi när vi flyr för sånt nu. Det är väl narskast. Vi vet att KU är li, kvar det blir värre och värre att spela, tror jag fyra goda dyster, men ta där toppa, så toppa där väl. Till dömes till att vinna, komma vi i Runavik. Är eisen kredit till KU? Att det är en liv som lite sig på sjur faktiskt att vara attanför och långt och lagt inne. Till faktiskt att vara framanför till alla sjurs. Det är bara att hålla att du har sista hemma. Ja, jag vinner så bra sparskapen så kan man diskutera om det är häppning eller lite och kostar fyra gånger. Men att det här på Norrköv Västra hemma var att det får inte mål. Nu var en bjärdkring till sjurs. Nu var det öljande gröst. Men i helt faktiskt är chansen att vara så ivetrivet stor.
0: Det är väl kategoriskt. Det här är nekvar stöv.
2: Ja, och här är också som blir till bjärdkringar. Men alltså, Ja, jag helt inte att det är men vi har snackat om att flyer för när och vi söker flyer ting till flyer Leon till alla bästa för KOI på nu är till hinne linje är och helt inte FM klar. Till att säga, vi menar vi kan KOI gott vinna FM gör en där alltså är halvdags det en som favoritter. Till en så vi spelar helt inte kärliga väl.
1: Är det två dyster som kommer nu vi är rättliga tuttningar mycket så vinner NSU och i gott i kvällt. Och vinnaren tar första kvällen mot KU i Runavik. Så är det 8 steg i månaden, så är det råkna rätt.
2: Ja.
1: Och så halte jag att det är allmäntliga tropel till KU och i kvart 11 distan eller 12 distan att få 8 steg i morgon än NSU. NSU spelar inte pränkande, men tar vinna.
2: Men
1: tar vinna sådana distan.
2: Ja, men tror du på att NSU vinner i gott och vinner i KU?
1: Jag tycker på det. Och i löten blir det väl till. Kjallt om, är det råkna vi tar tropel i distan i löten som det ser ut, då är det tannmöld och vissens. Så Vuchinger bonte lötne kanske att Lee som spelar allra bäst. Bästa fotbollsspel bonte löt alltså och Taver kanske att ha more trouble distance jag har. Till alla China så vi träffar Vuchinger spela mont till alltså att spela mot Kyle.
2: Ja, är du illa sucha firma att den är så vi klarar båda snart. Det är självande scenario här att klara det, ja.
0: Men är ett annat scenario till att man ska ta som man är blöjning som vi halter vid sucha kaj nu. Att det är därför blöa spekler till muntlig avrik. Och lite ta vänjaren fär så händer några mekanismer för gång. Vi vet att han är i kärn för manar så skojt jag att du säger. Vi har hörst om att det är bra att käka var innan bor här i förvägen. Jag tog ju inte bara byggven att Lashland och Kajsi får inte hata på det. Tack för vi slutar i Europa. Vi har som vänjaren någon så var det slut nu först omfär.
1: Jag har alltid av båtskapen som Kajsi var skojver. Jag har varit rättliga lunch i fotbollet. Och jag har upplevt han där båtskapen rätt ofta, inte bara i förrjun, men ärast han i ösnu och till nästan alltid att det går gäll. När du melder ut att en vän är gävst och en annan är sätter så gynner det att gänga gäll. Det är några mekanismer och jag vet väl klaxingar och kaj för att säga att vi är professioneller, vi ger sig till. Vi
0: är alltid så stärkliga och professionella.
1: Ja, men att komma med en bådskap att säga att vän är gävst och allt sådant. Det hever en negativ avskam. Det ongen evi. Og det hever det veri, jeg vet vel, onker kjem sikkert å pøyka, ja, men hatt hent i ånda fyr, et eller annet sted, at det skifte og bo herfra, og ta blu master, eller jeg aner ikke, tenk han godt for det, men mutt lu, munner er færingar sier det, jøkning gengande, det du melder at du sår det ut, så gong det gale fyr det li som kjem vi til utmeldingen, at en venn her som sitter her, han jeffs nu, eller han jeffs der kapsen ender, eller nær han jeffs, et eller annet, så er det nekka mekanismer i fotball som gjør det her, at Ørsluten ikke fylger vi. Og det er helt døsende til å kjøre kom i bådskapen om at Powell var gjevast, og Benjamin sen var setter, jeg tenkte bare at han skal jo bådskapen på nå. Ti vil jeg snære inntil kappisen enda. Ti, let Powell kjøre fullstak gassene, og alle vanlige, jeg hadde hilt det til han, han røyter etter soffmannen, så er det kort å gjøre, ja. Ja, og tanken godt for at akkurat her som bådskapen forstår kjøre.
0: Men Kajs kom här till att här krossa sig själva upp i hjörn. Vi vill inte ha ett skifte för att hända tjotare.
2: Det var första tanken. Jag vill säga att vi snackar inte om fotbollsdister. Det är ju det som vi kallar för en utrotter. Vi vill ha fan och malen. Det vill säga att du kan skott spela en gång dist och täpa. Och du kan nästan spela en vanlig dist och vinna. Och jag följer ganska bänt nu är Kajs också ohälltig till att täpa kämmer. Och i källaren är att man har bort från att man skiftar vänjare. Och så kan man sedan spela sig av en ärta tur man vill säga och kurser av det. Och nu röjner man att få en vänjare
0: effekt. Ja, du kan inte bortförklara average att KI hever packa ner efter i rätta
2: längden. Nej, men det som säger är att det som blir att han tar dessutom att KI vunnit 2-1.
0: Ja.
2: Och i öliga näckomföring. Det här var vunnit näckrasen akkurat och i sista löten.
0: Ja, men vi har kommit här till att kärnspunkt att han tog in i färgen.
2: Jo, men det kunde ha tappat i Arjun. Och det kunde kanske bli 2-0 i
0: Arjun. Men
2: så har skjeringspunktet vært langt å ta.
0: Ja.
2: Altså, dette her blir vi bare, altså, dette blir vi bare sånn, jeg vet ikke, steiner man av byen nesten, at tempet kommer akkurat nå, de avreachene her var, og som om foran ikke vil nekke bedre natta.
0: Nei.
2: Og vi sørger, vi tar, jeg har ikke kritikk for etter hodet, og omkring spilleren, og kjøkket til omkring dist, og et eller annet sånt, men jeg pleier ikke å si at vi er, hva skal man si, vi er surfer. Vi surfar bara att hamna allt någon som kommer. Och vi tror att det kommer länge än vi. Och ja, ta så...
0: Och hör nocka gån allt någon löp.
2: Och ta tror att stora män stantar när det allt är att surfa. Så är det ganska näck som hittar. Och det kommer sig till ljus att det är ut handmatarna. Och vi har bara vurscht åt det. Att vi har sett kvar i vunnit FM samförande. Ta så här att såhållas ut. Vi har sett kvar i varje att det som hinner inte trycker på att det kunde kappas vi. Så här att såhållas ut. Men för första fjärna är... Kanske förutom att det är 2014 kappingar är ju en av tog i av sista fem år nu, så stämt det vid känslan av att ja, men detta är knappt inte Kajli som kan vinna FM eller inte spelar, det har vi inte FM samförande och det har vi inte FM till hinner reas där. Men här är ett trea scenario och det är att ångerna klarar att tagga av och det har vi ett snack om nu och flera från här. Vuchinger var klarare 2014 till bara att det blev master till där dröna var det var längt främst. Visst NSOI har bara finns ju några lunta till stigen där skuld du gör så det var längt främst. Hej och hape, vi ödlande oss vid att snacka om det sista året, vi är klarare i år så var det längt främst. Men det är det inte. Och så kan man snacka om vutsing, om det är omgående säljtenäkran eller också, så det är inte väldigt längre främst.
0: Det är inte för att fysa jämlägger.
2: Men ta är det så att det som undrar mig att lyssna vid KU i Hesa för den här TV är att KU faktiskt inte när stöv vi här där kunde vinna FM 8 faktiskt att vara så redan är bäst.
1: Nej.
2: Och det är det inte.
1: Det som KU brukar för nu, alltså grevaltet att han har Hesa vik ner. Alltså de har spelat 2-2 i Götte. Lennas upp att den täpper så täppade faktiskt välja i Roma vi täppade faktiskt 1850 noter så täppade förbostista och så täppade de hemma väl mot nordöster.
0: Shame all in och tror jag det.
1: Ja. Tar som kan göra alltså och tar skulder och tar moder göra. Det är att har kommer vi en knallande average mot den så.
2: Ja.
1: Alltså tar man inte komma vi shame average nu när för att säga en förbostista träd som nästan är en final om FM. Alltså tar må rösa sig. Jag syns ju att Barstrud skulle vinna att han dessutom runa, men

0: Tar slash här Robin. Tar har vi ju väl där i allt år.
1: Nej, men tar nötter till att här. Tar nötter och i gitt oss vi snackar kan ta för ju så är kvar först för det att här är som neckver lökar som har högstöje vanligtvis. Och 17 år vi har
0: högstöje.
1: Ja, kanske hötte. Möller spruta till det vi får se att det hötte högstöje. Men och här startar vi en sån öle stor rutin att linn här att lökar som har prov allt med himmel gör jag neckvar. Tar vita vad ska till för att vinna det
0: stora. Jag är samt du som ser men
1: tar nötter för ut och vi så kan det.
0: Ja, men tar skulle gräva djupt.
1: Jag skulle gräva djupt.
0: Ja, men för att de gräver blir gräva.
1: Ja, alla nötter gräva.
0: Det där gör det ju. Och vänjaren han är så är snar han är ju bara väck utan stand vi skulle inte börja så vänner det här är reisande så norrskan åttan iva
2: alltså jag bad mest jag att nu skriva jag också norrlösnande att Kaja ska nog inte möta upp alltid och nu skulle jag tycka mig att inte till en skrift
0: nej det passar
2: men jag halte han var jag syns inte vi att han är värd inte att han är tan spänning eller ta
0: nu ska bästa för som var helgen med
2: uppsätt. Nej, det är så där. Och där tar vi oss ja, i visst om det tror ju bara där och kan det passa att till 14 solrötten så är det kanske att han långsta tur runt och går. Så till så kvar det då. Men här vill så jag vill säga vi kan komma in och rosa tar inkar och norska väster man låter men här är akkurst och i Kaui och som jag vill säga som jag säger akkurat som Janne vi tittar bara på allt det som kommer av vi tittar bara sen i röna och analysera vad det är som är det som för någon där. Är det som uppe där? Är allt är sida och vi kända pura blankt. En av mina helt stora blindvinklar förutom att inte vara vänner och spelare som tittare. Så är det att jag ofta har ringt vid att näka och bröjtest ut hur som är just den vanliga upptäckaren. Att de stannar så flyttig ner. Är kanske att han sörste som huxer. Alltså, jo, nu har flyttat ganska ner. Alltså, jag blev ju också, nej, tack hon skulle ner. Ännu så flyttar inte ner. Alltså, det är det som äntrar. Och då har vi ett ganska så att jag råknar nästan via KU för att vinna i Ronavik. Alltså, till här är det nu, men till att min optiker är att KU är igår. Jag blev via sådana firma, jag har på flera skallaball när Mali, åtta flera kött av frusbrakmal. Jag kommer att ge sig en flera spelande den här drömadisten. Och åtta mer och visst har vi det här gastan, tar flera lucka av i världen, ja. Men det är bara det här, vi får flera firma när dömer om att
0: Det är
2: och så här var det finns ju några urslit och det är alltid, jag har inte dubbelcheckat ur Klaxvik och ur till ändan när vi var så här. Man vet ju när man borde faktiskt ha tappt omkring det. Det är inte första fyrt att täpa i Gaza-regionen. Alltså, du täpar ut i Arjun. Du fast nu en halva minut och du fart ett inlägg och alla klackskinkar som jag tar sig vid här så är det bara absolut vunnit en distri. Ta också man, ja men det är KU. Jag tar kunde stadvika det här. Och så har du en tvärjära distri här där jag älskar att kunde ha tapp men klara sak, ettla här där borde spade i anlägg och kanske få mål, nog så sagt i dysten hon, att det inte är så ännu bättre. Ja. Nu kommer bara russligt, hette den första ordliga, könliga skövan i latsen av russligt nu. Ja. Till nu har det tappt och NSOI kan faktiskt färre nog så länge från dem. Men NSOI kunde ens nu är tjejst i främst, så att vi länge sedan snacka om det här Chakoi. Det kommer att lilla Chakoi. Det är bara ingen annan i färre nästa som visar och om hur sedan välja sig ut.
1: Vinner NSOI tvärdigt nu?
2: Ja.
1: Så vinner det kvällt göte och vinner det KU. Så är det färre nästa. Så är det åtta steg mot.
2: Hvis det här vunnit av skala och vunnit av Arjun.
1: Ja, men låt oss nu vad du säger. Ta vi att det är åtta steg framför och ta NSOI färre nästa.
2: Ja men jag hade rätt
0: åtta till 16 spalt.
2: Ja. Det är nog också osannolikt scenario. Det är också
1: men nej, men syr bara så där. Nu syr bara så där. Vi känner så vinner gott i kväll, vinner KU, så är det så i färs där. Så är det akkurat det som du säger. Ja,
2: så kör vi då.
1: Ja, så är det så åtta stycken framför och tar fannas där.
2: Ja.
1: Och så blir det ringt så hinna fänga drar.
2: Ja.
1: Du så för att ha ösna lukta blå att ta när vi vinner FM. Alltså hvis du vinner så var det snarare. Det blir gott värst för NSOI alltså.
2: Ja. Goda mun. Det är pure sant. Ta vera.
1: Det tar vera.
0: Och jag det stans öppnar det så att det när till.
1: Ja. Jag som står han bort nu så vant jag att han trubblar distansen så ju låt nu vart han kvalt. Vad som står han nu.
0: Ja, här är ju också där. Men det är nog en av så här att vi det var en ett most of the ice nu har vi tossat någon kaj. Noll semester. Vi var sen junior då. Tar Afrika ja, fast bättre.
1: Vi vill faktiskt snacka om Stebekaps. Alltså
0: ja. Ja. Ja, det gjorde vi. Nu får ja, det passar. Skulle lucka. Ja, lucka vi kör till det stäppa finalen.
1: Ja, och så har vi Hindustan.
0: Hindustan. Ja, tackar nästa.
1: Ja, det måste han ta. Så vi måste ta det med Washington och hoppa alltså.
0: Ja.
1: Är så näkva fotbollsspelare John Arne,
0: ja.
1: Og jeg vet ikke om at håpet nærkant i løvene blir så halvverig som kan det ene gøtt. Altså, det er på forhånd, det kan nesten, ja. Det er kanskje ikke for overkjent om det har vært å dope.
0: Er mamma som er nærkant, så enda det er fyrt, bare minutter.
1: Men

0: Men 8-0 ikke vi vinner.
1: Nei, altså det det som mener jeg. Jeg vil unge til å si HB vil så halve av som han det. Og da blir vi halve av det. Det finner ikke bøyndelig å gjøre
0: det. Det var som en kjøntetelt Olavsungen løtt her.
1: Ja, ja. Altså. Og det var kjelkant. Altså det er kjelkant at HB-erne skulle være fattelig så lekk nye. Altså. Og etter en semifinal. Etter en dyster, om man kommer i en final i her to, eventuelt kan tjene i Øskeprat, og skal penge den, tror jeg får en million eller også.
0: Jo, og hette jo motsetningen til henne finalen ved løtjene, her vi finner et fest for vi skal roi.
1: Ja, det er bare også noe fest for vi skal roi, men bare øynelig.
2: Altså, ja, det er som jeg bemerker her til, at HB er fast 8. HB kommer til Gøte og 8. HB hever en møvelike av Bjerga Kappingarane, og sånt der. Og malene som kommer til alltså ta första till döms. Och jag har sagt att flyger för när och jag vet inte hur långt att det ska färda. Är vi alla tyna Sormani som är över vi hos ja. Är helt alla tyna att ha på hejen näka att det hött och Sormani. Det är en runter supervenjare. Vi öppnas under Bristol och är skilje ordet väl att man i hapet till sust kom här till att ta hand byr om man släpper ur starve säger ja, men vad ska tomma färda? Han kostar en ekva pengar, men to fast akkurat vi en sånn fulltøyert tøyme vi nekvån rundt om, og som så forra kanter er nesten hva å si, ja. Og så har du haft André Enever, og han har finnet åt fædlig å gå urslitt i fyrre holvet, eller ut i sunnere fyrre holvet, av alt som er vær, men det som er et eller annet venner, er at det er akkurat gale, og skifter om til å ha betalt, og bare kan spille et halvt av andre enn venner, så skulle jeg avreachene, du vet, færre nye etter, og stiatalvan ta seg så tydelig mål. Här kan du inte komma undan. Stiget av han fortäller att Tujen och André är inte no go. Han kan så ha några förklaringar. Och det kommer att vara några ting som spelar in. Och det kommer att vara några årsaker. Och det är pura vi på att jag hade André och just några ting för att jag ska ting. Men då så kajrar han och det är mentor tilltäget. Och så kommer det första mål i gått i halvfinalen. Jag tror att jag har på att han klämmas till hjärnan och en 5 meter. Och då sänder han pura fru i vuxingringen i 5 meter. Att han har att tarra vänstervånker i spalter pura laser här i högre backer väck och skårar. Så jag säger, okej, och vad skulle du så göra nu? Vad gör det nu? Vad vänjer jag skulle du så sätta? Alltså, det, nu blir det bara, alltså, det är som att rulla bara allt det. Att det var... Jag har bäst att nu bara rosa vuxingen. Jag har just knockat av honom.
1: Det första mal är faktiskt, alltså det här mal som du nämner, alltså att det är så komiskt, annars minns jag tror jag. Alltså, han kommer till öknar, vi minns det så ju, här är det trutje mig väljare, eller trutje väljare mitt för malet. Och en vuxingen flyttar sig ett skritt med att du närmar sig stång. Och jag ser trutje hoppjärn, du tar lejpa att dra han för. Och han är fullständigt avfärlig. Och glöm allt han. Ja. Och jag vill Hansen från Fröja Malin och Fröja med från Malin inne mitt för Malin ensamall. Alltså hade så rättla komst ut och ta så händer så ta i hitet och så huxar jag vad ska det heter slettis samship på några mat. Had is a roll när i vägen här på det här hot gallery vi rollen och måste vi stanta och måste vi ta motorn inlägge akkurat och jag har där stående. Alltså här var pura. Att det var faktiskt skämt det heter. Så ser jag det.
2: Ja, jag också är med i Sintalet kanske.
1: Ja, jag tar det. Det är bättre.
2: Ja, det blev alltså att le här du huxar. Men det är nästan lika mycket kurvänjare. Här är också gärna vid sammansättningarna. Och här är också som har hänt på en eller annan mat. Och tog över Salva Vattnamar som är ivis när han senast har skorat 2 mål i 8 spel. Och en sån topptest. Och det är rädd jag ringt att göra i förrjön. Men vi såg att det här tar som kommer allt värst. Att du får en omid rätt vi. Och vi har alla sagt att vi har inte så stora viring för allt det som Salvigersta. Men han får simpelthen gaver. Altså, det er ikke en gang så løs at han riste Messi i ursær som Messi nå er for Gjerdel Høy med et eller annet. Altså, han får altså bare gaver. Altså, han stender rett av sted og alt, men altså, jeg vet ikke hva skjer her.
0: Men det er fyrt til meg som om at akkurat det er klikk nå til Wuchin Jaisen. Du hæsa støvner, hæsa møvelagene har man haft i løpet av 18 år. Nå er det, nå kommer det output.
2: Og i en av disse måter hape. Jeg er rett spent på å vite om at det er disse måter hape
1: som gjør. Nei, Wuchin Jaisen begynner å skåre. Det har skåret 2 måter KV. Det har skåret 6 mål 2 om disse. Det er godt ikke. Altså, det er temme om å si godt ikke. Det er talt det. Altså, Wuchin Jaisen begynner å få flere mål.
0: Ja, ja. Det finnes jo noe av mål i fjørsandisten.
1: Ja, ja.
0: 6-22, KOI 31, så 22.
1: Men så synes du at Wuchin Jaisen skårer mål?
0: Ja, ja. Det er samtidig. Det er tidligere som om her holdt med bildene. Men skulle vi se rundt den her disten av Arnvi Ferrarosa, Norsia Vesteratter, Wuchin Jaisen vinner jo letter HP ut ur som man säger allt som det är där rembingarna som så är händer attarna och HP och chalaverna och snär tack för vita nema vi man har lutla löte. Men till lucka vi finalen Wichinger och Kai och vad annat det är synd mer spännande än det som hinner. Ja jo än så gick jag ju ska man gänga så men men låt oss vara att få gå
1: final. Och som final som för
0: ja. Ja. Sexta. Ja, det var det där. Jo, det är rätt.
1: Det var en kaj.
0: Ja,
1: men...
0: Vi tackar Luka och Bindarna Slöjfi och kaj i Nullsjö Väster. Vi tar oss här. Torinkar till Griver. Där kommer lokala spelare till Vänjengatter som är rättliga glädjligt.
1: Fotlebanker.
0: Fotlebanker, vet du, nämnt då som du sörste vilket det har forskat något. Pojlarna på gruppen, det är ett gott övrig mot det. Vuxenje?
1: Ja.
0: En gåvan skor. Tre mål tandesten.
1: En gåvan fyra lök.
0: Gåvan fyra lök, ja. Och gott övrig sörstadist.
1: Ja.
0: Och så är det.
1: Men det är klax.
0: Jag ser klax.
1: Ja ja. Och så är det så kall alltså och ta fram pumpstrikna bara nu. Så tatt är det alltså och syren mode kall klaxvik är Godleverger. Alltså han kan ha så true steen som man inte på några matar GT har kalkylerat vi.
0: Men Abbasin är så god.
1: Ja ja, så man det. Så man det. Alla säkra är god. Men säger att du vinner a KU eller vinner mot en Lee som du kalkylerar vi inte utöver vanligtvis inte första möter. Det hade kan gott vara akka hasen distrin kan gott bli att i Bjørgensen och den Sylvester akka has true steen. Och hasen syren är omedelbart att tillgänga mig. Och average var gott alltså Charles Sylvester alltså tar live i Chicago neck alltså tar väldigt väl fyra och Kai har inte neck var större malchanser här är onkel malchanser i mitten

0: Astu í góðu spelan
1: Öll blinn betr
0: Og þegar öll finnst ég málsjöttar Hvað við hefur finnst hann hér Simon Jörgensen sem öll vilja hafa
1: Skala
0: Skala Orsaka ja. Skala Við óttu trú séu finnst hann hér Loik Lesbinasse ja. Og hefur svo haft ærar Og nú séu vestri Svo það einast tali Som ég haldi hefur klost ringast Og ekki hefur haft nægan Málsjötta yfir höfur Men nú hafði knappið 13 stig Og ég instant lukk við þau Það flott Þú har haft yfir streim kvar nokk snakka du ska säkert kreditera för Siki hur gör den kom föran och så höll då Ape som klarar att få Bay Ragnar och Bjarka att spela efter Arjun innanför 2 år och det har alltid sagt New Jersey Moon och vi ska runt av norra västra så man behöver se till att välkomna åter till kapitänerna jag har saknat sin norra väster och ta den 6 tjej om för vår färd ta hooks här är nu skramplas här man att hon kan sante tror nu att det är bästa allt ni är det där vinnat att upp

0: si at jeg beinner for jeg skjønte seg ut i løtene i første delt, suverener, der hølva og tepi av og har 6-1 alt det der, altså, det
1: er utvalg.
0: Ja, nemlig.
1: Utvalg.
0: Ja. Vi stora och
2: vi har inte kunnat bedrifta vinna TP-banken nu. Men man ska ställa i och hape vi blir om kommande vinner i snedan.

0: botn við ekki.
1: Ja, men det är trots allt att lopa upp.
0: Det är det. Det passar ju.
1: Alltså vi det fan från bot 5 topp 5 till bot 6 och topp 4.
0: Ja, vi när går man där över här.
1: Och väl läste den tanna att hata gloppe kan bli en större kvöld till att jag har inte för sig att akkurat som det är där står all idé att hoppa för den kan vara att här är brukar väl mot skala vinna men alltså skala men har sannolik bruk för sin att ha run for their money gunda där
0: lite kvöld ja, jag spänner
1: det och vinna Vojtjinger så inte så sure hoppa ju avskor från europeisk fotboll
0: ja.
1: Ja, så den blev farlig.
0: Ja. No, men kämpa då så till Torin Kar härifrån.
1: Hatten är till Nolsjöbäster, till Gleile. Fantastiskt. Det blir då sannolikt berättat med nice name. Vi färra, parkera hatten rätter och vid om vid. Ja, jag vet inte. Jag bestämmer på 6-2-2. Jag hukte det nu. Och jag ska gångt så där basker efter och, och man färda Joas mamma på 6-3 och jag läggs lite sidan och det är alldeles släckta Jordan. På 6-viskar öliga.
2: Ja, på 6-viskar är en inga brott.
1: Ja, det kan
2: Ja, tar shake, ordla shake I lötna, tar jag 52 steg av 12.
1: Ja.
2: Och det är... och tar fler vi nästan via spela sig ut ur FM-strunnen, alltså, vi är snurslut ner. Det gånger 17 vägna, och tar jag kvart vuxing nast för.
1: Ja.
2: Ja, så tar vi helst som latte dyster, ja. Så, och tar gåstanda vi 2 av 15. Och till en ring på 8.0 och
1: är det och ärta här så häver så häver Wuchinger laxer framom.
2: Ja så för Wuchinger alla.
1: Ja. Men så inte till Nick vill lite längre tal det tisdag men det är scenario.
2: Ja ja men Wuchinger spel kväll då sen första.
1: Precis.
2: Ja. Men lucka mig stoj. Men det är ny coach på 60 och bunt lot nu och tar det har viskar som det är synd att tro på att de har funnit här att fänga det åter som de hade. Och tar modor, alltså tar mod för gång nu bara väl. Alltså tar mod ransaka sig själva och finna till och kvad det blir gal jocken och gus kajort vi tar vid var bästa och gus fungerar det. Tar mod att rasla
1: men kan,
2: och ja. Tar nötter till för att östen för att behålla det som man nu helt det vill att tryckt Europa på plats. Kanske blir det shit tryckta lugga väl som står man gång.
1: Om Mesilla säger Afrika lugga väl som gjorde första nåt jungfrun.
2: Ja, så då skulle haft en 63
1: år. Så hej hade första målet nämen för in.
2: Ja.
1: Som kom bara då och stöcker in.
2: Ja.
1: Och då visste sig han var ju månaden.
2: Ja, han
1: var stenen som sexed which.
2: Ja. Stora mån.
1: Och I pura vi behöver inte släcka alla arbetarna av Silas. Men värdelagen är ju bara att han tittar som att sexed är inte bättre än så. Är Malmar må standa och troliga.
2: Ser sånt ut. Det ser sånt ut att hvis vi sex ska vara topply, alltså vara topp 3, topp 4 eller här loj, så mamma är en övriga. Möjligt, eller bättre än man vanligt ser från. Så det är hård betingelse.
1: Ja, säljer från mamman.
2: Ja, det är harskt för mamman att säga det. Att hvis vi inte är totalt där uppe så vinner vi inte för basis. Och det är en skoj gång då så man ska spela såna dyster här och allt ligger under mannen yes. Det blir strål och otroligt strål och capping för fälla och för mannen alltså. Men på 60 har han en ordla ny tur lut nu och han måste stäcka och vänta alltså skjuta sig lite alltså.
0: Det jag har inte sagt I mine heter vi the best på den bästa var så mine heter
1: nu för jag lossar väl lite.
0: Ja, I mine heter som Champions Rose för som spelare som bara onkels räkna mäkna att det här var bara antna en fotbollsteknik eller intelligens eller annat som ger att jag klarar vad vi vet att göra men jag
1: gestor.
0: Ja, men jag tänker mig en tvärtom chef nu är huxa att är vi till 2016 eller kanske är det då att det är som spelare som kommer alltså inte alls eller som man har sett inte avskriva och så men det är bara det alltså Søren Samuelsen knappt där för AB och så där. Och jag huxar att jag bestämmer mig att jag gestor. Jag huxar okej. Ja, alltså jag har spalt ju för jön alltså men jag vet att ni minns eller väl gestor han spalt vi besexet vi bestämmer mig men alltså när var ju Angel Anslin och så där. Och han häver med så slä av intelligens

0: et shaky skot returen vi givet til Ragnar Samuelsen.
1: Ja. Ja, trots ju också jag sig för att ta det så alltså i samma men det är så om jag tror inte klara mig när halta tar alltså du säger har då något väl alltså tar det här var tar då något väl helt eller lätt att få mal in alltså det kan chapla gå så då och tar det men alltså alla så att få där vinna stig mot 60 till är för så vitt okej det är inte ta allt man kalkylerar vi alla med jocken till stig mot som topplin så vanligen omstånd tappar det har alltid tappat så det snära till först ju är att botten tar så när stig från toppen så ja tar det alltså men så stända räknar vi att att stima på 60 rockar vi tar med det som okej.
0: Man är sälta arn.
1: Ja, det är gitt.
0: Annars är det en lustare givast vid att alla blir tja. Nolse Wester, det är Kasper, Jasper, Jonathan. Det är Kasper Getstedt, Jonathan, Timothy och Jasper Vanderheit.
2: Ja. Men kostar skall det gänga gärna, ja?

0: han et måte ikon og en spelare ved en høyre fot i hemsflotts. Men i åttende parsfinalen mot Argentina gjørdes han midtdeblen i en av største HM-skandalen. Dysteren dramatisk. Michael Owen skårer et av minneligeste malen i HM-søvne, da han reker fram i alle revergene til Argentina.
1: He's got goals with him, but it's still Owen. Oh, what a goal! This 18-year-old!
0: Ungland og Argentina atter og gjennom dyste, som ber søvlen hit av seg. Men så kommer løten. David Beckham ligger av ötlån etter sammanbrest vid Simeone. Argentins kemivallarn är snildor, provokerande och oregnor, ta det ska till. Och i ilsen sparskar David Beckham att det är ett rån. Inte harsht, men nog mycket till att Kim Milton Nilsen fyrer Reivaloman och håller Östaskorpen upp. Rätt korst.
2: It's a yellow card. Wait a minute, he's taking another card out for Beckham. It's a red card for David Beckham.
0: Ungland spelar resten av dysten vid Tuchimonon. Argentina vinner efter brottsparskapping och hem i Ungland gör det David Beckham syndabockren. Han var inte bara en spelare som är just en misstag. Han var en syndabocker. En unger spelare som i några sekund miste i hötte var efter dysten lagt under att han var svitsa ett halvt land. Brettsko blöjne får i ett honom. Vi fotlar för. Tuchis strushmen och en buttlingar står av forsyn. Beckham var uthångter, hoavar och gör det till umyntna av enska vombrotten. Det var inte bara kritiker. Hetta var en allmenn refsing. Hetta er annað HM-søvnum sum sína gong kussu størst HM. Ein løtan kan gera til anna hetju. Ein annan kan gera til syndabukk. Kroatia gjørt sína stóru søvnum í kappingsni. Landið var nýtt í HM-høpi, men lið var størst, rønt og teknist. Við var sukkur at spalta Kroatia sig heilt í hálffinalna og í fjórðingsfinalna vunnu þeir 3-0 á Tysklandi. Ein stór sigur sum sendi gamla fótboltsveldi heim og gav HM anna nýtt søvn. Og i halvfinalen møtte Kroatia Frakland, da vår sjukker leg Kroatia 8, og en av løtet takkne i versjon. Men så kom en ovante hetja, høkrebakkeren Lilian Thuram, medavren som nesten omkantet skårer. Han åtte sin lot i malen til Kroatia, men han skårer i tverfer og sendte Frakland i finalen. Hetta var hans eneste mal i landslivstrøtjen. Og i finalen bor jeg i Brasil, og her begynner en av mest løntarfotlo og mest omrødt og henting noen i HM-søvne. Til hva hendte vi Luis Nazario de Lima Ronaldo? Og i finalen den er han ikke dommerasel noen som kommer ut. Tøynda folk skiljer åndsje, og brasilsk og vialsfolksen standa som kanos. Så gjerne var han brottelig av i. Søvann som sattende kom fram var at Ronaldo hei haft et olvarsligt anfall fyrr om dagen. Spelare og leirare var kjeltgeier, han var kannavere sjukrehuset, men kortene begynte han inne. Men Ronaldo ser ikke ut som Ronaldo, og tog i finaledæveren så løyen. Mæveren, som ætlet å vanta, skulle eie HM-finalene, så brattelig ut som en skutsje av seg selv. Han var der, men han var ikke helt der. Han rann ikke som vanligt, han høtte ikke som vanligt, og Brasil så ut som et li som er mist sunne sal, beint undan en HM-final. Frakland tog av. Zinedine Zidane, som finnes rett kort for i kappingsene, gjør det nå mæveren i finalene. Tvei hotnadsbørsk og tver først ut av elegante mivadleren bolten i mål. Två mål från spelaren som skulle göras utmynden av franska triumfen. Tuchetelli är färre från Platini till Zidane.
3: Jokef, ébut! Zidane! Deuxième but de Zidane! Je vous avais dit, il y avait le corner qui venait, il y a eu deux corners! Et c'est le doublé de Zinedine Zidane!
0: Frakland vinner HM för det första fyr. Och det var mer än bara en fotbollsserie. Og i Paris saunast folk av Champs-Élysées. Frakland feirade ett liv som gärna låter hej sauna landet. Zidane, sonur av algeriskum foreldrun, franska hetjan. Anleti av Nunutjum Frakland, en spelare som ikke bare vann en dist, men fikk en tjo og trykva på en felagsøv. HM 1985 tog ikke bare kappingen her Frakland vann. Til kappingen, her Zinedine Zidane, skriver seg i HM-søvna vid Gullstaden. Her Ronaldo gjør det skatan, Beckham syndabokkeren og Kroatia eventyr. Et HM som enda via versjoen lyfte steipe, under ljósnun á Stade de France og færa til tann ljósa morgun á Champs-Élysées.

0: Og vi har som Agnar Presta og Kristian Sofus Seldvik. Så færer vi den tur efter under 1998. Jeg vil ha den tikkene inn. Sinder yngre malbalker hessaferen her enn til kanskje Hinnabor, til Hinneberg og HM-minnene. Her minnes man aller best 2-fors og 6-fors, og så gjør det. Tikkene godt videre når jeg kom 2-fors og 6-fors. De får bare ikke alle vi prater noen her. Hvordan gjør vi tog? Kristian Sofus, velkommen.
1: Takk.
0: Hva sier du om HM?
1: Til HM Lekkost. Og har jeg min størst, og jeg tror vi at jeg har rett alderen, så kjente jeg at det ræver ofte om å være omlaget 20 år til sitt første HM. Mitt første er for av HMs, men som Snegger er har sagt, så alltid, hvis jeg skal ha alt ærlig, så Snegg innkom i 18 år, det rent, og i 18 år av HMs. Nå hopper ikke mamma lurt her, men vi bladet skolkeskolen, og for jeg har ikke HM, og Ta i HM Rømer började, ja, så var det så bonden i highlight för av HMs. Och vet, ja, så var det också en äldre bond. Och en av var vi för äldre i England, så var det en second hand handel. Här var det gommel, sliten, fotbollsbond. Alltså, jag köpte allt möjligt in här. Och så gammalt sört från sexfors och från trusjnån och fjärsnån och... Jag minns särskilt ett band som är att från Charlton till Maradona. Och det var Sjövan och så var det Eusebio och allt det här. Så jag har följt mig i attverkande kraft kan man säga. Och nördast och banden är uppsliten och ja. Jag vet inte, men 8 av hems är nog min första. Och då har vi haft oss här bötsna vid klistermärken och man rönt jag lär sig stadion att jag inte ringt av franska. Så är det här, vi har suttit ihop han här, suttit mindre av mannen och jag vet inte hur jag minns allt mamma kände ger i allt dömmes. Och så rötta få mig så är särskilt spelarna och läsa fakta och så höjer det var och kaffe kakor där bråka och jag vet inte, ordentligt tröntja nördar och
0: Ja, jag mamma kände mig Rufi ett eller ja, som stor regn.
1: Rufi, ja.
0: Röjlig, ja. Ja, och Agnar, vad säger du? 8-5 till det samma sätt här?
2: Det är som Kristoffers har nämnat, klisterböckerna. Det är alltid till ganska det som börjar ganska det hela. Vi var ju av er i fotboll, det är särskilt jag och en som är aktuellt av skort. Vi spelade alltid fotboll i Bandengarna. Vi var så häppnade att alla mörskor arbetade i Bandengarna. Sen vi kan marscha samman sen och tar tunden också väl att Poro Bontra spelade fotboll. Så det handlar redan om Balta och så liksom så funnit vi det att det var också med HM och... Och så var det så klisterbök när man minns man för i hamnade när Klagsvik startade och ledade det här. Och så har en filmsantill som är Jan Herman. Bär kunde lära filmar och jobba klistermäster och så handlade de på sig fotoböckerna. Och tror jag en äckfra att av dem som fäst sig att ses ner. Sankren som Anklas Hanniklons tog på allt och ser maskotteren, blaj maskotteren vid sin handakamp någon. Och så Lina, alltså spelaren, alltså det här var första för att alltså fotbollster, bojnlös och kömmar som var ju inte... Det var ju inte korsmansång, kan man säga. Alltså, det var inte bara vanligt, men det var ju, jag minns, alltså, sen det är mal som var kring Korsmansson, eller Sjönvarsson som var så Premier League-mal som kom, helt, det var mal av det. Men det var ju inte något bojnlös fotboll, som man sa. Så det var ju öliga forskning att ta. Bara det man fyllde vid, alltså, efter förmån, men så ösande så minns ju särskilt 8-5 från... Det är också för alla som tänker så att ni här till dömens nu är Karin om gifter i Moster, menar jag. Och han åt jag så här band. Jag minns att det var band, det var säkert band här som är allt malande. Och jag hade det en normen som har gjort dessa reportagen. Norra hej och jag sen också mindre ta hem till. Här är det som är allt malande för 8-5 och förklaringar er. Så det är öliga näck för att ta enda spelen som är fäst sig.
0: Ja, det är nämligen att också särskilt HM och det är också det som är ärligt av att ta som HM minner så har man ofta att sätta sig självan i en sån tröjlinje och allt som är arren till sövligt och allt det som är allt annat till bärdag som det hänt, ja. Men hvis jag flyter lika som tröjerna i till 8-5 och vi faktiskt tar sig sin till folkens som ganska inte upplevde 8-5 så är jag nej, att det är hinnom på en person tar vi ta oss 82-4 och 6-4 och ta är det här vi att komma VHS-bond och en dag till som är äldre till recent eller förrigar och man ser sina första dister beinleis och signal och vanligt och allt det där men nu är 8-5 särskilt och fotboll till Sjönvarsen alltså vi blir inte snuttig för att söka fotboll till Sjönvarsen på den här maten och det är beinleis öliga nej, vad du fick säga för jag säger allt, men det är en tog jag man ska skilja att för att vi som bor här, vi har MTV, vi har Eurosport och som du nämnde här, vi mal, men så sa man Eurogold. Men det var det eneste at du såste spansk fotball. Du sa at du ikke hukte etter Heilund Diston med Real Madrid og Valencia, eller Barcelona og Espanyol, eller et eller annet. Det var veldig ovanligt i hvert fall. Og Premier League var så dumt, særlig til de som hadde en parambol, de fikk fætre Premier League, annars var det en Diston og Vikna. Yeah. Mm. Så man ikke ive forover, og det var et tema utlensnir, av fotballet til å ha med i 85.
1: Yeah.
0: Og tog hukse jeg kanskje vær, selv om man vet av hva at hukse at de har vært i øyne før, kanskje vi som opplevde å ha med 85, Jag har hört att slä av svångt till att släppa sucha fotboll som gör det till att ha en återfans blir nog så särlig känns av oss, eller grann?
1: Ja, alltså vi har hört att bara boll
0: och så hejma jag så. Eller är det allt som säger?
1: Nej.
0: Det är inte allt.
1: Så har vi har hört att det är jag vet inte om det är för Emily, men vi har hört Piratkors med Lina.
0: Ja, kan vi gå till kameradressan?
1: Nej, det är jag byggt sig hemma. Men så rådde de att finna den där radiomekanikaren i bygden där.
0: Ja.
1: Så får man, point Arne Dissin börjar till att han blev kallt av det. Så får man in vid en slurskansälle. Och så köpte man så här, en annutja kott va? Och till att säga att hvis jag bara lär våra mamma och vi tar med tonka av hemsen så slapp jag välja med några dyster källor på dem. Ja. Det var ett forskande minns det. Men jo, alltså jag såg live för att och svångt och så här till akkurat det som rackar så svångt när vi manklade det. Och jag var inte spinten ner i källor och ofta ska man göra en 2-3 andra ting med om man lyckas för att frihet omtrada sig själva. Så jag tycker att vi har ett gott haft. Gott av att finns inte har svångt efter mig, men man tror helst att kvittar för att man lyckas.
0: Det har blivit tömligt knappt efter några veckor, men
2: det är det. Jag minns som att Sjön var på vårt nog säkert att ha en distan.
0: Ja, 85.
2: Ja, och Östnö så framme efter nästa år. Så
0: ja.
2: Det har varit, alltså, jag har alltid haft ångt i vårt Sjön var på Östnö och Premier League-list. Men det var väl sålt då.
0: Jag hade först en vecka.
2: Jag typiskt sån där som ska tulla lägga det också, men ja, alltså det är ju så att man bara vis mig hej så på bollen alltså så var det bara bara så jag får bara stå. Jag hade all om uppe fingen också tulla på sån på boll här till en skala plus hej så det var också stor det är så vi maskinerade så det var också det som man fick här, men det är alltså lösen jag hade det var Luca Pickles in sitt igen där så
0: han krossade Manchester United på igen och sen
1: så
0: ja komma vi så något vattnet nej vart. Men det passar, kan du ta Kanal Plus kämmer och allt det här, ta blivet av knappliga att du kan sitta och hitcha efter Ötlundist och alla ställen.
1: Och lägga sig av oss nu.
0: Ja. Ta bryr man med att kunna
1: ta hela. Men särskilt 80 ta första 2000 ta
0: läckor.
1: Ja, det är läckor.
2: Men nu du nämnt det alltså till det som har stått lite vitt ut är att man är hörst i sina unn i aldrig till en särskilt Ronaldo kanske är man hörst till en annan är man hörst eller nej, men man är egen inte känns på allt. Jag är också inte känns på allt är det jag har med att spela. Det var något helt särskilt ta så Brasil spel för sig dysten.
1: Ja.
2: Jag såg en spelare som skulle vara. Ja, jag hade varit hans bäst i Sheffields alltså vem som är inte först över.
0: Ronaldo. Ronaldo är helt inte näkar i om han är största stjärnan i världen då. Alltså han
1: är en stor spelare Trevor Jack eller så.
0: Jo, Barcelona. Alltså Barcelona köper han för 6 miljoner lägger det till Real Madrid. Och så är det det och till nästan gör hela filmen om att Barcelona får skilta fast i någon till att där det får ju nog kontrakt att låta någon sätta mala och det syns som vi tar som händer fick och sätter ner sen ja klausuler och du ska då här i Spanien och allt ändras man eller bitte och Barcelona ändrar vi att alltså vi menar vi till två ting som nu var när jag som är flitingar som är halt alltså ordligt ha i lagt min kärlek att fotboll och ta mig ner till Ronaldo för Inter jag hade inte kommit några gott på sjur då. Jag hade inte varit ett oskärmerande liv, det är inte en Barcelona då. Och så var det sånt av Messi för PSG. Ja. Jag syns inte samma, han fick ett liv som inte ordentligt får identifiera med vi på några maten.
1: Så det är mismatch.
0: Ja. Men Ronaldo i Brasil, alltså Luis Nazario de Lima, Ronaldo, är ju det ultimativa du kan sucha då. Alltså han är det som Mike Tyson var för boxing, eller Muhammad Ali, eller kan du ena för skriva Wayne Gretzky för hockey, eller you name it, Michael Jordan. Alltså, han är så stor om det här Monty, och allt hänger honom. Men här är en säk, eller ett som körra, Aaron har en 85. Här är en dokumentärer om det är fattligt av Ronaldo till finalen. Och det är att Romario kommer inte vid.
1: Mm.
0: Och ein lúit nýstova hjá Ronaldo er. Ella at jonkur smir undan um Ronaldo er at ta la for neck for Ronaldo at við kenna haft Romario Elena sjópat sum etr hand nú vursta hann tól neck við at lata seg hann er ein sonn hann er ein meika stjørna. Mm. Så hadde det kanskje kunnet løsta sin det bedre. Det blir bedre å komme vi. Det er jo bedre og Romario som vinner HM. For av hans, kan man säga så man som alls bär nu blir det bättre Ronaldo och Ronaldo och Romario är vi till det allra sista med vi så valt det från ut det sista utvälj ingenjör Lettland och är minns bara alltså i mina är er HM alltså fanns det är alltså Ronaldo är ett stort jag hade inte några riv om det eller har du andra minnen om det
1: nej nej jag minns tack det samma och jag minns bara jag själv Jag fällde han blev inte för slöre. Det finns inte för nämnta damen. Ja. Så blev man kritisk.
0: Ja.
1: Så som man vill lära mig att låta in här. Men då kan han vill ha unkor då.
2: Bra intro, ja.
1: Bra intro, ja. Och alltså kika präckas i Barcelona och så. Jag var kört där Brasil fjäppar akkurat då. Men alltså Hamran fjäppar i att han då. Alltså helt extremt ovanlig spelare på den här matchen. Så att han dribblar, han får nästan ett världsspelare. Ja. Han hinner röna för att runda om ofta. Alltså han hittar sig hötchen i ett eller annat teknisk och vet inte, det tar släpp sig nät honom. Och om man säger om man väntar skrift eller rätt så snurrar han över trätet också. Då. Och jag var inte snackare i Luka som han. Det tog ju ett limit av mig.
2: Nej, alltså han spelar nu det som man kanske kan samarbeta sin tv till Mbappé. Möjliga, men här är alltid Ronaldo hej. Ronaldo hej mora, hej mora tekniskt. Alltså. Mm. Men det är alltså, extrema explosiviteten i att kunna outgöra, alltså outgöra av löten. Och så, det här som är så ösning konst, det är ju ösning till kläderna, det är så guld och kläderna. Yeah. Och så kvitt och aknar. Kvitter vid blå och nu inte minnas.
0: Så
2: det är så lagt det där. Och han
0: vi bara tar det i varje sjön.
1: Han ska vara rätt att det.
0: Så det är han men det är på innan.
2: Men han och jag alltid tar spel för så det Skottland. Han skorar ju. Men han är farlig. Och så skorar han bara när vi den här dysten möter Marocko. Och då är det faktiskt alltså som man hickar så efter har jag men så han är ju eller out chance för att komma i finalen alltså han som skorar. Men jag hade skorrar runt i Chile där de mötte ju att de var snarare och skorrar mal i halvfinalen mot Holland. Det här är så enda straffkapping.
0: Ja, nej, det är bara så här. Han vet att han vinner. Annars är det en så lite forse vi regerar Marokko som Eisen Röjner får HM i 4-5. Det här kappas till Frakland om man får HM hälsa för den här. Och det blir så till Frakland. Och jag har alltid att det är en kapping som förra steg utan större vis trobläggar. Alltså stadionen rikar, infrastrukturen rikar, tryckten är den här laj, alltid är, och så är det en äkt ting runt om som är då öjliga gå och på öjliga näkva matar. Hvis vi färdar till det som är hälterna av HM 8-5, så hade vi färdar det som vi kanske kommer att zooma hälterna till själva finalen. Ta vi ett snack om Frakland i den. Favoritter, ja, kanske här Roma. Tar av vunnit HM nu tvärfär och borde ha vunnit förra för kanske så är. Men till HM 8-5 så är Frakland omgång att vunnit HM.
2: Nej, och det är så vilt som är rätt till att Frakland var ju väldigt stor och mycket forskning om kanske särskilt att tacka vid Michel Platini. Då vinner EM och HM av ett liv förra förs. Och är ju i halvfinalen i berg 2-6 förs. Men så är det faktiskt inte vi att jag har en fyra tar här åt. Alltså tar kvalificerar sig i Chile Fems och kvalificerar sig helt slå sig i förra Fems. Så det är ju kämpekatastrof att det är en Anton som ska hysa HM. Mm. Så är det enda spelet var det nog inte näck som tror på Frakland för att lämna in Scholten då var hemma och Scholten då hade alltså ett rätt gott liv. Men det var inte tar som alltså jag provade som hokade de här. Det var inte så att tar var nämnde som de stora favoriterna i någon grund.
0: Nej, jag vet inte om en drång som sätter

0: egentlig etnast tja Fraklandi at fevna om alla alltså öll fölkene fevna til landslig kan man säga saman og omvendt titta vår spelare og den ekonomiska upprona som vinner att enda spel.
1: Du, vi är färdiga som att täcka samman om och i halta i sin tjatikung och HM inner, men för att halda lösande fast i HM 8 av 5 det är några stora hentingar. Beckham är en finalen är en via Ronaldo som är rum och så är det forskjellige andra ting. Norra vinner av Brasil och i trea dist någon vet att det var olika kritiker av att det fick en brottspart och efterföljande transöver som Lassen domar och lejaren lofte fortalt att så brottliga fann man en vinkel här man faktiskt ser att Junior Bayan och Halaroy och så vidare och här är det forskjellige ärdar söver vid Danmark spelar öjliga väl till er tar Mikael Lautrup littran in och Ebbesand blev nog också känt alltid, ja. Och men han är inte värt att arren. Men här är det nog snäck vad söver. Känns av oss, visst du kanske huxar att dra 8 av 5 simmar, kvad är tyna söver, kvad minnes du av oss? Är det några sån händning när du nästan så hos jag kan minnas att du sosta en?
2: Ja, det var ordentligt sent efter till Argentina och England. Där han var ofta skurde som en av bästa. Och akkurat jeg ser løtene ved blodvand, England, fjepere. Og jeg var ikke ordentlig for, men hva skal man føle seg som en parste av England, jeg vet ikke. Og minnes særlig av alle og maler, kjøp at stota, og skjer her, da finner jeg kurset bra spørsk, og så tar vi det vi bare til fra kjøtta. Jeg også er bare Ikke batte. Jeg var ikke kvei, men jeg visste jeg fra brenna. Og, altså, jeg var ordentlig kjetter da, det minste. Tutsi jeg gammel. Jeg satt ut i norra statene, og kjønn trymmen ikke kommer og hukte da, og tvist. Særlig at han distrin. Og annars, sidan, bom, altså, pøyna knusa, han var lekkur, altså. Og jag vet inte, jag visste inte, jag var så livet var så lite, alltså. Att det är, jag vet inte, det var jag, det minns det väl, just nu. Blank var nog, filten också, nej, han skår ut. Golden goal här.
1: Ja. Och titta först hade man, och så var det där, ta han ska mossa partis.
2: Ja,
1: ja. Malvarian, tja, Manchester United som aknar vill så gärna släppa
2: den. Partis, han ser ut som att han var en gav mäster, mitt land lär in i kämpen där här.
0: Och han gjorde det ända till finalen, så att man hade lojk bara.
1: Ja. Det är nämligen nog särskilt. Han slär en man som nog så känd i fotbollsvinnet. Han slär Slaman Bilic. Ja. Alltså, han slär han simpelthen.
2: Ja.
1: Och vi är i finalen. Alltså, ja. Sörste dysten och för rätt, pura rätt rätt gott.
0: Ja, ja.
2: Ja.
0: Hanten och grån.
1: Ja.
0: Ja, alltså jag fick anklagande kört mal Colton då snö i utrymme. Jo,
1: men det är klockrent. Det ska Colton.
2: Ja, det är skärer häver liksom all på han och oj alltså han får framgången till Carlos Roa.
1: Ja, från Genevium där.
0: Chamara doesn't knock as we take a tull as the Norra Brazil kanske han det knocks det är alltså alltså jag ser upp i hoktet på Anders Chamara nu alltså här är så den Chamara under i Norra i minst att ett trick för jag slappar väl upp och lunch i halt 16 distance blir också inte så bara sitta upp i chatet det snon och det är ganska mest orsaka Brasil om man åkte men i halt tar väl långt på sig väl långt och göra och Sparge Ronaldo i parsna det snon vis minst rätt men Norra skulle vinna. Du tror att du inte tar ett spalljant mot Skottland i Marokko och Arren. Och det är också känd söva som kommer att se fram att norra nu. Här står Solbakken i via Bonchnon som nu som vänjer. Det är han som säger vi driller att du borde kanske stäna för korsmen så borde du kanske kors Jossan Flå in. Alltså en av oss ner större mån. Och tar lätt ju störst trusk där på sig. Och i minst tar han det Flå. Kanske ta kände jag kanske inte. Men i minst han sötte eller från Chelsea tog in alltså, en också större gå och norska alldeles. Han skårar ett lagt ut. Och färsar det brottspartiet som Kjell Rekdal skårar på och givet in till först för att norra vinner av Brasil. Och det känns som att det var första HM-syn i Röver till norra till att spela. Jag hade att spela bara i januari 2004-5, men ännu
1: mer. Det är inte för att vi...
0: Kan ska du vinna?
1: Är det fyra ju en vänniga det stil också?
0: Av Brasil, ja, men det går så att det enaste...
1: Nej, gott släpp här affär.
0: Vi minns alltså...
1: Vi minns, det har jag minns, det är inte att ha en fakta.
2: Nej, men var det inte den norska spikaren som säger Kjell Rekdal... Kallt som en fisk. Det är alltid minst.
0: Det var också vilt. Alltså, jag minns att jag var så god och gacknar till Kjell Rekdal. Och tar det faktiskt något gott i norra.

0: server har en ex-spiller som spelade i England och alltså Beach, ja, på United och Liverpool, alltså profiler, eller inte profiler linjen, men fast män och linjen, och så tror jag den också stått och sitt och utkört norra aldrig särskilt nu, och så är det ganska särskilt just nu.
1: Jag är vant vid att du klarar något av de flesta i Norrman och Liverpool, jag är alltid där över så går. Men kan jag säga en spårning till en, när hörde du först för om Torre Antroflå?
2: Det var Chelsea.
1: Var det det? Okej, han trillade runt i Liverpool-vägen och nu kan själv hems alltid för brann
2: bekymmelsratt.
1: Det är en sån här fint. Det är han ständigt helt ner i hotnaflaschen och så drever han bulten efter om sig i mitteln bara in i Liverpool-vägläkaren och för runt. Han har runt i ofta.
0: Ja.
1: Det tog ju minst igen så vill jag väl.
2: Men ta Robby Fowler skorade det här hela.
1: Det är GT det är ju. Ja, det är kraft mot brann. Jag menar att Torrent och Flås på allt vid brann. Hvis inte så var det mot de norskare. Måste upp att han punkt. Men när du varst hållt vi mera.
0: Ja, så det halvfinalen alltså ten hooked jag länka med länka och alltså Vitlands sömn har till att alltså med dem till eller alltså eller man var någon spectation där så där Ronaldo kanske kanske Rivaldo i Brasil, men då slår ju Danmark ut som att kaska helt synd vi just där var nog sälld Danmark klarar sig så väl. Och så slår det sen Nyland ut i halvfinalen. Holland var Tavatali som hade vit dömt och särskilt väl och kanske en vinnare som fyllt länge förbollet. Det var Patrick Kluivers, det var Mark Overmars, det var Dibor, det var Fantasias. Det hade ju ett klassali och helt, alltså det jag så hukte ett brått natt, det spalte från murförbollet, vunnit just i Argentina och här visade en fantastisk match av den spärkamp. Men tar tappa så på brottspark mot Brasilien i halvfinalen och halde jag stagera man för halde i Frakland i finalen och kallt de ganska är helt att alltså efter hvis man hickar efter nu så vinner när Brasilien och Nyland och alltså nog vill som man matar för att vinna kappingen, så det är nog tvärt det bästa linje i kappingen alltså hvis man hickar efter vinner från Frakland vid en kallt i finalen, han är öjligt tropel alltså tar klara akkurat att knäckväsen dyst någon som du har inne i intro nu och så det är faktiskt finalen för en dörr av väl bättre linje.
1: Ja, men jag ser det och i förhåll till det vi håller inte och tar emot till er att har en finalen är så säger en fras som över så hur gör du att han sitter flatt nek för att du tippar 3-0 och inte tippar 3-0 för Räckland i finalen, ja, alltså det här var inte det här det att du vantar i Borsjurs här finalen är, du har sin ju en mål här som jag aldrig har trodde överst, det är målet till Dennis Bergkamp
2: alltså, sjukt
1: ja.
2: Att det är synder samma klassa som sedan, alltså att det är musiker och inte det. Alltså här är det en takt och här, att det här glöjer. Alltså kvar klassiska musik att vi tittar enkelt och klart, jag vet inte. Det är så rejäl också. Alltså att lär sig att det är tusen finnar som är nöklund och ahoa.
0: Fast sen det var en viktig trytart, alltså.
2: Ja. Ever. Och alltså där kommer han släcker han bara in, ja. Alltså. Bergkamp är extremt, extremt läckre tjejer. Ja.
1: Men jag så att här, det är vi sänder din sedan. Han blir väldigt känd, men han har även sådana kritiker. Ja. Det är folk som säger att Isches Lion till sedan är byggt på några få mål och några få övrig. Det kommer att vara med en ödvärden, den dricker. Det är målet i finalen mot Leverkusen och i Champions League. Det är målet mot Malmö i HM-finalen. Och så hävdar han några dyster tatt upp att finalen här han spelade så öjliga väl. Och så hävdar han bara en eller annan stator i sig eller ett eller annat. Men jag vill säga, hvis du fotbollet är töl och malsti och allt möjligt, så måste du välja Zidane och Iniesta och till dem Ronaldo faktiskt ägstna från. Alltså Luis Nazario. Mm. Men jag husar, visst du upplevde det och bara hever en färdel av samlade om fotbollshå, så varst du att fotboll kan inte göras upp i tull för att du har upplevt det.
0: Nej, och jag aldrig, alltså nu, 2006, det var så nek äldre och minns faktiskt också väl lyssnare, alltså Frakland, alltså det är sin incident som ger av Frakland är millimeter för att vinna HM. Och han är fortsatt vi har det, alltså han är helt eminent sublimer ut i enda spel. Alltså, han är faktiskt en ekbete 2006 enda spel sammanlagt än 2005. Han blir bara så out. Alltså, han tar enda spel enda bara så imus som det kunde, ja. Men alltså, 2006 är han ju den bästa spelaren i kapitän ganska. Och ja.
1: Hör sedan till mitten där bäst och i sövne.
2: Absolut. Jag alltid han är alltså jag är ordat trött av är det personligt och rekord jagar och någon och tar er så var varter det och för sig efter Rudi Faller tar man tar över och trött och så ut som alltså så jag kan utdra men och att ta var gammal det tar över trött va. Och det är jag vet ta ju spelar för det för det nu nästan. Och ta våra partner Ölan Ek och Sart och Vattner Gower och ta blöa säkert mycket mer än för och planen är slakta här en näkran till så där. Och här som sedan ger du kan ju lära det. Hatte är att det är musik, jag kallar det musik bara. Och han såg Gower att all Lena sig in mot mig i honom och han samlade det. Han blev drivkraften och han skallade 2 mål i 8-vems. Det är nog också dansligt. Vi ser själva, han skallade 2 mål. Och eller, vi vill ju söka mer av honom. Och det är alltid det är intressant att han är näck bättre 2006 än i 8-vems. Självt om han vinner och täpper på det fullaste. Och så är rösten i ADHM 2002 kan gått att vi är. Då skulle ta rösten bli större favoritter. Då får vi inte gå till mål.
1: Halt det. Han rent runt vi bent om lärare. Ja.
2: Han släpp svit för det första stället. Ja,
1: han färskla spass.
2: Han uttrycker en schaltman skatter och han kommer in i tredje stället. Jag vet inte orko är det, vet du det?
0: Ja,
2: det blir. Sen tappar man sen igen. På Janlag mot Danmark och så är helt orko är så att.
0: Ja, då tappar man Danmark och Eisen, ja, tappar 2-0 mot Danmark. Jag tänker på Danmark den första stället.
2: Ja, lugna mig.
0: Ja.
2: Ja. Men jag spelar så till ordliga fattligt ja. Chabo Frankrike då. Och så som hej brunch till det sitt Daniel. Och 18 av sitt angast tar kom allt det låter vi Katetta Dominic.
1: Ja.
2: Men jag är en och spelar strega och twist. Så kommer så en ordla. Sitt ni gå och att annars tog jag en chans Frankrike. Det är ju ordla.
1: Men vi möter Frankland i här några fyrtal. Det tas mig aldrig också överst. Vi släpper faktiskt inte tatt fram att Frankland tar. Vi har där en trutja för en halvtid förrjun innan för att av och stöjer ska jag. Så det är Henri och det är Patrick Vieira och det är alltså det är och alla vi här. Alla vi i köknen. Alltid tar det men de är inte var vi här. Och här är en funnert dokumentär av Netflix. Nu är vi inte några reklamstör för Netflix men om det här strejkerna och är man bara säger att det är plötsligt källkar så det är jätte men hattigt ta står det
0: det är sjukt alltså.
1: Ja, det är till story eko mötas.
0: Ja. Men alltså sitter han med något för innan till att ta passar bara så han kastar comeback var i Frakland mot förr,
1: ja. Ja. Till då han kastar runt vid Jakob Borg kan ligga där.
0: Ta enjoy tacklar när du lyssnar på Minserati.
1: Ja, det har gått för det. Jo, det passar. Thor Mikkelsen möter ju Kraftfall Arsene Wenger här och Oscar Plast. Det är brått minst. Men det ger vitt för att runt att lyssna till även en passning om H&M och så vidare. Och vi har varit lyssnat in ju av 8-5 där man har fått jättekna en känslig av kan det vara som har hänt att ha. Men jag har också sett några spårningar som rönt spyrjat passar här och vi har varit lyssnat ju av kan det ta första HM-minne, men jag vill gärna att den kanske bara svära på att det är greit att lycka av. Men Kristoffers Eldvig, för det här, hva var ditt första HM-minne?
2: Så, jag som Jan, jag bland till alltid ting samman som är hänt i Mian och Arn och Attana. Det är att man var ju kärlek hva är minnes och hva är hominter och hva är fantasier och sånt. Men jag rör inte ihåg som att det är. Jag har alltid minnes Brasil och Skottland som det första alltid är. Det var sin kärlek. Tar Jauna va. Skottan Jauna va. Så körde jag självmål eller klart. Och det var rätt. Minnes det i Danmark. Jag hade helt i Danmark. Jag hade aldrig fallt det som det var under här va. Och men Laudrup och Laudrup där han läser framför drottningen där. Alltså passa då, var drottningen där?
1: Ja, det är god spurning.
2: Det har vi också ofta.
1: Men han fick i alla fall sån kolting. Vi såg när alltså.
2: Ja ja. Och det är lige minnes nog så väl och det är Taffarel och Ronaldo och Tar Dunka, men så är Dunka. Han var han dom med
0: va. Lisburn, ja.
2: Ja. Men ja ja, så det är nog det första och så vi ser Ponten att den är fastna sjönen efter det var öljastärsk och så.
0: Ja. Jag menar generellt att det är ändå spelade i 85 som jag alltså alltså nu kronologiskt minns så ju allt men särskilt ganska den här norra Brasilien som nämnt ständigt eller fast att det är San Hemstorn och Gustavsson liksom, att skjult ta färdig och så otroligt att vara norr vänta till stund mot Brasil och så är det så Florens snipp från då liksom ändå spelar ni liksom så var att det dick från så Danmark helt det hon jag sa där uppe sakrum det hade till där Lucio var från bara dick från Thomas Hildelag sure I minns nog så väl att Danmark var man sa där uppe och så är sen det syns Danmark precis ändå så eller fast så det är nog snack vi har oss när 85 ändå spelar någon som sitter fast ja.
1: Men så ska välja 85 fram men du ska välja till HM som du helt tror är det bästa här du följde mest du var mest vi
0: ja
1: så då fyllt vi kvällen därför att ha hem.
0: Det är faktiskt troligt att svär på. Alltså, Sean, man börjar fylla, alltså man börjar fäta sig mer långt, men alltså, jag hade ganska till man lite, alltså Sean, jag hukte till nästan sådana här som jag kan kvar en enda spel, så gärna. Men jag hade ganska till som sådana allra fastast, det är antingen 2006 eller 2018 faktiskt. 2018 är ganska sådana enda spel, så när jag kvällde sådana här, inte jag tror på det, men man kanske också med färger synter att rum och i glömbördsna och jag hade faktiskt varit rätt gott enda spel och det är ofta, nu har jag lyssnat ut när jag har sin hörst potten nu i Danmark, jag snackar med det att det är så formativ i Arne här har jag sitter fastast och det är det men jag hade akkurat tagit, jag hade aldrig varit mycket och jag hade akkurat livet sett som de minns det och då ska man gå eller gå till hitchas fotboll och men sån så hugger att den lyssnar någon hugger nästa gång vi fall tror alltså vem man någon och tipping och bla och allt alltså ta blir nog så fast eller redan gå dyster det ända spelet är snart och ta vara nickas från storylines var nog sälja alltså England var ordentligt vi att ta om det Southgate ta var Bay, alltså Ronaldo och Messi som liksom skulle ta som man också ganska nu eller skulle vinna det tar för Bayer ut i åtta personal Frackland är så renner när kan ända spela dem Belgia peakar äntligen alltså det är ölen jag tänker alltid till ända spel som bara och så är man sjön det där fantastiska kroatiska sövna som för resten av östen var i 85 så att ta komma så länge så här är ölen jag tänker alltid som kraschar samman och i Tösnarchal som är allt faktiskt stört eller allt särskilt ända spel.
1: Jag hade inte så snart jag var gott ända spel. Men kanske jag tog känns av oss. Kan jag räcka till Anna en 8-5 så börjar den?
2: Inte jag känner helt då. Jag är i östens här. Jag har alltid svarat redan. Men jag var också kjäl, vet du. Och Katar var... Det var slett inte allt. Det var inte för mig. Det var östens övåt och jag är någon. Allt var inte övåt av det. Men... Först två var det gott av det. Ta kommer så Ronaldo åter att han har tur att göra skäl också. Och ta alltid att ordentligt fascinationen är upppackad som är till Ronaldo. Och ta minnes jag just nu att ta för jag aldrig förankrar just nu. Jag tror att jag tog inte så hittat sig han med torsk och farliga. Och jag hade första när det har gått. Och jag är alltid faktiskt i Tyskland. Så... Ja. Så det var ordentligt läckert, alltså, HM. I mitt tag och tag sa jag ordentligt att det visste, visst det var ett sjukliga läckert i Tyskland, så.
0: Fantastiskt.
2: Och tog jag att det är så afrikanska hotnagester var öljerterande, men här var östen också stuttligt, vet du, i halvtiden. Till östen till det exotiska vi Afrika släpper ordet på, så är det inte. Till att de är östen väl. Det var Holland, extremt gavare östen,
1: ja. Ja, if I should read it first way, Bulteren och allt det här, kjolt med det var en gång aldrig. Jag helt att det är visen, det är inte Jabalani Bulteren tar, men det är sådär...
0: Gullbulteren.
1: Ja, och han börjar svajma, då börjar kjolta mal ur 25 meter, lattliga är vi nästan nu, alltså, ja. 2000, och du nämner det först tutsche. Alltså, vad vi säger är något där. Det är att de har, jag tror inte jag gånger hittar hattarpunkten av det. Jag får illt i hjärsta bär av hittet. Det är nästan som är alltid coolt att Diego Maradona är vänjare. Och det är inte det rätta väl, men det var cool. Och så från Evo snackar vi med sig om Gerard. Och det är bara också magiskt vi tar här på att mötas.
2: Var du stå i Martin Palermo?
0: Jag tar var Max Presser i Montagapen.
2: Kan jag se honom? Då klarade jag ut henne. Det räknade Maradona för Akma Kauper. Skojta. Han körde det. Slida i Abrinkene. Till kan jag se honom.
0: Det var helt annan lite. Men Torsland vinner 4-0 Argentina. Redan stövslådde ut. Eller Torsland var sublimer då. Jag syns inte ett spel. Kjöltar så vinner. Han vinner 4-1 England. Och 4-0 Argentina.
2: Thomas Müller. Vad grävlig över
0: då. Ja. Jag hade stört här på halvfinalen mot Spanien. Jag hade det Puyol som skorade på en dag på allt. Och då är faktiskt Spanien var coolast i 2006. och vi tog tillbaka spelen. Det har spalt det så rena fotboll. Det minns inte som att Ukraina att ha vunnit 4-0 där. Det har fullständiga spelat där nio år. Men så blev jag helt faktiskt också ointressant att ha för att vinna. Men till rörelsen tog jag att ta ganska... Ta för att välja vid Baltnerna. Ta vinna, helt att vinna nästan alla dessa 8-0. Ta
2: det jag vinner EM 8 och HM 20 och EM 12. Ja. Det blev ointressant. Det blev för gav.
0: Särskilt för Stutsch var det som drev Måttner utanför...
1: Tar få eller få mål. Tar väl också sagt att Spanien är ett experiment här. Barcelona är för Messi.
0: Ja, ja, nämligen.
1: Gå se till Erika. Men igår vi också för att lugga vi är light. Till skulle välja det kunna ha en stötne. Till tandspelaren som vi har en hur lugga som givet det kom mest. För ha en spelare givet här för det kom.
0: Ja, jag syns det. För mig måste jag stanna med Ronaldo och Zidane som vill ha varit sin tid. Alltså, kan man säga. Den originala Ronaldo, Nazario. Tog jag till ett kommentarbar som mynta allt för att tog jag i början till HM. Och jag syns det tror jag ändå spelade fram. Att alltså, Ronaldo, han spelar som jag knappt blir svärare i finalen. Och kanske man har varit av Atlant i finalen så var han släckligt stigare och borde köpa allt. Så kommer han in i Sorgria. Han är ganska, jag syns det är uväktig. Han är väl löj här, alltså att det är...
2: Fronten är
0: lite front när och skorar 8 mål, alltså fullständigt fenomenalt hur ända spelarna vinner det faktiskt för Brasil. Och så Eisner i 2006 här han färdigt att möta Tan så är uppe att de var iväkt ganska och här Brasil världens största för HM för Richard ganska HM sövn i Arjen och det svinner. Så han kommer bara från oss Zidane mer men Zidane är jävligt att hattar 2 år till att nämna att han har sin 2006 i så ren som han är. Alltså, han sänder Spanien ut, som den Charles Spanien var gård, han sänder Portugal ut. Och jag minns inte akkurat vad nu hade någon kväll att sörsta över. Han sa till Troy Lee som tar sända bara Troy Gale Lee ut.
1: Ja, Brasil eller?
0: Portugal. Portugal i halvfinalen.
1: Ja.
0: Ja. Och så där, alltså.
1: Han har försänt att det är Brasil ur. Det är...
0: Ja, just nu. Jag är uppfylld där. Jag är bland annat Spanien.
1: Jag tar Carlos för att bända lyssor. Och så kommer frusparken fyra.
0: Ja, Henri skorrar.
1: Henri skorrar. Och säger att det är Carlos där och bända lyssor. Man kommer att hitta det också.
0: Zidane lägger upp,
1: men du är väl Ronaldo först?
0: Ronaldo bara framför Zidane, ja.
2: Jag tror inte att jag är in.
1: Ja.
2: Men
1: det håller jag bara sen till.
2: Ja, men hvis vi tar banden nu, det är från allt och inne, så är det sådär. Alltså, Garincha och sådär, det har vi sett ordentligt och ätit, alltså, och Pelé och Maradona, tanddiskussionen, alltså den eviga diskussionen. Jag blev inte ointresserad av att finna vinnare, akkurat. Lätt att röja den, att ta det här och just tinge det upp bakvård som att och så är det också så här. Det är vi det som tidigare snackade om och nu har sänt igång, att det är man täcker sig inte där minne röjande sövnar och så här. Det är ganska öjna, inte? Come on, alltså, det är skäck.
0: Ja.
2: Och ja, jag vet inte, det är sån momentum som skapas uppe av sövnarna. Och alltså Baccio, alltså kallade han var läcker alltså. Så brände han förra vänstern på skorskren. Jag minns alla väl, vi såg i skolagärn och spalt och Baccio. Nu får han komma och fyrsja, han får svär attor nu va. Nog stötta pitcha attor av i vår tutsjöare. Och så färde han då straffet. Han lappar den upp i handen och minns det där.
0: Ja.
2: Så sa du snacka och mannen för att ta det här själv. Han tog det själv och sätter in och tappade en plåtsparkkappning att nå och skorar själv. Då är det chans att bränna man, ja.
1: Han har en kämpe chans att det nästan.
2: Ja.
1: Och Frakland är
2: i åtta vänster.
1: Ja, det är det halvfinalen, fjärdingsfinalen, vad ska jag säga. Ja. Och spalter det nog och lyttrar han, vad synner han.
2: Men så hoppas jag till ja, östnet till Klinsmann och Kurt Müller och Beckenbauer så allt. Jag sitter ordentligt och det sitter också jag är anfört gjort för så ska på alla gack. Men jag har seriöst sitter och jag har lojt och jag har lyse och så kom YouTube i kameran innan för ta hooked to world's football's greatest 800 så då är det passande trygg och ser jag hooked att 800 alltså när det var där så. Så jag östen sitt ordentligt fascinerad att det är åtta när jag följde så just när live. Så är det där Kanicha och jag vet inte. Men det som jag har följt så just när jag packar upp, det har Mavera, Zidane och Ronaldo och allt så just när. släpp ju tomt då.
0: Ta allt här inte.
1: Jag stannar efter.
0: Ta allt här inte. Jag vill dröja mig slag glas ganska. Det är en sån center. Han är ju största talentet, men han var bara sån rymd när en Tyskland som alltid gym länkt och scorer fyra ända spel och kontroll.
2: Jag är ju ord ambivalent vid rekorden till glaset. Toy är under under så väl. Han är ordentlig teamplayer och jag vet inte. Han är en ord rön server alltid. Ja. Men prisen var antagligen för Ronaldo. Ta dem till mig, klar. Jag har inte lärt honom göra det. Men nu är jag...
0: Han har åtta så i tolvar och skårar till tjej, alltså UIA som tjej till någon. Det är också, kan man säga, syande att han täckte akkurat det.
2: Ja.
1: Sista spurningen. Väl en HM-löte. Är en händning kvar du kan minnast ordentliga väl den största känslan du har haft i en HM, om inte gott eller ringt eller om till lugga mycket drama eller lite. Kan är han ha en lötan, hvis du ska välja henne?
2: Ja. Det här var det i mitten. Jag kom på en kärlek så. Och till sorgen när man minns allt. Ja, men sedan ska lära en sån. Inte åtta av ens, men av matratsi.
1: Ja.
2: Sex. Det här var, alltså den känslan jag minns det. Alltså nu finns det en ekvid dömig själv och så har man gängt in för rättvise och löv och sådär. Men jag var inte under minnast, ja, men det gick nog längt löta och dömar hej nog i kärta själv för egen. Och så var så jag söver om att det blev inte störskämmen. Och det kan jag döma i störskämmen, det blev inte stil. Men han har hjälpt mig dömar själv om det hade sett. Och ta minnes det att jag hoppar inte förut. Jag falt över att Torsten får ut, det var inte jag sa att det. Jag nu är jävla korrupt och jag hade
0: inte. Så det helt att det var rekord?
2: Det kan försvaras. Men jag också bara kan det göra vid Jokon som fjäppar. Jag vill inte han får ut. Han började dysten vid att chippa bulten i den där kärn. Alltså han joggar ut som om han vinner. Skår ett inåndramal. Alltså då är det nonchalant och bara nega matar. Och akkurat trilla runt vid Brasilien. Alltså, till anlöta. Och så är det en söva som jag kallar 0-tjej i Västertorsland. Det var sjukt. Det var skräck.
1: Du minns simpelthen att du tycker att det är så otroligt. Du hade tvärstöver som jag nämnde där. Arren och Mohamed Minnon. Så där man har sett sig öjliga fast där.
2: Nej, inte Västertorsland. Jag säger 0-tjej mot Brasilien.
1: Ja, ja.
2: Att det var en kreativ.
1: En kreativ, ja.
2: I första, va?
1: Ja.
2: Jag vet inte.
1: Men då ser Västertorsland vänden också gott. Ja. Visst du bara stäcka i här så att jag liksom, ja, vi är ju på det där, ja. Det är ju, Västertorsland är det en partvis.
2: Ja.
1: Ja.
2: Men jag har ju näck för att det är som ett antiklimax till HM. Men...
1: Visst du hellre för Torsland, så är det inte.
2: Nej, men trots det här, Västertorsland, hon är ju röjma väl. Hon ska testa det sin tur
0: alltid. Ja. HM som säger att Brasil ska änta... Det ska ändå vara sorg hemma vid Brasil. Det gör det också i Altrush.
2: Tar hon kan vunna hemma vid det?
0: Nej, nej.
2: Uruguay vann i Altrush.
0: Torsland är spelar nekbid lig i Brasil. Särskilt åttan, Thiago Silva och Neymar som inte får vita.
2: Ja.
0: Det är inte att det var tjejer bättre, men...
1: Nej. Men hvis vi tar handla till lötena, till själva upplevningarna, det som är lätt jättra, till att lömmens, jag vet inte om det förresten, är att ta sitt an skallar, ta för gilt.
2: Ja.
1: Ta ett sådant. Jag behöver klockra av sådant.
0: Ja,
1: Agnar, kvar sig till.
0: Jag minns att man missade Italien i Tyskland nästan. Men det är faktiskt tvärs löter från Tyskland Tutsche som är också väldigt stort. Man ändrar vid Fänkarsson, jag stannade upp i allt de här till Lampard, Malle, eller inte Malle, till att här också bara gosse kunde inte köra bussen i kyn. Och det är faktiskt enkelt, alltså enkelt är en auktion där jag lukar, men det kom på 2-2 med Tyskland och något så vittlidister. Och så är det Uruguay Ghana. Och Suarez tror jag. Det är så seende att ha en i Afrika här Ghana kunde haft skruvas över. Vi har blivit av första livet som kom i en halvfinale. Och jag måste bara säga det att i alls Luis Suarez för allt det här som Luis Suarez är ger det här som han inte är skäl, men han rörnar att bjärga sin liv och trångar stövet till en annan skallar aldrig. Och det är väl något som tar den största chans. Det är instinkt, alltså. Och så är det brottspars i här.
2: Alltså, han har gjort det 18 år.
0: Ja, det är ganska synd.
2: Omänskligt.
0: Men han är finch där som han vill det. Men alltså, Mojan, alltså. Han har sovit ju lite i några nätter. Alltså, han är möjlig att sända Ghana och Uyari. Och jag har alltid tagit det som öll. Kjöld som Uruguay alltid att snurra öliga stottlig i enda spelet och så var det tänkt som de allra flesta ville jag gärna för att komma över och han brände sig av Brosbach och så tappade han sig själv under Brosbach kapningarna så till lödna för 2020 har trots att det enda spelet inte var helt av sin råd på några mat som tidigare har nämnt men det var rättliga vilt.
1: Christian Sofus Eldvik og Agnar Presta. Jeg får takke deg for at de var vi i sånne personer som heter HM Minner. Så vi får rundt det av for Hesafir. Du HM, som kanskje aller mest har vært inn i, var 1985, så var et enda spill vi ødelen tog som gjør HM til mer enn bare fotboll. Ronaldo kom som fenomene, men enda er som gatan. Beckham kom som unge enska stjøtnen, men for hjem som sintabokkeren. Kroatia gjør det stedventure, og Frakland fant sin største fotbollslag. Løte. Men framom allt var detta HM Cha Sidan. Tack till Justnar för server och minner och tack till Tekon som Lorstava heter var HM Nostalgi 3 Parster och till Kimmer Myra från Akon.
3: Och till vi berättar vi skrånne i lösningen och tyndenon för att vi tar sända middags tonlöjk.

0: Og vi færa til tja ui skrona tja okkun vid av tøyende nu, og sian gjer sånne mæsjestøyen til røyar vi ha M-tøyendun. Klokka nøyt praktikanteren av skrona, hesa for erda rå Nils Døttur Galan, ur skolan hun vil lakmanna breit ui velur tøyndløyken. Vid av tøyende klokka an trøy, og senda sian popversten, Jakob Magnussen popverstur, og en tøyma 17 etter tøyenden klokka an fyra, vid kunna sånnek møyra. Etter satt av sending og i rød om føreskan Lampeona, som Sveinur Trøndarsson gjør til i 2023. Klokken fem har vi denne tøyende sending, og etter henne sender vi til Tore og Tore.
1: Hun ivetekker, hun fordobler sitt øke på 8 år til halvdelen kjør.
2: Så nå hun eisen blevet lykke stor enn den ene som atler henne er etter.
3: Men det är så dåligt jag nämnt. Så här har vi en sån här pump på 5 liter som man bara kan spreda över. Mån till lägga en god drassa och en större saltsäkt.
4: Vi tar ordet av Tore och idag klockan 5:05.
0: Vi tar ordet under klockan 6 och så gärna sänder vi den sammantrott ur sommarmaten i morgon.
5: Minnes till att vi spelar check långt i annan kvöld och inte första kvöld.
6: Vid är det bättre samtäcke. Batche, tritching, pension och hem. Bättre. Ett fälla vid öja och fälla.
7: Terrassovika tja fråga. Vid lätta 25% i avslott jag av alla terrassovolju hesa vikna. Eisen säljer vi 20 liter av betongmaling för ena 680 kronor. Spärheilar 400 kronor. Tja fråga av hålls i havn.
8: Kipa du fyra. Vill du ha fler gester till tutt tisktäck? Om du skrasser det här av förskån och av enskån kommer kanske dubbelt som ett först. Minns till att skrasser det här av whatson.fo. What's on. Så vita öll kan ske.
0: Och nu är klockan 20 minuter och i halv natt.
9: Överskrifter. Lente under års gamla haunarvännen är vanligt och kräver omvälningar. Tog övervren stångtor nästa 4 dagar.
10: Det är så länge tegnar som vi har gjort det så är det alltid att de kommer fyra efter omstånd som gör att Petter kanske inte har helt lågt sträckna.
9: Og Føroyar og Grønland har skrivet under Nordjan Karmsottmålet om fiskskap. Tøtninger mest og avsettingene er fevnet om kvoteflytinger, etgång og etterlits samstarv, om fremt av halvdagen til å fremge vunnelig samstarv av fiskvinn og Østnån. Føroyar og Grønland har skrivet under Nordjan Karmsottmålet om fiskskap. Sottmålen er en dagføring av verande Karmsottmålet, som var gjort under Jandrosjei og Holfems, og som fevner om termeinregler som fiskvinnes samstarve mellom London skal virke etter, skriver Utanrøyges og fiskmålerai og i tøynda skrive. Sagt verur at tøtninger mest og avsettingene er funnet om kvot og flytinger, etgång og etterlits samstarv, omframt avhaldende å fremge vinnerlits samstarv av fyrstjøvinn og økjennom. Eisen har sett at landene beger ræfest av vysendelige grunder av omsidning av fiskastånen og samstarv om havløyfrøye og havomkvarve. Ødelhese vi er skiftet vil ha vidtjørt under timen årlig og samregningene mellom landene. Fiskvei samstarve mittlen Føroyar og Grønland hever en lenka søvo og av Storun 1924 Begilondene, sier Barra Stein Nilsen, landstørsmævor. En dagføring av Karm Sottmålanon en stedfesting av at Londene framveis innskja og ræfesta søyna mittlen samstarve om fiskvinn og sier han, og vågnar at Norge Sottmålan vil karmer om et vikka samstarv og i framtøyene. Sottmålen vil lagt ur fyrløktinje som oppskått til samtikter og hest. Fyrste peningastånor og i fyrjon hever boa fra rent og hatching etter at europeisk kemibanken hakka i rentene for å gå om tveimån vikon søyane. Fyrja banken hakka rentene 0,2% 22. juli. Begge innlånsrentan og utlånsrentan hakka. Rent og hatchingen galdande begge fire privatvidskifta folk og vennene. For jeg bare sier at renten hakker av handelslion og avon, brøtt og renten noen fra tjåbankene og iverskip av gongtene og marsneinene. Et smyril sykler vi trimmer motorene løtene hever vi ser sentringer av leiene og ideene. Vi siklar vid Sanchingon till som efter av denon säger Edvard Olsen, färslo samskipare tja stamfärslorna. Gångor arbetar väl och fyra motorer inne i att och klockan fyra sedan parsten. Gångor där minne väl här var vid vånande löst troblagan och i morgon säger färslo samskiparen. En av fyra motorer av smurlever omvalder och i lötne. Nästa dagar verur havnarvevren stångtor. Underlände ikkje nå gott och kräver omvälningar, säger Fryedalskar, teknisk styrre och i Torsjånar kommun. I
10: åkron fören är det här att vissa att det är underlände som inte är helt läge, men de flesta fören så är det asfalteringen som är troblagen själv.
11: Det här säger Fryedalskar, teknisk styrre i Torsjånar kommun, nu havnarvevren som sträcker sig från Nudja Husarenstunneln och fram vid Tjattnån ska omvälast kommande dagar.
10: Nu är det omlag ett år så igen att han har vävnat upp. Och i hans samband så är det som alltid i samband med Slugga Verskattland så är det just ett år ett litet. Och i det samband så har vi så sett att det är några stretcher som är nej att omvälla eller några förna asfaltera om att det. Och till det arbete som för gång nu.
11: Väveren blev gjord i rätt långt retorgärskaj och tog över skiftande väver och överska underlände.
10: Det har vi omstöver med en väver när vi gjort det som har varit gåar och i nöpen för den här dagen när vi kan säga tjejer omstöver till över i år för och så framvis. Och i tajmon stövnen är det kanske inte alltid att man är fänkat att underlägga helt enkelt ska ge armarna och asfaltera.
11: Hoas väveren bärser ett år gammal så är det inte näka vid eja att öttast.
10: Så är det inte näka vant det annan till att ta i fast näka upprivningar och asfaltet är så slutsta skjultar och vi kan få håller och det är så att det käppar om man knappt kör ner i ett hål. Så det är det som är fänkande om allt.
11: Och en avbändning är om att gälla i vid gråden och gör inte någon?
10: Nej, det har vi börjat ett litet från arbetstakaren och ett litet från kommunen. Det har vi gjort, men som sagt, alltså, det är så länge tegnar som vi har gjort det så är det alltid att det kommer att vara att omstånd som gör att Petter kanske inte har helt lågt sträckna.
11: Omvällingarna är väldigt när hösta igen och inte annat än avböder för att ha att suggest.
10: Annars bra ingenjör att det är sträckor som är nya asfalterade.
11: Är det att sista man får göra en omvälling att han har ett år eller den här som ligger i korsen när man checkar upp på att det är att någon tog?
10: Ja, det är vanligt sådär att ta ett arbete över handen så har man en jöknegång att någon har ett år och till det som blir görs nu. Och så har man en jöknegång att någon har fem år.
9: Säger fru Jordalskär, teknisk styrelse i Torsjånar kommun. Arbeid är parter av arbeidstøkene som Torsjånar kommun har kjøpte seg til av sinne, og tog lekst ønsken ikke av kostnader og trett arbeid noen. Tilsammans hever innkommet veveren ved Øtlund og utbyndinger vevun kostet kommunene omleie 400 millioner kroner. Kristianna Klein kjør til innsleie. Ejarner av Tritsjengrafellan och Loiv är kattlejer av fond i hövsäten och sättnaparsten här där skulle kunnast omstövna. Flera tar undras då att stjåren ensamma till vår offravor som tema alberar sig.
12: Frutjadagen bor hos tygjentna är stjåren i Tritsjengrafellan och Loiv senaste 14 ärerna Jan Jakobsen för frasen stjåren och affärlej i samståndet teker sig ur fyrtökande globetracker som hever kostat Loiv samtärsnån och här vid föreskott Tritsjengrafellanån 144 miljoner kronor. Och i dag klockan 15:30 skulle ägarna av Loiv så ha att vita hva fänder upp och hva fänder nio och tog som allt samt möjra Loivist under gölu. Ägarna är PF-fagfällan som täller 21 förisk fagfälla och åknafälla i Loiv som tidsingartäckaren resolver ägar. Som utvarpig har vi fratt är det inte bara nämnt när det fäller någon bavon som är kattat till kunnande fond i huvudsätten av Loiv och han är satt i havn. Men om på för de öll 21 fälgarna och i PF-fagfälla och tar 35 limener i ombudsranen som är på en lejs valter av tidsingartäckaren. Nek bender oisni å at det på tøyene at øyerne vera kunnager tog ombå ur bæge PF-fagfella og ombudsranen som utvarpet hever tåsa vi, sia at det snøk seg ikke vite om hva konger fyrer seg. De setter seg oisni spurningen om det bare i stjåren som nu skal offrast, tog de halta at han neivan hever drøst alt ansamvatler og i høymeldaløse, ønsken vil til å gjøre vimversinger til male og er den fonden 17.
9: Ingolf S. Olsen grætter fra og utvarper for å fylse av hvilke like og fyr sættende parsten. USA og Iran har samst om firebils at djevas vi har løy på akvarstanna, skriver Miller, som samparst breska kring kvarpnån BBC, endur djeva amerikanska myndelager. CNN og The New York Times skriver at flere ånevnt amerikanske empatisfolk har vært at avtalen gjørt. Bøyene kommer etter avhaltende avlopp ui og vi har motsonte, som har finnet beilånd at akere forstander for å bråte våpne kvultene. Et amerikanskt embedsfolk har samarbeidet BBC, våtta fire CBS News, er skip nå hever frukt av færre tjøkken og leiene. Bøye parter færre firebils er djeves til avloppen og skip av frukt av færre, sier en avnevnt amerikansk kjelta samarbeidet CNN. Franske forsøden Emmanuel Macron og saudi-arabiske kronprinsen Salman bin Abdulaziz al-Saud omrødde ut til fondsamrøvo i Joar, seneste brødningene i vedskiften mellom USA og Iran, oppløser allmenne saudiske tøyndastoven SPA samt Al Jazeera. Fire minjen tveimån vikon søgjane skriver av USA og Iran under en avtale om våpna kvult, men kortene brottler framveis under låtsjonen og strøynen mellom USA og Israel øremegen og Iran hinumegen. Tøveren opprenner evne gjør at krutje av olvare er ferie mestras og i Russlandet. Putin fortsetter ved tjekke røv og i tjør at støvan er trubel. Etter ukrainsk avlopp og flere

Kanada hever som fyrsta land spalt seg vujari etter balkaspelet, og nu hitt fyrsta av 16 lijon som om eina knappa vike færa kappas då man släpper i fjordungsfinalenar i avmenda spelnån. Kanada vann i Jörskvöldi i Los Angeles 1-0 av Sur-Afrika. Disteren var en av dem läkast vid kappingen här till, bäge i spelle och underhalte. Och kanske var det hetta veikast av liene som är att komma och göra i urbaka spelen om. Tjaan Kanada och hever ishockey som tjauar i trott och huser stora hamända spelen om samma vid USA och Mexiko är syren i Jörskvöldi största bragt och i fotbollsöverlandsens. Vänjaren Jesse Marsh var heller inte spärren vid lovåren efter disten. Tid och nuttio utrottarhetsnar i Kanada. Tid av att slåa fyra en verligare fotbollsstormändning och i Kanada lejarna trät ta i antälla och ansynar spelare bäst som disteren var livet. Jesse Marsh, amerikansk vänjaren till kanadiska fotbollslandslinjen, är tilltidgen fyra sutt åra brask och brannar tjava utsaknar. Men i Jörskvöldi måste han inte säga anna än det som rätt var. Kanada är i fär via gerast en verlig fotbollsshow, säger han och vidtäller vid BBC. Kanada var först och fär vi och i en HM-enda spel i 1906 och förs, ta spalt var i Mexiko. Trojar sättene spalt i Kanada hin fyrsta alltjovas grasetta landstisten och i Förjön och är i etter är förjar att du finns FIFA-limaskapen Vatajan. Sommarmålade av 1924 vann och förjar av Kanada nästan lika ovanta som ta förringar är i etter vann hin fyrsta kappingardisten och i alltjova fotbollten. Og eins og i Landskrona under Jandrolfhems vonde fyrjar tann 14. april 1924 1-0 av Kanada ui Gundadelle, og malskytten var eisning hins samme som i Disneyn Arjetter, Torskjell Nilsen ur SIF. Ligibaren tja Kanada, Alfonso Davis, som venner vid glaselig og patlanar i altsjåa fotbollten, som parter av Tuska Sterling og Bayern München, sier seg hava varnast eina fotbollsvetsing ui heimlanden om. Det kjennes størbarst, jeg sykja sånne kvar landsmenn, og i færest hier over at kjasta til tog vi spela, sier han. Kanada kanska døme om akkursle av enare hemsvuffendare fotbollsutbrøsle, og nu kommet ui Jasmala. Anna døme landene ui Afrika, som nu i stauran tale, fjölkast mittlen teg, og i spela seg vujare etter innleggende omfære. Ikke farje nødje land ur Afrika vunnet seg ur balkaspelen. Framanåndan hadde vi ikke flere enn 2 afrikansk land spalt seg vujere. Her skal ta hevast i hoa at HM-enda spelet her hesa fyrr vukka ur 230 lijon opp i heilig 48. Karsten tidsjes gongten ui sommar at varskakva okkur frambrot fyrir nødjar fotbollstjåer. Fyrsta kapitel i afrikanska fotbollsäventyrnån börjar i 1905, då Kamerun spalte sig i fjörningsfinalerna. Kamerun är inte vi hessa fyr, men det är alltså mot i Kap Verde, grönhötta ödjar, vid västerstrand Afrika, här enas 500 000 folk bekva. Efter helter Lindley och Birjan i Jörskvöldi, nu färger under röketla stöktestnar i Hamända spelnån, helt annar HM-däver vantande i kvöld och i natt. Trudjurdister vad skrånne. Börjar vi klockan 6 i kvöld. Ta spela Brasil och Japan och Houston. Klockan 12:30 presta Tyskland och Paraguay samman i Boston. Och i natt spela till klockan 2. Den 3 glöbebiten av Borisjnån tar det Holland och Marokko och i Monterrey och i Mexiko. Brasil hever en særlig en klank og i altsjåa fotbollte. Urmeldingene og i gula leikbunanen, ur ståra landen og i Sur-Amerika, hever veri hemsmeisterer oftere enn neka anna land, 5 ferier og i alt. Brasilska landslige hever særstøve. Ikke bare i heimlandenen, men ærestene vi. Søvan i glaselig.
Pelé, Garincha, Jairzinho, Rivellino, Zico, Sócrates, Romario, Bebeto, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho. Listen nästan oändliga länkar. Och idrottamän och listamän och sen. Jag skulle knäcka under två år som störbära sövan läcker att här och nu omboa brasilska landsliga, men ofta kännas tinchante. Krövene är öjlig. Ett är att inte annat än att vinna är nöktande. Jag tror att vi räver eisen i om att spela verkost och underhaltande. Öll och ut i fotbollskata Brasil är och älen upp vid hotelsenon Jogo Bonita. Ett fackra spelle. Fotbollter ska främst av öllon häva en habarslian och artistiskan dam som varta en listagrein. Är samajna hesa romantiska huxjån vi ärenda läsa kräve om allt och jag vinna och vara bäst är inte kvarsmansförre. Nu fotbollsspelet är vår i allt mera professionalisera och vysentaliga utgreina. Gammanoi äger Brasil framvägs urmälningar av fotbollsläkvötle. Men kvarsig spel och en minne urslit till sätt nu arenen här var borga fyra som i hakuske och dykt som en ekvar var ettkänne fyra brasilska fotbollslandslige. Och en rönta få brasilska landslinon ena fasta styring och kipan som kanske överliga lan i några år är en av mest rönt och vänjaron i fotbollet sätter att stötna Selecao som landslige av mannamåne vill kalla i Brasil. Talan är om tillkomna italiomannen Carlo Ancelotti. Han har vunnit mera än flest atlerärer och hever till nejova myndolajkan att få atlertar namn fram och spelarna att göra sig under hans rallarsle. Det är att ha flera som avvärar om att Japan kan färra att göra Brasil en skarsbankgäng i kväll. Spelarna av japanska landslinjen här var inte nån vid samma klantje som tar brasilska. Men dikterna är och korsten i S-syntar och ändå speklar häst själva japanska folkasalerna och virene och i lagt vera nyer och i uppvaksan till attarliene. Ein huxjån om kollektiv och mejerna är att fyra räka sig ner i smalåter och så en arbetsöje som är öron främmant. Japanske vänjaren Hashime Moriyasu är då ivaläser om att mäta brasilska landslige kan fettlast. Det är inte annan självsagt att Brasil vill helt i avera ett av hemsens bästa lion och tog favoritter av en av åkken som inte vill flocka med den mätaste fotbollsshower. Men sannolikheten är tann, och nu flänar det kanske, vid mäta åkken med den lionen som kunde färre göra barst och vid av att sätta kom fyra är färre alla lejerna helt i finalerna och eisen jag vinna, säger japanske vänjaren Barstilt. Sedan i kvöld äger annar fotbollsrise, Törn, Tursland, som fyra färger har varit hemsmästaren, ska spela mot i Örnland i Sydamerika, Paraguay. Tursk vänjaren Julian Nagelsmann avvärdar stägeliga och emot i attlar i Hukmo. Paraguay ska inte undermättast. Här är det fraliga spelare av flest ödlomplossen. Tar värja väl, är det samma färre bära händingamål och köknån tjadamån. Skulle vi bäsa dämon krävs ett lytalest avrik och i kvöld stäffester Julian Nagelsmann. Och idrottastjåren och tyska fotbollssambanden fyrverande storläkaren Rudi Föller är av sommarlaj som vänjaren. Dysteren i kvöld verar en helt annar än dysteren mot i Ecuador här fyra. Ta tappte vid. Men såläns är vi kvörst ta i då långa häverspalt i vågar i kappingsne. Och i kvöld verar örvuse. Träderna är att långa grejer. Nu man röka eller stöcka, säger Rudi Föller. Är då tyskarar varner och halva veckan stora för avbjörnsen i kväll kan samma här sägas om Holland som i natt möter Marokko,
ett av bästa lion ur Afrika. Det är flera som gläder sig till just hända distan, tå att han är fyra nattar av när, tå i distan börjar 24:00 i natt akkurat tå i. Marokko mäknar ju som första land i Afrika är spela sig i HM-halvfinalerna och i senaste HM-endaspelen i Qatar i 2022. Holländska landslien som Ronald Koeman stjötnar Handan Lake-Vötlen och Liverpool-Värjeskansen Virgil van Dijk stjötnar in i Vötlen Fertui Evalest Uragera i Monterey i natt. Livs och spärst. HM-tog inte er och åter i morgonen.

Hatta var Sundress tja A$AP Rocky. Nu får jag spela min indie-sang tja Marius Siska. Det här blir nerveran för utgavene tja honom Home som kom ut i 2015.

ta verë Mario Siska, Bilanon, Nervera. Nu får jag spela en sang från Chris Isaak som heter Wicked Game. Sangren kom ut i 1994, men han blev inte känd för en i 1995. Då i läget var brukt i filmen Wild at Heart. Här kommer Wicked Game från Chris Isaak.

Does anybody really know what time it is? Nu var det att eller nu var det. Nu rocknar vi att onkel inkarnera vår Chicago lustare. Sätta kniglar i bror. Då jag säger att Terry Katz sang den här. Jag forskar över. Jag aldrig blandar vi Color My World som Katz singer. Här var det tangentspelaren Robert Lamb. Och jag kvackar sig när vi själv var långt sedan jag lustade till den. Robert Lamb han sang och skrev en sang. Nå, men nu får jag in i hall femsene, Breakfast at Tiffany's. Anker du kunne tenke takk at du i. Og i 1903 skal Deep Blue Something ut sang om Breakfast at Tiffany's. Men ikke før en tullje og i 605, vet jeg. Og amerikanske toppfilm omframte av Vera Pletskott og i Bretlandet. Et et av beste poplån fra halvfemsene. Og spilte seg nok i utvarpet før jeg. Tarifarna gongt, Breakfast at Tiffany's.

You win again. Jeg har en avvänner, syns jag vi är alltså. Ta i mikrofonen i tentra. Jag ska röjna det där. Finns Anger, The Bee Gees och You Win Again. Vi tjejt ju Arna, men det var en affär att American Music Awards låte en disco award. Och det var för Hendersonsson. Att han var så var det TGL. I Will Survive.

David Bowie och China Girl. Och så gärna till Tone Legion, eller Petty och Tone Legion från Evita, som var en musical sangleiker till Tim Rice och Andrew Lloyd Webber i Hofjärsson. Men i Hofjärsson så tog Madonna Tone Legion framåt. Och det här stitchet, High Flying Adored, sang hon samman vid Antonio Banderas ur Spanien.

Aj tvej, hej. Príjm. Klockan gänger. Och det är kört. Hon gänger. Ja, tog en renner som strämmer, ja. Det är Herber Sabina Torches hedge vid Battla T. Battla T.

du echt ein Gaba. Ich bär das Smartbüttene, pinke Büttene. Mir Gaba. Jag har en som säger ena för att allt det folk du hittar att hon är lövslag i över ena gavet är berat här. Ganska visa det råkor som är gott, eller som du råkor som du åt det är just råkor vi. Så vi ska gå och tala och höra det. Pop, pop, västrå, västrå. Framhållt det mådde jag ändå annars ändå inte vara ästen först. Starlight har just två nyttjade och jag skulle inte mer få att jag vid till hessa sändning. Det 50 i röjen i 2026. Det så att dessa sändningarna blir förräckare och går tog att det är en sån någon annan färg av land nu sommartöjning. Inte tog jag, han kan sända ur London just nu. Det kan vara att det kommer förrä. Men nu är inte löjning jag starlade att jag var annars vi representerar i Plattabarn. Ta det här kommer så kvörst. Men barren är nu stångt och popvärst som har tagit om ändan. Första förra. Nutja sommarleje, som Starlight gav ut för Stutton, den femte i röjene. Bassistron i Balsinon, Kari Lisberg, komponereje, og elgitarristron Johan Martin Jakobsen skriva i texten. Det er Fimbo Lisberg som synger fyrir, og Sanchinon, som har sitt letta lea, eisen hever sorg innbygda, og langså lette gamle vinon, som ikkje i middel noko langkur. Heiti Smuil og Tar.

0: Klockan är 4.
1: Reiekrosse Føroya og landstyret lät i fela 800 000 kroner i nødhjelp til Venezuela etter hjertskjolt av vannlokkene i sørste viko. Reiekrosse Føroya sier at endamål ved stolen er å hjelpe av tøymon som er herrest rakt av bare om hjertskjolt noen. Og at det ikke er så stol vi lett den til, fevner med landet om løybjergende nødhjelp og hjelp til familienær å komme fyres i atter, bjergingarbeid, halsehjelp, førstehjelp og salerlig en stol, vatt, røynføres og halsetiltøk, og hjelp til familier vi har mist i samband vi er hverandre. Helt det verer at omløy 9,6 millioner folk er avvurska av hjertskjoltene. Sambart 9,6 millioner har 1,450 folk lett løyv, og 3,150 er løsta. Men disse tølene vokser i høylen, så hvert folk vil ha funnet atter i husaløytene. Understøvekjervet er øyne møntrakt. Fløyre enn 204 bygninger er rappeier, 216 bygninger har finnet støvranskeia, og 300 ærer har finnet nærka av skeia. Neste dagen blir havnaveveren stongtår. Underlente er ikke noe godt og krever omvælinger, sier Fruer Dalsker, teknisk stjøri i Tøvshannar kommune.
2: I akkurat føren er det til at det vusser at det er underlente som ikke er helt leie, men de fleste føren så er det asfalteringen som er troblegjen selv.
3: Til sier Fruer Dalsker, teknisk stjøri i Tøvshannar kommune, nå havner veveren, som strekker seg fra Nodja Husarenstunnelen og fram vid Tjattnån, skal omvælast kommende dagen.
2: Nu är det om lag ett år så igen är att han har väl lättat upp. Och i hela samband så är det, som alltid i samband med Slugga Bärskattland, så är det just ett år ett litet. Och i samband så har vi så sett att det är några stretcher som är nej och att omvälla eller i några förrän asfaltera om att det. Och till det arbete som för gång nu.
3: Veveren blev gjort över ett långre tojärskaj och tog över skiftande vever och överska underlände.
2: Här har vi omstöver med en vevern över gjort som har varit gåar och i nöpnån förrän heter Eisner vi kan säga tjejer omstöver till över i år för och så framvis. Och i tajmon stövnen är det kanske inte alltid att man är fänka att underlägga helt tid skriva och armarna och asfaltera.
3: Hoas veveren bärster ett år gammal så är det inte näka vid eja att öttast.
2: Så är det inte näka vante annan till att ta fast näka upprivningar i asfaltet. Jämn så sluts det skjultar och vi kunde få håller och det är så att det käppar hvis man knappt kör ner i ett hål. Så det är det som är fänka nu om allt.
3: Och en avbändning i rum att gälla vid gråden och göttsnån?
2: Nej, det har vi börjat ett litet från arbetstakaren och ett litet från kommunen att det har vi gjort. Men som sagt, alltså, det är så länge tegnar som vi har gjort det så är det alltid att komma fyra i ett rumstöv som gör att Petter kanske inte har helt låts sträckna.
1: Det säger Fruer Dalsker, teknisk och stjöri i Tøvshannar kommunen. Føroyar og Grønland hava skrivit under nutjan karmsottmala om fiskeskap. Sottmalen er en dagføring av verande karmsottmala som var gjørdur under 1925 og fevner under meginregler som fiskevinne samstarve med det landene skal virke etter. Det skriver utanrutjes og fiskemalarai og i tøyndaskrivet. Sakverur at tøytingar mest og asetingarnar fevner om kvotoflidingar, ekongt og etterlig samstarv omframt avhaldande att främja vinnerligt samstarv och ha fiskvinn och ötsnån. Öjsni råset av Londone bäge, räfesta vysendaliga grund omsidning av fiskestånån och samstarv om häv lövfröje och häv omkvarve. Ötle civilskifte bära vittkört under tajmon örlig och samrägnån mitt i Londone. Fiskevåg samstarv mitt i Färjar och Grönland hever en länka sövå och era stora tuttningar för bäg i landet, säger bara Stöj Nilsen, landstörsmäver. En dagföring av karmsottmålen är en stäfästning av att landet framvis inskja och räfästa syna mitt i samstarv om fiskevinna, säger han och vånar att nödjusottmålen vill karmor om att vicka samstarv och i framtiden. Sottmålen vill lagt för löktingar som uppskottlig samtiktar och i häst. Og vevurvanar frukslåt til friska vind av ussninje 5-20 meter om skonte. Tau i støvun oppi strug 13 meter om skonte, skiftande skuiloft og okreale, hit med mittlen 20-14 sti. Og i natt og i morgen minka vindrun så lujande til lujde låt av ussninje, som fralöjer hackar han upp I västen, minni en 5 meter om skonte. Skutcha, eller hållskutcha, fyra parsen åker till alla, annars överhörtorst. Och I stövån möjliga mjörste, hiten vid mittlen 8 och 14 steg.
3: Og I sommer spiller vi Jack kvørst torskvold etter det og vi går.
0: Vi sender nå lampen av sendingsene. Vi kunne sånne ikke Møyra, som av første sinne var sendt av Hesti I 2023. Akkurat av tog som vi nevnt I sendingsene kan være brøkt etter ferie av skra, så gjennom.

0: Stendet til Rasmus Norup, så hever han neste år et nytt leisgang og fjøs ved plasset til omlet trusjmjølkneid, en mjølkerobot og øsne plass til kalvar og ungneid. Til fjøset for han under bytja av heinon, som åraka gamla fjøset, bare nakka over i Udjavug, som mittelen ære føringer ivalest bedre kjent som av heialøyde, her brennestøyen og høttavirsti og nærmeste grannar. Så gjennomfører vi den tur til Strømneser, her vi skifter år ved Anne-Marie Siversen. Hon är bandakona i Strömnäse, herr Mäveren, Moritz Sörensen, huvud festgärden, som tejpar i Reka Säman. Upprunaliga var talan om en gär vid mjölknejdom, men det är långt mig var så gärna att nejden är förra av gärnen. Nu har det först och främst sig, gott och väl 400 avsäger, men omframt det röjna det sig vid imskon att rätt. Senast av nekvo årene har det vært eple og stålen velton, men det var hyllnast av sin det imest. Senast av tre årene har utslittet vært vanlig, til Grakkas erfarnar vi avgrøyene, men i år ser bedre ut. De har tver ståre velter som omlaget 2500 meter kvør, og Jørgen gjør så vel etter i år at de vantet å ta omlaget 8 tons av eplen opp. Anna-Maria Siversen, to og medveren har fester her i Norge i Strømnesen. Men omfram seg, som de har 400 av, så har de også tver rettelige ståre velter. Vi stander vi på en tære nå her til før vi tar opp. Hvordan ser det ut?
1: Det så gott ut i år. Vi tar lier och tittar upp nu. I mitten, vi tar vi fjattlig och sorgligt och så nu är det röna för att lepa nu upp här en sejren faktiskt kommer att börja. Och jag vet, eller kärve, men man var ju inte sjuk så där får jag göra. Vi tar var tvärvälter på 4000, eller 2000 kvadratmeter kvar. Och vi tar titta upp och vi tar prova att bruka maskinerna, men här är det nog så vått så vi tar

0: ikke lukket så veldig åkken til selv om det vekker spaltakene på oss, og så var det så grekkastene er vel nok så aggressive.
1: Ja, ikke lukket grekkastene er en trobladskjøring som vi velte nå?
0: Ja, det blir en stor trobladskjø til at det pikker, eller etter først slokkene er av, og så pikker det i øplene som er, og da slokkene er av, så vekster ikke noe mer trett. Så ja, her har vi så finnes kjøteløyve, og vi har finnes tvøyre å komme at køyre for boje, og så var kjøte. Jeg har alltid det over helt etter om det er syndet vekk. Så ja, her har eplene også finnes fri.
1: Og hvis jeg tenker at eplene 8-tons, sier mer, så er det mer enn til høstbruks.
0: Ja, vi røyner å selge forskjellige steder. Vi ferdige på oss på det matmarknader som sørst etter første kvar måned i Vågsbotten i havn, og jeg har alltid ordentlig stått til å være vi her. Det är en ånder som säljer östene, så man kan väl säga om att visa fram vad man häver här, eller vad man dyrkar i färgen. Och så är det vid östene som ett näst i Klaxvik. Här rönnar vi där vi är ögna för vikerna. Och så är det... Jag säljer vid östene av Facebook. Här har vi gjort en balk för några år sedan. Först ska vi äta till Söle. Och här rönnar vi att... Tidens har det marsna över att man rönnar och reklamerar här och säljer här. Och undergör östene. Och nu är det en kvart. Vi har fyra hukt igen. 14 000 och nästan 15 000 folk som är limer och ger. Och det är bara tjejp och söla. Alltså det är inte något. Så man är inte nöjd vid prysen till den här kontan. Så mamma börjar bli av och göra. Och vet att man finner det som man vill ha.
1: Men det är att du stannar i handbalken. Hvor var årsutsen till det?
0: Det tror jag att det började först vid att rådekassen var. Och så blev det just så att det blev... så kläjer och allt var forskjelliga balkar. Och här under kom så mätre, eller mätren kom så under påskapynt och jolapynt. Och det är helt inte det räcker i ordentligt. Så tänkte jag, detta blir inte till man finner på också annat. Så prövade jag stavna balk. Och han har ett annat namn, men jag måste skifta det. Så det blev något annat kort utan balk. Och det var inte meningen. Och det är helt att skulle bära över för att mätren skulle vara roliga. Och det är ju ordentligt väl och jag har alltid fast glädje för att det nämnt att lojt det som man brukar för.
1: Det är 15 000 folk, så det är nästan 4 år för en som är uppgivit, så det här måste vara värre lojt.
0: Ja, och onkel utländningar är det. Jag har suttit onkel när onkel är längt väck så också jag att jag skulle börja bulten till så jag blev avvisad att det är alltid ofta är det som reklamar som kommer till sin kjält.

0: Men det var alltid til äpplen, Jadikon. Her er vi at velte äppler, som du sier, tid har vi ikke haft äppnevittig nå til senneste årene. Altså, hvordan er undertøkken at det her var stabile leveranser?
1: Ta hevur verið góð. Sjón tað falst altså tað sum kjöptu frá okkum er ella fyrir den ek sum altså seg altså tað er glæð fyrir við kom aftur og er glæð fyrir altså at við tað við eftir alt ja. Og tað alt er skiskleig og so.
0: Tíð hava 400 seir.
1: Ja, 400 seir. Og tað hava við akkurat nú akkurat við að fletta og Det är östen hela sväljar, lompnir gå. Det är inte för så stor, men det är fojt och vet du, vekten östen. Alltså det är sölvir, eller sölvig, eller det ligger om kvart. Sista 20 någon och näka väl i 30 någon, så det är akkurat fyra tar som fast vill jag och så.
0: Hur så gånger släpper jag vet
1: du? Det gånger ordla gott, vi tar fasta kontor och det är inte problem att släppa av.
0: Tid här var tid av ingenjör. Tid här var som någon sagt bära. Tid här var säg och så har det här trätt som tid liksom vi äpplen någon här och så andra ting att ta kanske.
1: Men vi tar prova vi routern och lucenter till är inte lockas men jag är så satt vi bara lucenter prova och det är faktiskt lockas alla vi alltså det halt vi där vi får prova att nästa. Men det är bara vi tar gola mig så eller ja. Prova det. Vi tog ju morgon av alla smålsar, men det är tojen och ja, omstövnar och snö. Man har inte alltid så gärna omstövar vid att det räknas ut. Och, ja, målten är inte samma. Alltså, här är vi ärer och... Vi har väldigt nog snäck vi är, som vi har brukat med i personliga äpplar. Och vi har faktiskt också om att pröva också att säga att... Men om kan det bli ut till det vet jag. Men nu är det äpplen först och främst som vi tar.
0: Tansaur är inte kvällan som förskon

0: Så bøndrunnen typisk mjölkarframlöslan. Nu har det ikke neid, men 400 seier. Det har vi ikke landbundet som fotlatt.
1: Nei, jeg på Jan Batnager 30 timer, og han sykler Skottland. Han hjemme av Øymana, og så borte av Øymana. Og ta, han han, så til å si at han ikke hjemme av andre hvert hest, og da har vi finnet noen hjelp også. Men det ligger å løse noe mer av meg, og så er det til togene, men det ganger løst.
0: Hvordan det for folk til fjall og sånne?
1: Det ganger tungt vi kvart, men vi tar en ekk godt folk som vi prøver å ringe til, men det ikke alltid det som kunne. Jeg tror at alt skulle jeg fjall og sen.
0: Her det også en sindre færre om man er 400 seg.
1: Ja, vi tar trutcher her. Vi pleier å ta två her på seg. Ta en av dagen, og så vi gikk ned etter, rønner det flettet til først, og får til alt til halvt av skjæren, og så får jeg ære gange, eller får jeg den neste fjallet, vi gikk ned etter. Så det ikke, man skal ha plass til å gå i masse inn, til man skal flette det så hardt.
0: Om vi vender etter til eplene, jeg synes ikke at det rei epler tid, til å ta opp. Det bare at jeg slager til brugene?
1: Ja, vi vet faktisk fotlen för just när och lever efter någon te växer väl och gömmas hamplar väl och snä allt det och det smakar ser jag väl. Så det är det som vi har valt att prioritera så jag ser äpplena och så har vi faktiskt två andra slö som vi redan har lovat och ett heter pimpernell till te har varit länge växtrat så men gömmas allra väl det är ösnare. Och så anker i minnes vi ska ut och gå med förskäpler så allra lilla har vi. Te växer helt i skrälja väl, men vi har det bara för stortlöka. Så man är över också.
0: Tar man över något hans att så är man inte att spela vid?
1: Ja, faktiskt. Och så kan man lycka vissa omkron och göra en smacka omkron.
0: Men det vill säga att det är samma som att ta tid nu har haft ett av viktiga nyår så är det kanske inte bättre alldeles till att för halvt ett till nästa år.
1: Ja, jag tror mig otroligt väl att jag äppler upp och ta det lucka så är det uppe så ytterligare och ja. Vi får ha några prov att nästa här och nu.
0: Det var den jag hade ju Jan själv. Det är omständigt att jag kunde out till Lendi som det är att till brukningsmaskinen tar man allt upp i hand. Är det inte sträva?
1: Jo, men jeg er så jeg var inne i veltene der, han sier, men vi får skyldt ryggen, så sier jeg, nei, jeg er så stort, jeg skal ikke boka meg så lengt, så det kan ikke nok, men jeg vil ikke gjøre grålova, det er ikke for knøyene, men det jeg vet ikke, det er finnesle.
0: Hva er det maskinen?
1: Det ikke ordentlig vel her på, en til måltene for klatsjet, og så er det nok snakk støyner til å kvile seg faktisk i midtelen. Så det vi prøver faktisk her nede, som mørket ned, og det rikker ikke så vel. Og vi har haft epler i Kvalvøk, her var faktisk ordentlig vel ved maskinen. Her var marsjanter og måltene, eller blant av på, ja. Og det her rikker maskinen, det var ikke problemer med, men her rikker den bare ikke.

0: Klockan är 5.
1: Leiardagen 18. juli letar ett atlan upp Bergkolle till dals. Treiden är tåg att tryggtarvänningen i Bergkollen och nästa vik och tjärvarande myndlöjkon arbets- och brunarättlite, slötseliga lökrekla och landsvärsk gångor som atla så har Bergkolle varit tryggtar godkänt. 2000 tons asfalt var sista vik och lökt av vebreidna och nu är onkre snöklar efter att göra sig Sigur Olason Vang, dvöldarlöjare i landsvärsken.
2: Det sista vi el- och tryggtararbete utgör via lagt sustanta. Så har vi praktiskt som stretching och snacka kring portalöchne och så framvis.
3: Som en rönt var det löft att cykla ut alls Bergkollnum.
2: Här är gjort en sån ljusrypa som näka nytt med att röna vid att här lagt upp till att här ska cyklas det. Det är en sån säljkipan så vi kommer att utdoka och ta närskast.
3: Är det här något som du attlar så med inför i Annerberg och Läsne?
2: Nej, det ligger som du just nere. Det heter en rönt vid Gera som är som för att röna några ting av hur man kan skapa trycka cykling i en tunnel som är.
1: Det säger Sigur Olason Vang, doldarlöjare i Allandsväsken. Långre samröva vid Tvindon av Nottera. Det har Sigur Brens som leger till Rattes. I minsta leie 5 folk är drypen av skåten i Norr-Tyskland nu om Dövratøy i dag. En medvård som är hilden av skåten är handtidgen. En annan person är östentidgen skriver Tyskjer Milar. Det var klockan 3:00 och är tøy och i midbøynen i strate 32 km västanför i Hamburg är skåttillbåren vär. Politiet bor från att allt de drypna är vaksen folk. Flere folk er øysen løsta, og politiet sier at tælige tøymer som er i deg kan vaksa. En er øyest kvøy til vår skåten. Uslenska vergeskipet Taur kom i djørskålde fram av skipet til Paul Watson, Bandero, som sylte i uslenskun sjekk ved Vestanfyrre Usland. Sjøvergeskipet fra fylte skipen under feriene i uslenskun sjekk ved. Ombord av uslenska sjøvergeskipen er det omframt manningen, 5 serdolder og 4 folk fra servande doldene tja sjåverine. Georg Larusson stjåre tja sjåverine sier vi uslenska kringverpe etter alt 4 kipa i samræg vi løgmalaræg. Balkrin tja Paul Watson har flere ferier høtt kipene tja parstafellon og kvelor og sagt at endamal vi ferierne til Uslands å stekka kvelavøyene. Kipet tja Paul Watson, Bandero, kom leiardegin inn om uslenska sjåmarsje. Myndlaugan er høyt av manningen ombord av Bandero om at hentra AIS-skipanna som annars var sløgt. AIS stendet fyrir Automatic Identification System og viser dator om skipet, knattstøvo og hvaan ve og hvordan kjøtt ta siklar. Jeg ætla að leggja dænt og að føres vitan og føres lúdukka verið mývust við ræðfest og í allt sjáa menningar samstarfi. Þessi er bara Stein Nilsen landstursmæður í utanrýtjusmálun. Það var Stefan Klein Poulsen lagtursmæður fyrir mýflötjun sem ég undangrönd 2.4 spurningi spurte om landstursmæðurinn vil virka fyrir að brúka föreskar hjálparfélagskapir og félagskapir som föringar virku í til að veita neihjálp og menningar samstarf kring heiminn. Lagtursmæðurinn vusti á að þið vil ímysk og ímysk landstursi hafa ræðfest. Nokkur hefur ræðfest að brúka stórar alltsjáa félagskapir eðla doldir 28 ST eðla ES som föringar Lutland eðla ongan lauklúdau í meðan annar landstöri hefur ræðfest að brúka föringar ta í neihjálp og menningarsamstarf ska vætast úr fyrjum. Landstörsmærin sverar eða stóðs umsagnir frá föreskum félagskapum við alltsjáa virsemi og félagskapum við föreskum starfsfólki eðla sjálfbotnum og virska stænum her humanitæra virksemi verið útdynt, vera ræðfestar tæt treytnar annars fyrir að fá stúl sambars lögreglunum eru loknar. Og veðurvannar, frugslót til fruskan vind af usninge 5-20 metrar om sekundi, tæu í stofun og bestrúk 13 metrar om sekundi. Skiftandi skuloft og okkur dæli, hítum við mittan 20-14 stíð. Og i natt og i morgen minkar vintren så lujande til lujte låt av usseninje, som fra løyer hakkar han opp i vestan, minni en 5 meter om skonte. Skutja, eller holdskutja, fyra persen okkert eile, annars i urhøver torst. i støvun møvelige mjørskje, hiten vir mittlen 8 og 14 stig.
0: Og i sommer spiller vi Jack kvørst torskvold etter det og vi går.
4: Og går sendan nu vi Tore og Tore. Tore Mikkelsen lekker til rettus.
5: Om Ive teker på en fordoblar sitt øtje opp av 8 år, det hadde hun ikke.
6: Så nu hun eisen blivet lykka stor enn den ene som atler hinna rettlo.
7: Men det är så dåligt nämnt. Så här har vi en sån här pump på 5 liter som man bara kan spreda vid. I mån till att lägga en drass och en större saltsäck.
8: God an dag och välkommen vid Nuchan Tour. Hon är vökor vid Ljósagrunnen Blåmon. För här var näkt plantade henne och i Orstagrunnen. Trubbeløkjen er bare at hun sloppen ut ur Orstagården og skjønne blir en ekvelig kjønsk nekvastene. Tøy hun sprøyer seg og vekser så vel. Nekv møter henne som øyne ståre plamo, tøy hun tråkar annan vøkstor og i vær her framman undan bostor. Nå kører jeg fram i Norrlandhusen til dømes, og kjølt her nere av vøtlen 9-4, og man måtte rundkøringene avtaklet vi henne. Gerraskøren en innresen planta, og nek møyna at hun ikke hører naturlige høyma i fyrjon, tog hun minkar om løvmarkfeltet. Og just tog imisk og tøk gjørt fyrir at tøyne henne. Vi fer at høyra nekv om gerraskøren og hesson turen, som hever finnje høyte vi tåre og skøre turen.
9: Hej Naskam Karsnare. Tite skilje arbetar jag för Klaxvikar kommun nu och med landa tyna dit Gerraskör. Nu ser du att det är ett nästa sekund att utrota skörna i avisen Pickton och det är väl ända mal i ösen här Klaxvik. Men alltså ta skörarna borstor så är ett plant att slä minne alltså gånga det skulle vara fjällbrott, ne? I naturen?
10: Nej, inte ta ju utan elögan att hon utrotar allt, att hon är total. Man kan bara hitta ett av ringaste stönen och till Ischberg här i Klaxvik, till östnö, Öströtnö och Strömböjtnö. Och kommunerna vet själva kvar ut här är. Att här som hon har däckat allt och stäger i 2020 år, här är hon känna. Alltså här är allt väck. Och vi stannar här och hittar till en luttlandsgraning här. Han har gått nog slien kvar där, men här är Sölja och här är Murfipa och här är Hömliga och här är Hesölja. Ja, och jag ska komma ett där, ja. Och så stannar några skörer. Och jag ska garantera att om 20 år, om det inte täckas av skörerna, så är hon 10 skörning. Och så syns jag att det inte är 20 löner som växer i skörning. Men bara att gärna skörerna.
9: Nu vill jag ta oss om gärna skörerna. Märker du till att det fyller nekv av folk?
10: Ja, det fyller jävla nekv. Det är blivit till att ha ett hetersförhållt alltid. Det fyller allt jag nekv av folk. Det syns jag vet. Och det här var kämpa vi nu i sådana kvar. Och det är folk som karar salta och stod oljer och kvad var det spik och grint och ja och jag måste lägga på det för så har det förallt har vi inte vi gärna skörna det har vi inte det är en flott planta och ja och inte personligt med annars men jag har alltid man ska välja bruka den här som hon rickar och hon rickar inte ut i försk naturen ja vi har själva det är spärra gärna skörran som bröjs sig själv i en hava det är jag vann söker kattar ösne och sommardagen
9: är du gärna skör i tunn gärna
10: det har vi ja gräva in upp Plustvik. Åker frä som vi har släppt oss på i dag och i sögen gräs.
9: Men de släpper inte över en standhandel?
10: Nej, det gör det inte. Gräva in upp. Och här som jag inte vill ha sommardagar, jag gräver drösen upp. Så flyttar jag ut i bete lockshort i en kant.
11: Stora skur nästa.
12: Det är pickel ut här. Här får jag blöda till stora skur nästa här.
11: Det här var olika stora.
12: Man ser då att det är kört. Det är inte mer just grönt än allt annat. Så kjølt om dette ser ut og skyldt ut nå, så fyrt det ble mega størst. Men hatt er den først blommet.
9: Barbara Olofsdottir, tid. Jeg var tidligere til å komme sammen her ute i Norrøsholten i morgen, leiermorgen. At jeg kan skøre opp, eller gå så øyne?
13: Jo, at tynne skøre.
9: Men det skiljer att heter inte första fyrt hit tyna skörron.
13: Nej, alltså vi var gästna i fjör. Det var ja såna stora buketter. Det var nästa skörra, ja.
9: Du så gå ut här så tjän. Det är så som stinker ner ui.
13: Alltså det är så att ta ökrut upp vi. Så jag kan bara stänga då är så bara trusta här. Och så kämt då upp. Det är allt smasta. Det kan man bruka äta till. Men det är där stora skörna. Där man måste ha en ordentlig späka.
9: Var det inte i hessen och östen under fjörösen?
13: Ja, vi var i hessen här samma sted. Helt vi fick det som tidigt det mesta. Så nu är vi och det är det som vi kommer upp. Är
9: det en skör av norra saltna?
13: Ja, det är nog snäck. Så vi har alla som valt att koncentrera oss om ett ötsjö. Och så tar vi det Leo här om en löt så får vi vågera.
9: Ekman Jakobsen, formar i Öyrefällan och av norra saltna. Är som doktor vi uppmöter inte i morgon?
14: Ja, ja, det är alltid. Det är bättre än i fjör och det är vinter på sig att jag möter upp. Så det är alltid. Jag är stark väl nog där och jag vet om flera som är jag vet. Så som inte är helt vakna igen.
9: Och är det en skörra?
14: Ja, det är rutschligt av skörra. Rävliga nekv. Men vi har just också en taktik här att jag börjar göra hjörnen så arbetar vi runt om norra stånden. Så ju flera folk kommer upp, ju tjatar kommer vi runt.
9: Och kommer du runt i det?
14: Nej, det gör vi inte. Det är öjligt skör alla stannar. Så. Men hade vi finnit runt ett öjt att säga nu har vi runt ett här i fjöret öjt som vi sitter här. Och nu tänker vi lugga till det som kommer upp här rattarna och så fortsätter vi. Så tänker vi ett öjt att säga och så klarar vi vannande i halda teg så nu glömt att skör fru.
9: Men alltså nu har vi det som är här en löt och er kommer men jag sitter inte så nära skör men det är så smått som kommer upp här.
14: Ja, alltså vi tog det i fjöret när vi tar hej allt finns ju blomster. Och ta fredag ju och gärja. Så i rocknen vi det heter Esauret. Frat och jag tar vår vid och i sätten av läge. Vi kommer så här var en skör där sätten i öra i att rätt. Så
9: tror helt att det är en apel till öra fel och till dem så att för jag håller vid skörerna?
14: Ja, jag håller det. Inte ödlån. Jag vant att vi har en chans hvis jag ödlöga som hjälpa till. Så vant jag att vi kommer runt. Men det kräver några år och det kräver några folk. Det är helt säkert. Nu är de slåppna att breja sig så redan inte så.
9: Jag skulle ju som jag hållde att hon är så vacker att hon ska få fri men det menar inte jag.
14: Jo, hon är sannolikt vacker där och hon är en annan grön än liten allt annat så hon stinker sjörligt ut här som hon är. Så hon är vacker där hon. Men vi tar väl någon annan vuxen som är rörliga vacker som kanske inte släpp fram ett om några år. Jag minns det inte för att jag var lite lätt att ha sett henne växa vilt. Hon har spratt sig det sista åren och tar man först över Finjajana och Horstomarna så ser man henne alla ständigt.
9: Nu får du gångt om touchtöjna och vad är den tryck vid dagar?
14: Nej, det är en lejare där brev. Det är inte begränsat hur långt man kan halda följtkörn. Det är trött av det. Så jag hade vitt för att röjna köra till klant ett. Så för att få gå och dräcka månta av. Nu får det så att jag räknar. Det här ger tjomstundar näkt bättre. Men det ska nog bli honom allt.
9: Titt är det närmaste grannen vi har nått det alla. Så väver det nian till Rosafjösen, det kan gå bort från vi här. Det är ett häcken och så väver den. Och så är havnade alla hinner med en. Också det dumt är att förra fyra att hon ska spröja sig ut i havnade all.
14: Ja, ja, helt säkert. Och att lära sig när jag är i havnade all. Det är väl jävla, så vi tar väl en äck. När man pena vuxter är ute och allt det där. Så det är väl jävla att hon slapper ut här och att kör strums i ägstna. Det är helt säkert. Jag har varit i några färgar, men jag har inte ordentligt lagt mest till det. Men här på ett löjn och det var röjligt innanför häckna, men det var inte en av de enaste utanför. Så jag vet inte om det är vintern som bläser där innan norra staden hellre än utom häckna, men det var nästan löj. Nu får vi domen till Badnagärden och tackar runt om Badnagärden. Här är det också som har gått ut med så här är det inte större, här är det inte värre för det.
9: Så det vill säga att det är så mycket ursligt av arbetet i fjolåsen?
14: Ja, ja, helt visst. Alltså här är inte en stor skurra, här är bara så lite som över fria från i fjörsan som ändå visst. Och nu får vi domen här, här är större skurra som just det är i flera herrans år.
9: Så det är ju kanske möt om att man klarar det bäst henne?
14: Helt visst. Och uppmötningen som folk nån. Här är trutjafarna som är folk som det är värre för oss. Och det är helt säkert att det heter Joe Blow på tonna. Vi där som brukar sammanhållt någon rute. Så det får vi där på enda mat.
9: Skurran skapar sammanhållt och i bilden inte någon.
14: Det är ju nice. Så vi vet inte vad vi ska göra då. Ta ner i utrota.
9: Ja, men gå ner på så.
14: Jo, men tack för det.
12: Tack för att du har stora det, säger du.
9: Hej, Björk Hansen. Är det lätt att sitta att lära? Är det så små som du har hållit vid nu?
12: Ja, alltså. Jag sitter där alla väl, men man ska veta vad man är rätt i. Alltså, det är ofta som det ljusar än alltid som växer. Ja. Det är öliga penar. Det är det. Och det är lite ofta nu regnar. Alltså, droppande lägger sig. Ja, alltså, det är glitra och så kör det penar ut. Det är helt säkert, men det är bara att det övertäcker allt. Alltså, för att vi var här på en tag, man sa att det här övertäcker alla lynchen. Alltså, det växer ut över lynchen. Så tar lynchen och i allt vi skulle välja lynchen hellre än att välja skörna.
9: Men så lade som det ser ut i år och så lade som det ser ut i fjör, det är bara i fjör. Alltså, det var ju så att det löser sig.
12: Ja, ja, alltså, det är det allra stora monor jag. Alltså, nu är det bara så pickligt. I fjör var det stora tickvir, alltså. Det var öliga nekv. Men hvis vi inte skrev och hette så får det vara lojka attor. Så är det allt det som vi gör för att långa ditt. Det är kämpa i arbetet, ja. Det är en nekv som akkurat som halte att det är nekv att fatla vi skulle fjärna att hon är så pen. Och hon är nästan pen. Det här vill inte göra dem rätt och göra ordentligt pent. Ta blom och täcka blomna in och kvartan en vasa i allt är ordentligt pent. Men ja, det övertäcker allt. Så det här vill jag väl tjäva. Så tog vi nöjt att täcka det allvarligt.
15: Vi måste ta en liten blåbär. Vi är i Eisne, tackar du.
16: Ja.
15: Och vi diskar låna vi, så växer det bara här till mycket.

0: Anne Pettersson, nu är vi till vi tamföriska årsdagaren här i Höjvik. Vi vet att det är en stor plava vid Skörå. Du har röst en skör utanför gärren.
1: Ja, jag har tvärgära skörer. Planta i 11-2020 i Vildblom och Lundum blev gråsätt. Och minkade så kvar som där är vuxna stora. Nu är det tvär och nu får jag att täcka de ögonen upp så att jag bara ena över efter.
0: Du vill ta en efter?
1: Ja, jag vill ha en efter. Hon ger omgång skea så långt du tar alla blommorna av och ändå sätta frä. Fejlen vi in i är att hon växer för väl. Hon fräjar för näck, hon får för näckva blommor och växer för kött.
0: Och hon fär ut i naturerna?
1: Ja, hon fär inte länge av det. Men hon bräger sig här som hon är kommen av tillvilt. Och jag minns väl tar vi först och fär upp det av oss av plantorna. Jag halter att arrivera mittlen 40 och håll trus och igen. Och det här var om man fär det här som politistöjen är nu. Kameran vill stå omkring årsdagare. Hända vägra plantan som nu visar sig växa för väl.
0: Är ni splivna en sån plava?
1: Jo, det är hon.
0: Och skompar är det till viks?
1: Och i stövån, jo, det är hon. Men samstånd så är alltid att hon ägstning är ravera och igenom årsdagare som ska ombå plantorna i förskunnaturen.
0: Som tog hur är
1: ja, och samstånd kan i visa att hon inte nöjdes att bräja sig. Så nu får jag veta att jag är så enig upp så är en stor planta efter.
0: Är det inte för att slöa av skurra?
1: Jo. Här i årsdagaren är det 5 andra slö. Det är nog de slöjna som är och så är det andra underslö som jag inte har att snacka vid. Men 5 ära skurra här alla är vägra planter och inte göra fältjånager. Den senaste som jag fick i blomlunderna är en som heter snögg skurra. Hon är inte steg i näkrar i åkara floron men är beskriva i färgen för. Så det är inte en nödplanta. Nu får vi ta sådjag och se hon för att växa.
0: Så du vill inte visa kjalt om skurran är ädla satt när jag stannar så. Så vill du visa den mellan henne för att blomna?
1: Ja, när jag vöker planta och tar man alla blomna ja, så händer det inte. Men det är en omövlig uppgave i det att täcka blomna och vattna skurran. När jag stannar man grävkick till visst det skulle utrotas.
0: Men Sjålande, du har varit ett helt annat ändamål än om vi tog som tantroblögan som är runt omkring vid skörren.
1: Ja, jag kan visa att de inte nöjdes att brejas. Du ser här det här. Har det kommit av här, ser du? Och hanta.
0: Ja.
1: Så till white, men hon så pen, men så är det här. Har det hanta?
0: Det är kvass, tänt, skörra, snögg skörra. Och förja skörra. Så här är trusla här uppe. Och här är som anledning nu är då.
1: Mikael skörra. Och hon har navnet och tog att det är skärg i blänen som är Mikael och gånger halvt in. Nej, det är Mikael skörra hos oss. Hon är den minsta av skörren. Och här är det tjej skörra. Här är det 5. Och så gärna skörran är nummer 6. Sexle.
0: Det är gärna skörren vi skulle lägga efter.
1: Ja, henne skulle ha dansa efter.
0: Och hinner bröja sig på samma måte?
1: Nej, slett inte. Här är stora ötter, men jag har plantat. Nekva planter. Nej, det bröja sig inte. De flesta känner mån av dem, men blei är helt särskilt. Hon lyckas inte nöka av hinna skörna.
0: Och det är hon som bröja sig i naturen?
1: Ja, det är hon.
0: Det ska stärka lilt till?
1: Ja, det ska det. För hon är slappna växer som jag var. Hvis vi tittar efter en blä av gärdaskörna så är det pura trullrunt att de här samman är nere. Och så är det akkurat som plissera och det är att känna låga. Och så är litren ägstna örvusen än att nökna av hin. Blöjen är så stor, helt upp till blommorna. Men hon är helt vöker att ha inne och igenom vasa. Nu är det knuppar än, hon är inte sprunchen ut. Men ta där följna jag. Så är bäst att köra där, samma vid avfallet som ska brännas. Inte ut i kompost. Det är så kan möjligtvis att fräffära, att överleva.
0: Så hon är sajluva?
1: Ja, hon är sajluva. Alltså hon är öliga vöker i blommetus. Det är ensam öll och samma vid öron blommon. Senast år var det 34.
0: gera skörer.
1: Ja, och jag tog tvär upp. Och nu är det tvär. Och nu får jag täcka ena upp. Så vi börjar häva ena. Det är också tvär krävande att täcka alla blommorna här. Så nu är den ägsen blivit lika stor än den ena som alla hinner ett och större än. Så nu täcker vi det ena.
0: Så här vill du täcka upp?
1: Ja. Det här goda vi gärna skör är att hon är inte järlig. Det är en råd att dreja sig om.
0: Och man ska få alla rådna?
1: Alltså, jag vet inte hur så viktigt det är vid små och rådtrån. Alltid inte. Det är då för själva plattorna upp.
0: Och här är du inte annan långt?
1: Ja, händan var inte så ringa att få upp det här så grunt. Det är helt under. Händan var rätt i.
0: Nu har anledes att tycka ära av att höra stora skörerna upp.
1: Detta är en skörerplanta som har vuxit från och var helt löjde och blev så stor. Men tar du över att öka en öjlande vad skörer är då, så äter han näkva små plantor som är blivna stora och är vuxna in i kvarje ära. Så det är öjliga troligt att äga där upp.
0: Vad gör man då?
1: I Rockvi kommunen kommer vi grävkik. Men en som händer han sänder ensamhet och i målt. Ta er ungen troligt. Och här stannar ofta i kärve och mittlengråd. Ta er sövande helt annor. Hade var lätt att äga här upp.
0: Så hinner vi standande. Så folk kommer släppa av suttjarna här i det förutska Orstagären.
1: Ja, hinna fem som är i Orstagären här har vi så sett en akvarion och er. Så folk som gänga får bojkon suttja.
0: Men alltså hese fem slöjande som vi nu har tagit om, det är ödle vantaläs.
1: Ja, vägrar Orstagärsplanter. Så att säga center som nekvar är att stauter göra. Ganska sälja förska planter. Men ja, här är då goda Orstagärsplanter.
0: Men hur ska man så känna gärna skurna på sig ur hinnens lån?
1: Bläj är placera pura trill runt och hever en sådan ljosa grönan lit. Så är hon inte lågen. Då är det lite allt och regndroppar av henne. Det hever väl regn. Det är öliga latt och så häver hon ändan av blöven hon är så bojen är så flätare kvar hon luttlom blä. Kjallt en lojtel planta är lött att känna från hinn skören. Och i nekvån byggt hon är ungen skör. Men det är byggt som har varit nekvplava er av skör. Det är visst så hon förhötte fyra sig först och såa sig och släpper av blöv i så växer troplagen bara mer och mer.
0: Hej Naskam Garsnare, du har anläggsfyrtökna vägkort och tid skiljer arbetarnäck för Klaksvikar kommun och med landa tyna dit gärdaskör. Är gärdaskörarna en stor plava i Klaksvik?
2: Ja, yeah, det är ordentligt sträv. Falsk är det att trötta av en, det är det. Det är en planta som är så, hon är så näggvastig nu att man blir trött av att sitta på henne. Upprunnelig är hon en ganska myndlig planta, en stauta som man brukade i Vi går runt oss här vi gärna skörra kallar mannarna, inflott. Men så är ni hon i färden och tom. Havan är inte följt och ute till allmän i ökande så är man bara blivit trött av det. Att höjlig skraningar blå däcka i det av sin skörn. Så vi tog in bara blivit tröttare och tröttare och så till så är det bara sort samla. Samla socialt fenomen när man är generellt är man emot skörn. Generellt, alltså i kök.
0: Felax trötthöjd.
2: Felax trötthöjd, ja, kan man säga. Och er hoppar vi på vakten till mig säga mest tror jag att det är sådant ökar som vid vill inte halta att här som man inte gärna kan vitta här är ivetekrop en ganska myntlig gräsplän det kan jag säga om molten är gav eller om hon är ring om det är eirer eller kateripjö så kan man sköra om det är skutsche eller om det är sjöld eller torsk eller vatt lente så växer den här lika då hon bröjs ur frä blomstrar kastar frä och så kommer en träd så här som en planta stenter som ganska fin bara att han finns som blommar väldigt väl och hon sätter näck frä. Vi ser att början är så lyttlig, men hon övertäcker näckfmar och hon fördopplar sitt ökje upp på ett år. Det hade hon gjort.
0: Så det är vant för dig att om man inte gör så övertäcker hon allt, eller vad?
2: Det är vant för dig, det är det. Jag ska se att hon färger gör det alla stannar, men det är bara för att köra en bil till Klaksvik så ser man hur öjligt det är. Det är näckfack som innan jag tar matriklet, eller innan jag tar stickar som det här var sig, eller djur, eller gas, eller vad det här var. Det är näckfack som alltså, tar färg ut om hornen och suttar bara skur runt om. Det här var kämpa, jag suttar till slåa kvarstar, och tar pröva gräva upp och sånt, men det är riktigt av vi är.
0: Nu gräver du här alltså. Ja. Spröjtar du oss nu?
2: Ja, vi spröjtar oss nu och vi har spröjtat i några år nu, ett till följande år. Inte bara vi, det här är aktörer oss nu inne som har assisterat Klaxska kommuner vid det. Men vi tar er fast nu i några år. Och det hjälper bojna vägen och på fräinsna, det stäcker fräinsna till nästa ången planta som har blomster som vi finns gifta sig i fjör. Så hon stäcker henne och hon minkar i styrke och öjlan ägg. Plus att man sprøyter så färma alla sig små i plantar vi som stannar nere i gräsen som har redan ringt via färgen späka och klara och att täcka miljoner av visar tog upp till er rejävliga kostnader mycket så man spär en pengar via spröjta och tyckte tjota i affär om alla bygden men när det kommer till ganska myndliga sådana förnuft så alltid man ska röna mycket omkift och tog er vid begynter nu att gräva upp ösnen till rika öjla väl nämnt det här smärre kommuner just nu Vierhöjs kommuner och Kvarnas kommuner Koniga kommuner hur rika öjla väl att kombinera dem vi brukar gifterna lycka som fria bremsade först och älmarska öjtsna att nu är det faktiskt här hon växer och här och ankastan här är så ringt att släppa av igen när vi gift att så gräver vi upp öjtsna till att kombinera rika öjla väl alltid och nekvastan är hon blir en borster ordliga borster 100% Och så kontinentet att bygden är norran fyra. Här har vi samstarv vi om tjänar folk och borgarkörar och falska stenon. Just avtal om att vi gör 100% insats för att få skörna väck. Och med landa Vierhöjs kommun sände jag mejl till HR att jag har meldt denna skörfria. Och Koni östen. Koni är byggt. Här alltså är AVS. Vi har inte kunnat gynna i RN, men det är nu i nästa vik. Men Koni är byggt och Vierhöjs byggt är skörfria.
0: Här är inte skörda.
2: Här är inte skörda, nej, inte det var det. Jag var inne i korsat alla vänner och gick inte spacerat där och huggt och pratade med folk. Och, men till alla vänner, alltså, det ligger helt säkert fria. Det är helt säkert. Så bara om att det har ett litet vittöj och kämmer och så tänker man.
0: Och kvart har man vunnit att ta en byggt i skörd och fri?
2: Ja, jag vet inte. Alltså, jag har alltid att man ska bruka det gav sövnar. Och när man huxar om tandkampen och det här felaks skörd tröttöjderna som alla följare hoppar i på, så har jag alltid att det är väldigt gott till en kommun, till en byggt röj eller borgarköra. Jag vet att det är att det inte här var skörd, men vi har haft nekva skörd. Och nu har vi klarat att utrota det.
0: Men är det för andra ting som övertäcker oss som kanske borde vi utrota?
2: Ja, ja, så är det, ja. Nekvastan här som jag kommer, här blir det sagt att borde man inte ösen tidsa låg i helplä, borde man inte tidsa här ösen och kvart så vi japansk pojlaårst och kvart så vi nu stannar vi i en böj här och här var rosa rågåsa runt om och hon ständer innanför hela velon till Klaxvik fantastisk planta och hon får ösen ju tom och sätter rådskott och för sin analys, hon sätter mest rådskott och får ut om länt, ja. Men min fackliga mening är att man kan inte blacklista alla planter. Jag håller att man ska täcka det ringaste. Men jag har inga personliga mening och jag har inte personligt emot näkare planter annars. I röjna att göra arbetet som har fackliga rätt.
0: Det är bara gärna skörna till hur näkare emot.
2: Jag har inte emot den som planter annars, men jag sitter bara till det som ett annat sitter. Släpper hon ut och utav förska naturerna så övertäcker hon till höjla. Det gör hon.
0: För ni är en hel oss nu?
2: Ja, för hon har säkert affärer, ja. Jag vill inte säga en åkrasjande affärer, så har vi inte låpnat dem efter nu. Men jag har inte när vi börjar häggna att göra och hejande annars.
0: Men äter säger skurra?
2: Jag ska inte säga att äta små skurr, att byta när ni gör. Alltså först hon friar och fyrt om och så växer hon. Så ska inte att säga hur byta ni är. Men jag ska säga kortan ut in i inhäckningar. Vi skurr och tar inte bitarna så väl ni gör.
0: Som man säger att tar man för så härlig att gärna skurr så kommer man också en färg efter förr i öron. Det som du säger, inras någon planton?
2: Jo, det kunde man gott här, men så tog vi ett fönning av Votland. Det råkade vi, det hade vi inte klarat om vi skulle täcka allt och styra ödland. Alltså naturen har sina enläggare och naturen har sitt plats av er i. Jag hade inte att vi skulle färga människans liga och styra ödland. Onker friar ordentligt latt, skuran, onker ger rädda latt rådskott, rosa rågåsa och det som jag kallar för naboens grek eller spansk kindbär. Men vi kunde också gå för ett allmäntligt om planton som för inte ha att rigga. Det är fria förfärdliga väl. Öll hepefamiljan riggar rävliga väl att fria. Och ivetäker höllbet, alltså alla målterna som hon ger, visst du leds annan till, och hepan släpper blomstrarliga väl. Så man kunde gott just allt, men så halde jag för man bär ut i att bruka pengar och bruka gift. Alltså.
0: Men också så gärna skörren inte så på steg och snä.
2: Det är 80 hon helt säkert. Vis vi skulle låta naturen passa sig själva helt säkert. Är anläggskarsnare och utbyggven att

0: Kjærbæk, næst forskvinna i FNO. Nu har jeg nekket om hendan trobeløkene vi gæreskørene, og tid pleier jeg komme vi tilmelden til myndeløkene. Her var det nekket grøtt tilmelde, hvordan færre skal fram og i samband vi skører trobeløkene.
1: Ja, jeg halte det. Altså, vi finner jo et lovverk, nåttorverende lovverk, og her nekket avsettinger å gjøre om innresenslø. I halte det som har vært ordentlig godt å se nå, særlig mot til skørene som vi da suttet til griver, at la stedene, begge ordstakerer og andre kommunale øde ut i hjernen. Det er at man får noen avsettinger om hver planter særlig aggressive og tar griver, hver ikke skulle være her, at her skulle tøynes, og hver skal tøyne der, og hver arbeidene. Så vi må nå få en størst kunde som sier nu får vi dödlig hållter vid att börja skörna bort.
0: Så skörran kan placeras?
1: Yes, nettopp. Nu har vi börjat i hållter vid att det är att här så vi skör i tre år och tjocken. Och man ser en fantastisk fällskap alltid i mittelföljtse. Att det är rätt om att hon tänker sig i sig som hon ser. Det är när börjar orsakas AHA och andra som så missar så stora parter alltså norstakar och nåt destrueras och strävas vi tog ja och så där tej som gänga ner och nattturen det så John har kom upp på alla stena och ung och andra som melda sig till år efter år efter år är simpelt en röna tog en annan borster så det är helt grejt en folkslig AHO att få henne väck och så är bara ett efter och till att få ett kräven som säger att kommunerna må föra ut vid gravkick och bröjton och sätta mera pengar av till att få en årliga borster. Och inte bara brukar följt sig helt där, men ägstning brukar sig själv. Så där då har vi alla lysa. Det är fantastiskt att få samla följt sig. Nu ska vi bara ha en gravkick och träd.
0: Men ska det göras vid lov?
1: Alltså det är ganska något så avvärst vi tog är att det här är hänt av AHO. Så det vill säga att här kommuner som är nere, det har väl lust att efterföljande tjänster till en avsamordna. Och här så tyst att tillsyn. Det som ofta är ganska tja kommunen till det att ta ett lågare krav kommer så följer pengar vi. Men det behövs inte att boja intill det är kom så långt att det kommer en nödkunder eller så tydligt. Det är kundfärre ut som nu är och vi står om bröjten och kipar det. Lägga sig en attlan för kurser vid Rhenska Hesu Ötsna. Fyra skör.
0: Så det är kommunerna som har arbetat helt då?
1: Ja, det är som når ut. Det är som trycker och kontrövna in i de kommunen som vi nu är för när Bygg var uja. Och skulle halta kommunal ötser, nossli och pena. Så ta en uppgavan och det är det som är stärkänt och vita kvar nere. Så ta en uppgavan ligger ju bäst här. Aksjon det är vi örona. Och jag halde vi kan gå till efter till döms vesperna. Vespan är ständigt inte jävliga inskriva i några kunder om man ska ta in oss. Men otroliga några kommuner har gjort sig störst arbete är att ta in andra borster. Så man kan göra rävla nek utan att lovar världsgeisna. Men vi skulle nog nu att renvojera. Ta vi över något till.
0: Men hur stor är skurret troblöken? Helder du eller helder FNO?
1: Ja, alltså troblasen är helt stor. Och jag halde att vi sådjade alla stäna om sommaren. Och jag halde vi sådjade mer och mer. Då ska det ha stått ut för att sådja skörre alla stäna. De flesta kommunala gödna här var skörre växande fram vid. När vi fjörna, alltså det är simpelt än alla stäna att sådja i det. Och det som är den stora troblasen är att hon tröster ärar planter borster och har natur och har vitt natur borster ägsnja. Det är en av de helt helt stora troblasen och hon är tunga släpp av. Ta vid hitcha efter dömes inre som slövon så har det alltid ganska också viktigt att få fram är att ta dreja sig inte så mycket om plantan är ljot eller pen. Det dreja sig simpelthen om kvarja planter av åkara natur hon trågar borster. Så hvis du hygger ut skörna till en pen planta men hon trågar under slö borster som så överskas vågar i åkara lumarkfält. Och vi har flera under inresen slö som är otroliga vökor. Till dömes lupinen och jag vet att föringar damar väl att släppa tjejpanna och sedan i havan.

0: hø, hon flott, hon ymska liter. Men hon reisen inresen. Og her reisen vant til for at hon lykka som kan spjæja seg. På et nå så er skørene som en avvårlig større antropleika, som heter alt, alt for godt. Og som trivs for vel, og jeg akkurat svarer bare noe teori. Så det er ikke om hun er pen eller jod. Det er simpelt enn hva et annet liv teker hun fra åkken.
1: Så etter tunnen tikkje er det skundt?
0: Ja, det er det. Det ser ut som om hun kjemper mer og mer. Og det er reelt deilig at folk færre ut. Jeg har alltid vidt å ha bruk for det, at folk faktisk færre ut og jobber til her som man er. Jeg synes det er lokal om hvor vi er. Men vi var nå nødt til å færre akkurat som etter inn vi er. Det er som å si, Janne, vi var nødt til å få grevkikker ut. Vi var nødt til å finne det av hvordan målten skal flytes. Og så var vi nødt til å finne det om ikke vi kunne se det akkurat nå til å gjøre ut i ærene vi nå enn jeg fungerer at vi fjerner skørene til det som er så viktig at det er å få ändå bött tandparsten av åkar ägna naturliga äter.
1: Hur runkar de anläggskarsnare i Hjälperåd? Du arbetar där och gör någon vökrum gärre här mitt i halm. Jag såg att det är då från skörra oss, ne?
2: Ja, det är faktiskt inte skörra. Så jag är till späckan och blir ett tynarna.
1: Och vad görs du?
2: I røyne jeg graves ikke ved synene av bøtjen, her er ikke at roten er. Og så sitter jeg opp som jeg føler at roten altså, kommer ned. Og så tar jeg alle opp og rister iviskåsmoldene av. Her er ikke andre roter i. Og så kører jeg faktisk i en sværstand skrellepåse av brennene.
1: Er det lett å få alle moldene av?
2: Faktisk, akkurat her, molden er øyelig. Som jag säger, alltid är en luxusmåld under det. Ordliga, ordliga läckor.
1: Men är det inte vant för att målten kan fylla med en part av påsen?
2: Jo, och det är det som de säger här och skräller på oss någon. Att det inte är att bränna för någon målt. Så det är inte det här vi finns spurningar om. Det är faktiskt spyr om att det är själva för att gräva. Gås när målt ska täcka av och det är rötnar sig ui. Men man ser också kött om det är röjmålt eller om rötter ui. Så mamma börjar bränna att ta molten här.
1: Och när du vill få alla rötterna? Eller ska du ha alla rötterna?
2: Ja, det är arbetet går så. Jag skör och följer att som här, rötterna är också finare här. Jag såg att hon äntar här. Det är inte som omkring era plantor här. Det är faktiskt att göra en pojlarrot. Det är inte skör det inte. Det är också överflattiskt.
1: Nu sänder hon i mitten är det blommor. Alltså hon smäger sig bort här. Gärna skörran.
2: Ja, det är akkurat det. Jag håller hon är så pen, men hon är bara för invasiv, tyvärr. Men hon är väldigt pen och hon övertäcker oss inte där blommor som är rundan om.
1: Stort sagt, hon kan inte släppa santa.
2: Nej, det visar sig att hon övertäcker alla växter och hon trivs alla sens. Så hon kräver ont. Så förstås om hon är vöker så är alltid den första natten när penar. Ja, så jag hade inte skrivit tacka till.
1: Nu kommer tiden att gå runt med i Orstakärer och RSN som anläggskarsnare. Alltså, hur stor är trovlogen vid Gärarskörerna?
2: Jag hade alltid en viss server större för första år. Särskilt i havnerna. Men vi delar oss mest i havn. Men vi kommer också ut runt i färgen. Ja, jag hade alltid där börjat vara runt omkring.
1: Hur stor är trovlogen helt då?
2: I halvdagen är gusset så större om man ska täcka en jolvara. Nu är det börjat här. Det är väl några tilltök här i Torsland kommun och FNO och Kiba 4 tilltök. Och i halvdagen gått kommuner runt omkring. Kunt och Kiba 4 tilltök och östning kunning. Det är kunning, men det är inte allt som vi är ute. Nej.
1: Så det är inte något kunning?
2: I halvdagen är det något kunning. Ja.
1: Men är det inte gott att säga om Gärarskörerna?
2: Alltså som sagt, jag hade ju en ordentlig pen och kanske det hjälpte att klippa blommor här och brukade att blommor tills inne. Nu har jag gått i skolan nere och tar väl Gärarskörer av plantelistan i vår flotta stauter. Som vi skulle ta som arbeta vi och hur vi kunde bruka det i en hava. Här är hon väldigt effektiv i mån till att hon får nog större blå. Så man inte kan hava, hvis man inte minner vid lojkall, så täcker hon väl molterna. Så det växer inte okrut. Och att man talar det i skolan att man kan klippa blommorna är att det är blomsträjar och så blommar det åter tvärför. Det är inte alla blommor som gör det, så man får en länka blomstringstoj. Men nu gör som jag lägger upp det man ska göra det för en tisch, ja. Men i Danmark är hon ja, inte ädlen av flottaste åt.
1: Hon är ju dominerande i Danmark ganska som i färgen.
2: Slättes inte. Och det är ju ett av vi där jag säger att det är faktiskt när vi bränner. Och det är så här, det är omkursdryget vi har fått henne att trivas i torra hav. Ner.
1: Så det ser ut som hon tror vi säljer väl i färgen?
2: Ja, hon har klima i färgen.
1: Och du har själv varit vi i omkring avtöken, alltså vi har lagt folk i lära. Mm. Bojlingar till dem som täcker sig samman och FNO följer natur och omkursfjällan. Mm. Jag var kippa fyra och annor. Hur har vi ju för slukom tilltöken och lagt lära?
2: Jag har faktiskt varit vi till 8 tilltök som är nu i maj. Jag håller det som det är att kippa fyra fler tilltöken.
1: Och till nej och tilltö?
2: Absolut. Vi är mest till att gräva. Vi har ångna pröva vid saltet och det visar sig att vi såg att det kommer rätter. Och att det är kajran och de nottnörerna. Men jag vet inte hur det är vid saltet. Ja. Men jag hade inte ska vara morgon till. Som att ta sig om klor och annat. Det är ju spär i plantorna själva. Det är ju att göra.
1: Så det är för att du inte råd och följt till att spröjda ut och rätta dem?
2: Nej, det är för att jag inte skriva under på. Nej.

0: Hér.
1: Löflega saltaði, svo stuði.
0: Já, ég líka saltaði.
2: Þetta ekki?
0: Nei, þetta var bóna. Ég var bara saltað. Stöttu en tvo nefur að saltaði. Þetta privat og så det sin gelta för en gräva.
2: Så tog kongen runt om bygden och hyggde ett skörron.
0: Ja ja, nu känner jag alla dörs ned ju grögarna. Tidig att röja ut.
2: Här var jag var. Hej hej.
0: Hej hej. Ja, vi har satt där skörron.
3: Åh, ja ja, tack igen. Är det skörron? Ja,
0: jag pointer.
3: Vart här ja. Nej.
2: Det är gott att ha några äger. Äger,
3: ja.
0: Och här är på en hjärn hon är, och i kärven hon är på. Och så har hon, ja, hon blev tunt till 2 år sedan, men så har hon nattet att Freja hur han tar det. Så det kan vara att det nästa år så är hon inte ett repet i hoppet. Det är gott att ha det krusea.
2: Det är i Kvivåk och här är en människa som har rönt att tyna gärdaskör. Man kan säga att det är en ting om Magnus Fredrik Magnusson. Du har rönt att tyna skör vid saltvattnet. Går det ut där, Rika?
0: Det ser ut till att det räcker. Så man blandar det så mycket störst att 330 gram av salt per liter av vatten. Så är vattnet mättat så färdigt upp till mer salt. Så här är spröjtet. Blå och stelk och nere vid rötna och allt. Men det man vill ta det är torskor, det är annars ända bara av. Jag har alltid dessa utlärk.
2: Är det därför sa du att du rönta?
0: Ja, jag har det bästa till att gräva upp och så stöda salt i svaret. Och annars så kan man stöda bara salt och tärka det av ute. Och det är saltvatten och det är rönta för alltså.
2: Men alltså, det ser ut till att det rikar, alltså det dräpper?
0: Jag har alltid, ja. Ja, det är 3 år. Jag gräv öljan jag upp första året och så saltade jag svaret. Och annars i fjör har jag grivit syntor upp och saltat, men annars så det mesta har vi bara vid att stöda salt. En näve av salt och ganska 2 år. Bara kostar stor plantan ägg och så vitt och bröjer sig. Ja, ja, det gör det.
2: Så salt är bättre än öjtor?
0: Ja, det där jag skörar hon är vatten avvisande. Hon har, jag ser, helt fin och härna som gör att hon har vattnet och sånt. Jag håller det där som gör det. Du ska gifta, det ska vara så öjliga störst och det är dumt. Det har man inte kommit ut i ånda och skörra. Hon växer öjliga väl fram i ånda. Salt, det är skönt att dräpa ur växtren som är akkurat ta. Och ganska där plättren blir bättre nästa röjsen, men så kommer det fyra kört. Så må man bara uppvika vad man vill. Om man vill ha en bättre plätt i 2 år eller om man vill ha skörra alla stämmer.
2: Så att du sprøyter så är det nejvare?
0: Jag håller det, jag hoppas det.
2: Nu är det näka tullja som du själv säger, men det ser ut som det räcker.
0: Ja, jag har bara prövat det nu tryst och tvärviknar och man ser bojna vid att han har en del så begynner hon grannar späckligt. Jag håller det en tutsch och det är tvärvik sedan att jag sprøyter i sörst. Tandplantan hon är största dig.
2: Så du väntar inte att här kommer näka upp, tror du?
0: Jag hoppas att det räcker det. Men det är så dåligt nämnt. Så har vi en sån här pump på 5 liter som man bara kan sprida vid. Vi är snäck. Vi måste lägga en god rassa och en stor saltsäck. Det är dåligt nämnt.
2: Och då är det runt i bygden i Kilja. Alltså, en jag gör när jag är imskån. Kan säga fast det är glädje.
0: Alltså, hvis jag kan se ifrån att det här var skor och så färger. Ja, ja. Annars så är det att allmän ökt. Jag menar att Inchelund Ström arbetar vi omkring våra lågar. Men mer vetande kan man inflyta alla planter. Så om det spjärs så blir det bara troblad i Kjöldnörn. Jag menar att i ES och England, det ska inte 100%. Jag menar det är att hvis du har invasiva planter i havan där så kan du få en helt stor båt. Hvis det är upp det. Vi sitter kvar skören för er, ungefär alla stan. Så jag är alltid sårt. En sår låga, hon är härst helt runt. Akkurat vid Kibban, hon är så väl över bryschen. Så är alla kommuner nöjda till att göra en insats. I stället för att en kommun här och en här. Alltså, jag vet att göra en insats i Västmanna och här på ett. Men insatsen är tja. När vi går någon, jag vet inte om man ligger större. Det är kikvist. gera skörra blöjna, det blir vad som var en stor hand till månader. Nian jöknes av lukta bräcken är blönt. Det är bara färgaskörra och tjejskörra och gera skörra. Den första skörran, hon får inte, hon spjäger sig inte större. Alltså jag islar mest till den här fyr, men nu är det så vidare. Vetrafria i några år och den första skörran. Man ser henne, hon spjäger sig. Inte så rävliga äckoslip, men nu ser man henne av större sten.
2: Hon är heller inte så äckoslip som hon.
0: Nej, hon är pickelull. Det är det som är så rävliga tjejer, så gärna skörran. Vi kan hitta nya ner, annars om några skör är det, men på inte att han finns dagen så kan vi ha en skörra.
2: Så tar ni inte oss i alla stände?
0: Ja. Det kom ju ut om bögarna, det har vi ringt det. Jag bäsar det.
2: Men det inte kom igen då?
0: Nu kör vi här är en, jag vet inte vad det är, en stretchpoint, 5 meter eller också. Här är det sin dröja skörer, men det är under behandling.
2: Du har det, vi vet ju.
0: Ja, det är det jag vet. Här nu är en stor skörer förra året. Det var fjör var en natt, och visst ni är sin stör, men nu har jag den väck. Men det är stad, vi har hållit säkert hela tiden. Det ser helt pickel ut och blöj nu. Så nästa år så är de större efter, men så tar hon er behandlad så borde det vara löst. Alltså alla de större skörerna som så ser borde bara vara 2 år. Jag menar inte att alla spyrar att det är 2 år. Jag menar det är mest 3 år. Ja, det är inte något vissendeliga grunda, det är bara så som jag äcklar själv.
2: Alltså kvinna kommer där, alltså här är hon inte vuxen skörra som vi suttit på inte.
0: Nej, hon kommer ur kyrkogården. Hon är plantad vid Ankra Gröv i Gåvare Trygg. Blåaten, hon kommer nian hända när allt häste och bläser och blomstren nian och så präger hon sig själv. Så det är som att hon täcker blomstren och så att hon går Trygg var snö och körade och ges grön och skällspannar och stannar för källiga stäne. Och så kommer det lite låt och så för det urat och urat. Så hvis man täcker blomstren så det är det gott om man gör det. Men jag kör det skrällspannen hem så för det angar mig. Så är det bränt. Alltså norran för kyrkogården är det 2 skörer. Sanda vi oss inte av mittelrummet. Och här är det så saltat i ögonen vid grån saltet. Och så har vi spröjtat hinna vid en saltblandning. Det är bara det här, men spårningen är kvar som uppfattar.
2: Så det är spännande att följa. Det är så runt inne i kjallar. Jag pratar gos nu. Gångor.
0: Ja. Man må lycka som gänga runt och hitta. Och se om det är. Det ser ut till ödlefärden i 3 år. Jag hoppas inte mer än 3 år. Det är väl dåligt.

0: Det är bara först jag ser han.
1: Hetta var en allvarlig skador
0: det.
1: Ja.
0: Ja, hetta var den första så där det är så. Så här så först om.
1: Det ska det vara vid.
2: Och så när vi kör ner kvar då så han fotler att den. Så du kan inte göra och sen då släpper att. Du får inte göra. Du kan inte finna grävmaskin in och gräva en mittla sörjens folk på grottan.
1: Ja, nu stannar vi inte ovanlig i havnen. Her det så lite hus, så uthus och så stitcher runt om. Och här next går in i stitchen och här oman för det. Heter en allvarlig skor. Skor och skor kan man säga. Anne Pettersson, vad säger du om det här?
2: Ja, han är flott där, men här är det inte lättare att få bort. Att det är något gammalt kolonihav och hus. Och här är det fullt av skor. Det är inte lätt att komma med en tröjning här och få bältbukt vid ena.
1: Så hette her fast ikke bostadbæren på vanlige måter?
2: Nei, men det kan greves ved maskinen, men du slipper ikke av ved at hun kommer atter. Du er nede mellom trøyene og inne i sånn her kolonihavn. Og hva det kommer først og hva det kommer i atterne, det kan man ikke si. Hun kan være vilt inn her.
1: Du tar vidt oss en kjink og nian her, så kjink vi fram ved nekvare skøro. Altså, er det så som er kommet her?
2: Skøro har vært her og i nekvare. Ivre vi badnagaren og her over stoppja Sundsvenn, hun vil legge skøra. Det er ikke lett å si hva den kommer fra.
1: Og brøyse?
2: Ja, tenta han brøyse, det her er nekva blommer. Her er ikke lett å tegge blommene der av.
1: Men to tås har man tegge blommene der av, altså, tegge du blommene der av, så fyrir det ikke vi er det.
2: Så stekka du tås bjergene som henter vi at små planter vekser, nødjar. Men de gamle plantene ble større og større. Allega.
1: Og hva mer skjer det?
2: Det mer skjer at de gamle store plantene får ikke nye skranningen eller langere ivre eller langere borster. Det vil være enn det som det er.
1: Men vil være kraftigere.
2: Ja, men hvis blomsten snabber sitte av og fra i vil bygge, så får jeg ikke det av vinden. Og da kan det bli en øyler ikke borster og sned.
1: Du er løy til løy som skal nå ned.
3: Det er på blommene mitt.
2: Det är ärlig som är blå än den som vi tar.
1: Det är inte ett sånt här.
2: Jo,
1: låt oss äta. Detta
2: var otroligt. Låt oss skör för alla pengarna.
1: Ska man vara ärlig och så... Det är en verkortöjor nu, men alltså, han är kräckvård av gärdaskör. Okay.

0: Och så är det skrajen tjocken. Och ikväll vid det var tyende nu. Och sen så igen jag sammanrott ur sommarmåten i morgon. Och sjönvarsbesenter till bötnen nu. Klockan tjejer tyende i dag och vik. Och så igen kommer idrotta sändningen 3-2. Och efter henne veckre.
1: Minnes til at vi spiller check langt i andre kvöld og ikke første kvöld.
2: Tja fråga! Alla hessa vikna säljer vi 20 liter av grå rens från Kemelux för 188 kronor. Eisen säljer vi 20 liter av betongmaling för 168 kronor. Spär heilar 400 kronor. Tja fråga och håll sig i hand.
0: Och nu är klockan 6.
3: Lejardagen 18. juli letar ett rattland upp Bergkolle till Dals. Trädet är att nytogar Bergkolle blir tryggtare godkänt.
4: Han är rattliga, alltså väl uppbyggt på alla matar mot till omkringliggande väger och så framvis. Så ett nytogar Bergkolle.
3: Och i löten är funtor i hölen och tryggningarfällan Löv och Owensat i havn. Här är Ejarner som är P-fagfälla som täller 21-förers fagfälla och åknarfälla i Löv vid sin 35 ombudsraslimon i Rebonnevi vid av folk av Stenon. Och Rejekrosserfärjan letar samman vid landstörnen Venezuela 800 000 kronor i nejhjälp efter höre Jarsholtannar och i Sustovikon.
5: Med landa hever Rejkross i Venezuela sett versk bjergingararbeie, og så er det Taneiva helsehjelpen, fristhjelpen og salerlig stål.
3: Leierdagen 18. juli letet Rattland opp Bergkolle til Dals. Treiden er tau at tryktarvenningen i Bergkollen og Nastoviko, tja everante myndløykon, arbeids- og brunaretlitnon, sløtjelinon, løkrekla og landsversk gongor som atla, så at Bergkolle veri tryktar godkjent. 2000 tons asfalt var i Sustovik og løgt av vebreidna, og nu onkre snøklar etter å gjera, sier Sigur Ellason Vang, som daldarløyer i landsverskje.
4: Det sista vi el- och tryktararbeid utgör via lagt sustanta. Så har vi praktiskt som stretching och snacka kring portalvötterna och så framvis.
6: Som en rönt var det löft att cykla ut alls Bergkollen.
4: Här är gjort en sån ljusrypa som nackar nytt med att röna. Vi att här lagt upp till att här ska cyklas det. Det är en sån säljkipan så vi kommer att utdoka att ta närskast.
6: Är det något som du alltid så menar inför i Onner Bergkollen?
4: Nej, det ligger som du just nere. Det heter en rönt vi gör som är som för att röna några ting och hur man kan skapa trycka cykling i en tonlig smässan.
6: Spärchen var sjätte rui 16. maj 2019 och nustane, det vill säga tjej och sjätte, kan Bergkolle täckas i Nuslo. Detta var Atlanen, säger Sigur Olason Vang.
4: Det är vi kipa som man kan säga fagarbetsstöcker till vi görs till stion, vi imskån, vajtaren, ontervajtaren. Så det har haft en ära, en annan uppbyggna än vi vanliga känner. Och det är så att det har varit kipa i stötcher och i arbeten. Så att det är hövostöjme, tunnelstöjme som arbet. Det har arbetat om lai hälften kvar manna. Och ute till Erskainon sågärna och i varje 2022.
6: Men vart är meningen att det ska täckas länge tur?
4: Ja, man kan säga att TV-teachet har tur som TV huxa. Vi tur som man ser Värskattlanda-kipan som man har byggt upp kring Värskattlanda. Så TV-teachet är inte långt tur, men det är ett län öliga kappingar för en pris.
6: Och vad är priset?
4: Han är näka för att bo i 170 miljoner.
6: Det har varit ett nytt i Arbergkål.
4: Han är två spår av er, han är höver och här är god ljusvidskifter och är god tryckdavidskifter och han är rattliga, alltså väl uppbyggt på alla matar mot till omkringliggande väger och så framvis. Så ett nytt och gör Bergkoll.
6: Och är han torr i resten?
4: Han är resten vantrycka av er, rattliga väl, så här är bara en akrainstäckig droppar man kan rännas i, så han tidigt stölja ljuser och torrer, ja.
3: Det säger Sigur Ellason Vang, daldarlöjare och landsverkje. Det var Sigur Brent som lejt rattes. Och i löten är funtor i hölen och tjatt tryggningarfällan Löv och Owensat i havn. Här öjärner som är PF-fagfälla som täller 21-förersk fagfälla och åknarfälla i Löv vid sin 35 ombudsraslimon i Bottenvi. Det var frutjade en att tyende bärast om att stjåren i tryggningarfällan Löv senast och 14 öjärne Jan Jakobsen för fras och stjåren och att fälla i samståndes tekes i urfyrtäckna Globetrackar en fyrtika som har kostat lysamtastånd och här vi förskat tryckingartäckaren 144 miljoner kronor. Enkel Solheim Olsen till vår stadtor och Owens hatt här funtren just er livor. Gör så väl en golf.
7: Du måste göra. Ja, vi är då, det är akkurat livet att komma ut från funten nu. Men jag har ju vant att kunna finna år av forskvinnorna i ombudsranen. Men hon strejkar till, jag är inte hård att låsa. Här stannar jag annorlunda om på. Jag var inte många tycker om att jag har hård att lyckas. Jag får halka att det är som tittar finns att vita. Om stövna i fjällan till Kralimon. Limon. Anfin Karoli?
8: Ja, Tone. Jag håller vid köra stafetten i ut till förmannen. Åtna. Det är halvtiden. Han får komma köra lött.
7: Ja, men vi tar inte köra lött för oss.
8: Nej, det är rättet, ja. Men nej, jag håller till han ska uttälas.
7: Så ser man sen, hur tror du att säga först?
8: Jag tar inte ont vid Anfin att det här är han som... Han är på här, färbar upp.
7: Men här var det inte också där jag skilt att kunna till Kralimon Limon om kvart gånger fyrt sig i fjällan. Som omsitter tåra person?
8: Tävlar är allt hund nu. Vi tävlar bara fram.
7: Hela gången på jag. Tävlar nästa. Tävlar en utjärn.
8: Jo. Men till matte vi brukar tävla.
7: Som ser man sen får man väl för att han ska fälla. Hur du? Är du blivit följt ut i av era bilden? Välkomna
8: ja. Ja. Okej. Och vi tar finns en ekva vita. Og jeg halte du skal røyne og ta seg vi åtten om det. Til hver åtten ersten finner jeg vite fra åkken at han skal helst uttale seg om det.
7: Ta på oss og røyne.
8: Takk
7: for det. Ja, det er som du hører ikke lagt å få en ekka uttøyelse til å vite. Det er før du har fått til klokken 16:30. Og de har vært nok så fjellmønt, som man husker om at de er ferietog, det kommer ikke folk ut. Men det som har vært kjent, at han det er noe lykke siden etter her målet tog seg opp, det er at det er øyelig vanskelig å få en rekene siden, noe som helst, om hvert konger fyrer seg, og hvert er ferdig frem, annet enn det som er kommet ut i togjent å skrive. Jeg har så vidt, da tar vi flere om på fire bære fagfølger som øya, heltene av oss ned, styrkjøkafellene, og Østene limer i ombudsranen. Anskjøtøyre vil stått frem, og vi mer kjønne, men det var øyelig Østhymla av støvende, og Anker brukte i årene at de har ruttet seg ut hvordan det skal skiljes. Men det ene som vi vet, en fast det här sjören han är nu viskande sjören och ska från ta och en liten sjöre från det är det som vi vet då I lötten.
3: Tack för Inkel Solheim Olsen och på mig först och främst jonkarna som vill uttala sig så hör vi prata sjöttne och I sändningen. Avkastet av førsk og lustrykkingarfellevnån og etterlønnagrunnån er nekk minne enn av danskån lustrykkingarfellevnån og etterlønnagrunnån. Med en årlig avkast I førjon 3,2%, avkast I Danmark 6,8%. Det viste en kanning som trykkingar etterlite, almanna kunngjørde I 2024. Og I kanningene var uilå avkastet av lustrykkingarfellevnån og etterlønnagrunnån I førjon og Danmark samarbeidet, för de årene 2019-2023. Kan inte vuxte att däner I Mial får mer än tvåfall som nek borsjur, ser man bara vid det som föringar får borsjur. Tölene är att lojta så mycket av den försk- och tryckigafällunnen och efterlönnagrunnen, alltså liv, bättre pension och tjallusvärsten, till lika mellan 3,2% och 3,5%. Uilöfu avkasti hefur sera stauran tutning fyrir stöddina og etterlunna samansperringin í longtina. Tryggingar etterlite vísur eitt dømme om ein etterlunna samansperrari og tjenar 32.000 kronur mánaðin og rindar 15% I etterlun. Eitt orðlitt uilöfu avkast á 3,2% som det altså I fyrjun og I mial hei givið að samansperst virja á umlaði 2,6 miljónu kronur 1840 år. Om Uilo avkastet har vært 6,8% som det Danmark, hei samansparada vire og stegin ber omlai 6,6 millioner kroner, som meir enn tvifalt så størst. Tryggingar etterlite hefur ikkje gjørst nakra nutja kanning, men atlanen at gjerra øyna og i hest. Reie Krossur Farja lette saman vi landstørnum Venezuela 800 000 kroner i neihjelp etter høyre jarsholtanar og i sørste vikon.
5: Sjåan, det vi da skal takke avbyrd. Vi tar gode kjøpene her til okkon, og vi tar mulighet til å samle stål, så tar vi sjåan, det vi har vidt til at arbeide.
9: Det sier Sigrid Zachariasen, daglige leiere i Reia Krosse, nå ekveslige jarskjolter har rakt Venezuela. Sammanlagt gjør Reia Krosse sammen ved landet noen 800 000 kroner i stålet.
5: Med landet har Reia Krosse i Venezuela sett versk bjergjengararbeid, og så er det denne jo helsehjelpen, fristhjelpen og salerlig stål, og så fyrt jeg sånn til Østen til gjøre nøyhjelp som utflyttet av nøysenjøveren og rødt vatn og helsetiltøk. Og så fyrt jeg Østen til at enda bygge at det nå er vannlokkene for folk så folk kunne kjøre det større komme for utrett.
9: Og hva er just 800 000 kroner?
5: Jeg tror en overslig vannlokke som Østen rekker et land som ja, fra man undan, vi nok så vibrerte, det vi nek var vid politisk kreppa og budskaperlig kreppa, og det trobult at han fyrir en av så større enn oss vann okko. Og samstundet så vi jo en hjelperfellesskaper som vi tannar peningen, rjøkken enda norsle gaver og så videre, og så vi skulle omsida okkara midler, og vi vet heller ikke hva er det vanlige å komme siden i år, så vi vet at 400 000 er en måned gaver stål fra okkom, og her er vi da øyne fein om at landstyr i Øsne leter hese som opphatt, så vi satt at 800 000 færre i følgen.
9: Ta i alt kjent last, hva en mån vantast dette så at gjøre?
5: Det blir kjøret til å si akkurat et tal og hvordan jeg kvitter her for at det røkket til, men sammen vi stod i øren London og alt så kommer det at røkket lengt.
9: Først du tyder sammen om hvordan støvene i Venezuela er bænt nå?
5: Ja, nå er det flere enn tusen folk som har lett liv og tallet hakker støvet. Og de kjølboen og størrelse her i Venezuela, de arbeider nå i døgndrift ved at leide i huset leipten og vi bjergjengar arbeider og at hjelpetøyene som er kommet til å fire. Dette arbeidet er helt fram i hverandre løt, og så heter det ikke helt ryslig ut ennå at han avvirder sånn det største arbeidet at få folk av fødret.
3: Det sier Sigrid Zachariasen, daglig løyer i Reia Krosse ved Christian og Klein. Og i minsta lagi 6 folk drypen av skotun i norru Tyskland i dag. 5 folk døy av stenon, men nu i kvöld ein personer at se at deir av sjukruse av løsten noen vi kommande fekk. Ein mevur som vil hilden at hava skotet handikinn. 2 ære personer tikkner, hefur politiet bo fra ham. Det var klokkan 3:08, okkara tui, og i midbøynun i stedet 33 km vestan fyrir Hamburg av skotthulburen vær. Politiet har boet fra at alt de drypte er vaksen folk. Flere folk er øyne løsta, og politiet sier at talet av tøymon som de kan vaksa. Enn øyest hvor de var skåten. Eion Klakstøyen og Atle Gregersen holder frem som venjere og hjelpervenjere til å føreske mannslandslinjen i fotballte. Venjeren og hjelpervenjeren hava gjørst nutjan sottmala vi fjóbasamban fyrja som galdandi til og vi 2020. Magne Mór, Jakob Reynars Høygård og Gesa Thomas Turi halda øysne fram og i venjaratumnon skrivar heimasugjan tja fjóbasambandnon. Til en staurur høyur a slæpa halda fram som landslisvenjare. Er takksamur fyrir staura ályte fra FSF og glæver fyrir að vit halda fram vi sama venjaratumme. Vi gleder oss til oppgavene, så litt jeg for fremman, sier Eion Klakstøyen sambarst fsf.fo. Under Eion Klakstøyen fikk Føbes landslige medgå urslut i fjør. Førjar vunno 4 dyster i HM underkapisjene og fikk 12 sti. Vi vunno 2 ferier av Gibraltar, og 1 ferier av Montenegro og 1 ferier av Tjekkia. Gamle sortmålen var galtan til året ut, og en klakkstein har sagt at han ville til hava han avgrøytan året Nations League begynner i høst. Og nå har FSF trykket seg venjeren nesten tre årene. Vi ser feien om at det vil etnast av lunsja samstarv i Eion og resten av venjeren tøymnån. Tar av vår størst arbeidshemme og faglige dikt, og vi tar alle da at de kan holde frem ved menneskene av føreska mannslandslinjen, sier Christian F. Andreasen, fortsetter i FSF. Vi er kommet til Vevorvanar. Frukslåtle fruska vind av Øssenindje, 5-20 meter om skonte. Tau i støvun oppe i struk, 13 meter om skonte. Skiftande skoj loft och akkur alle. Hiten 20-14 steg. Og i natt og i morgen minka vintren så lojande til lojde låt av Øssenindje, som fraløyer hakkaren oppe i vestan, minni enn 5 meter om skonte. Skutja eller halvskutja, fyra parsen akkur alle, annars i røvertorst. I støvun mølja mjørske. Hiten vir mittlen 8 og 14 steg. Vi tar i kvalt mittlen anna hårst at leierdegin 18. juli lette bergkollet til dals etter atlan opp, treit av at bergkollet vir tryktar gaukjent. Ombudsraslimer som utvarpet tås av vi etter funden tja tryggafellan Luiv og Auensatt i haun i dag, vust og alt til formannen 8. Ellesen, etter at stjåren og tryggafellan og Luiv søgnast og 14. årene, Jan Jakkalsen fyr fras og stjåre, og af fjerdleie samsundes tekes i ur fyrtøkne globetrakkar. Og en fyrtøkka som har kostet Luiv samtæsjnån og her vi føreska tryggartakkarnån 174 millioner kroner. Det er etnøys okken ikke å få vimersing fra 8. Ellesen til Hesa 200 sendisjna. Og Reiekrosser Førja leter sammen ved landstørnen Venezuela 800 000 kroner i nøyhjelp etter høyre gjørskjoltene i Sørste Viko. Redaktører i det er Sigrun Brent, tekniker er Bjørn Hensebeck og utavstående Frans Jensen.
10: Gjerrar fyr. Kistan vi Johan Jakob Høystedt kommer i Norskala kyrkje og i kvöld klokkan 20. Gjerarferon verur torsdagen klokkan 13. Tei og vilja minnast Johan Jakob kunja leda Norskala kyrkje eina gave, konta og i peningastånden. Og kunnkyrur fra landsverskje, Dalstonosverskatlanon. Og i samband med asfaltering av Omankorringene til Dalsbygd, verur virun stongtur torsdagen 30. juni fra klokka 9 til arbeid i Liot, og mikedagen 1. juli fra klokka 4 av natt til omlai klokka 10 fyrir allare fersle til arbeid i Liot. Lesnare av lv.fo Landsversk. Fra almannaverskjennan. Torsdagen 30. juni senaste frest at søtja om orske uiskøyte for i år 2026. Få meira elvita av heimasøyne av.fo. Almannaverskje. Og nå sender dere en samandrott ur sommarmåtene.
9: Sommarmorgon.
11: Knut Simonsen fra Veverstov og Førja, god morgen og velkommen.
12: Ja, god morgen og takk for det.
11: Ja, hvordan ser vekkere eller veverforsøkene ut for deg i
12: det? Det er litt kjent i Østningsvever, og som du langt har nevnt, så har vi rett og slett i morgen, og da har vi nok en løte trett ved alle vekkere. Forsøkene viser at det skal være klare ut av dagen, men detta är också tung vatlos som kommer ja östnyttjan till henne. Så det är nog helt gralet västanfyrre. Och sälja mitt i landet som har vant att det ger sig vett och flasar. Så det är där sälja mitt i landet någon äla vävre. Eller jaunan äla vävre. Med det mesta det någon. Och så helt gör sig östanfyrre.
11: Ja, og i morgen da jeg kom til havnet, da var det nok så vått litt norran fyri, og så blød det turrere, så det ventet kanskje sinter ut av dagen.
12: Ja, antar det, men at det ligger nok så traver østninger, Men vinter har minkar ut av dagen. Nu i morgon så är han husk vinter upp i stryk. Det är 8-13 meter sekunder. Men ut av dagen så minkar han, eller ut av morgon av sötna part så minkar han till fuskan vinter så om 20 meter sekunder till här allöj. Och så i natt så minkar ännu mer. Så i morgon så är det bara lite till frukstlåt.
11: Og hvordan ser det ut, tenker vi sammen om vikene som kommer, eller som er der ved?
12: Ja, i høver så er det litt kjent til Østninger og Vestan. Så må ikke være det som det er frukstlått. Og da vinteren vinker og vi har seg 18, så er det sannolikt for at det er mjørske. Men akkurat hver han verer, det er Vestan fyrer til Østninger. Det är svintan vägen, men sådana personer är möjliga för sölglottan och tar väl nog helst för att de nästan för.
11: Så det är inte en hitta bilder till åken hälsfär än vi går svär?
12: Det är inte så att det ser ut. I morgon så känner vi lott egentligen till Orlands och det är sent nog sent att vet med norma drocken. Så ser det hamnt ut att det till mig där en touch med lott från vi. Og det forstår jeg så vinteren sin til å få den løte først i landsningen og ta til frem vi, så er det nok uten en grann løte. Men til løtrus, det er nok så vidt av vete hvis det, så det er nok vått mye kveld til å løte høstegn. Til så at denne løtrus kommer opp i ytring, så ser det ikke flere ut denne løte. Det er nok skiftende skoilofta. Men til snarskens enda vikene, så er så är det alltid något rätt norsk med vi hända vi. Så allt är alltså reverat en östningsvika på sjö, västan. Näka kan vara lötter, men vi får också vi får näka helt vata löt så jag mig den hösta in. Men annars må vi vanta el äva.
11: Så inte det stora sommarväckri äntligen, men helt inte så galet det är samman om temer.
12: Man må tacka det gav lötterna där det är.
11: Pura, pura rätt. Och vi får tacka för Webers försökna för idé och för Vikna Knut Simonsen från Webers Storföljare. Och vi tar det starter i morgon.
12: Ja, just väl.
11: Ja, tack.
9: Sommarmorgon.
11: I annan kväll, och det vill säga torskvällde klockan 20, var det låsen i Göte ramma omnäka så forskonat som en sjön lök av tecknmålet, och en lök som öter risen och kättlingen. Ria Torkar, lökstjöre, och Majfru Hansen, lökare, god morgon och välkomna er boar.
13: God morgon. God morgon.
11: Ja, Ria, om vi börjar vid det här, kvät är det här för en lökor?
13: Jag heter er en... Ein kona leikur, altså det vil si at det ein kona som spiller Atlan Leutjen. Og han skriver i vår, det velkjente søkene av Risan og Kjettlingene, som vi dødt kjenner. Til meg fru, som sjønlageren, og spiller tar leiklotene som kommer fire i Leutjen. Og her og frem ein figurer, eller midtlenesere i løyklotene en figurer som ein forteljere. Og hesten forteljeren, han tåser teknmål. Det det som skjer mest ved hesten løyklotene. Det til meg fru Dave, og henne mormål faktisk teknmål. Hvis du spørs meg hva det for løykler, så vil jeg si at det en ölja fysisk lökor här vi brukar rättliga nekv kroppsmål, mimik och ivdrivna rörsler och sen så klona teknik har vi arbetat vi och ja, öll känna sökna om Risan Kjellingen så vi har valt att göra och sen inte stortliga och sen inte humoristiska och sen inte klonaliga.
11: Ja, spännande. Och Majfru, hur är du färden och hållt vi ändå ner löjtjen?
14: Jag ska lomboa färger av en alltjöva mentnärstämning för dig som är i Island i sommar. Och det är så att det manglar av norrländska löjtjer, sanger och listaver och annat. Här så kom huxan huskotte att göra en lök på styrur för ska sövne om risen och kättlingarna. Som som är röstning en, ja, som hever Åkersby felas för Jursland. Så jag vet att det är en avgång att spela en slugan lök, så jag sätter mig samman vid Rio och spurgade om hon ville vara lökstjöre och hjälpa dig och vi tar arbete vid Jesus och Janmar och jag.
11: Hever du spalt sjön lök för?
14: Ja, bara vi jävla kärlek i skolan och en kärlek som är MPF i Norrland just nu. Jag har inte snackat. Det var bara så replik. Ja. Jag sa då hej röstlig, men inte snackat, nej.
11: Hvordan er å spille sjønløk til Advers Dave?
14: Ja, jeg har fått tungkart, det er nå så Dave at jeg hører mest, så jo. Og alltid at jeg er vann med å samskifte med mimikk, kroppsmål og tekkmål, er ikke så tøffest for meg å bruke kropp og røsler, som, ja, om jeg skal si akkurat.
11: Og hvilken tøytning har du fyrir til å fære og paddle og spille sjøndag?
14: Det kjennes som størst i. Hvis løyken er helt særlig for meg, så jeg handler av min normale tekmale. Jeg får høre til at vi sa føringen mot normal, og at eisen jeg standa av petlen og spela sjåndag. Min dreimer er at dette kan være en byrjan til førska tekmas sjåndag her bøtten ung og vaksen kunne være vi.
11: Det er ordentlig spennende. Framførslan og i låsjene og i Goethe er en fyrirøyting til en altsjåa mentanærfestival i Oslande 4, Dave. Hva er dette her for en festival?
14: Dette her er en stor festival for Dave ur Øtlenheimen, som er hilden i Selfoss i Oslande. Altsjens mentanærlig er av skrønne, heisa DNR, og mye framførsla er parster av setene har du gjort alt nå.
11: Oi, det er spennende. Og Ria, hvor er avbjørningen til at du skal løgstjøre en løgare som er Daver eller Dave? Ikke høyre?
13: Avbjørningen er tann at jeg kan ikke bruke det vanlige arbeidsanbøy som jeg bruker annars i løgstjøttene. Jeg får ikke ta seg bøgnløs ved meg fru, jeg får ikke bråte henne av mitt og jonker som hun gjør, så det er avbjørningen som er faktisk er øyelig spennende, og sånn for meg, da vi er i Larsen Ekve og sånn, er at alle togene har også om at gosse skiljer vi hverandre annen, gosse kunne vi, nå tog jeg ikke teknemål, så vi har funnet dere egne personlige måter å kommunikere på, men gosse kan ever av oss i at hun nu skiller det som jeg sier, og at jeg skiller det som hun sier, og vi der og samme sted, ångsvekna. Men jeg er oppgjørende et annet som har jævla stått til å funne det. Altså, det er vanlige elagskjøttene, og hun liker det. Så en stor parster av to i undervisning. Jeg skal, de som stannet først fra paddelen, skal som oftast bare lære deg att gänga i rumpadlen och sätta sig ner i en stål och rösa sig upp. Det är slett inte till steg jag är här. Min fru tog att hon är ju vana att bruka sin kropp och sin mimik och har öliga lagt vi att färra iver ut tandstolen som vi har lagt, att det är inte klonas lite iverdrivna röskler och så tar hon så hoppar ut och är fortäljaren, så är det tecknmålet som är tandberande till fortäljaren. Men den största parten av löjden är fysiska rörsler. Här du är inte nöjst att du har tecknmål för att skilja kvar i söven hon är nu. Så här har vi stått lite.
11: Och mig för du är ju också väl att mun avläsa.
13: Ja, det gjør hun, og jeg er så imponeret. Jeg skiljer ikke, jeg fæter ikke hvordan jeg hadde blitt til, men det gjør hun, akkurat som hun ikke. Hun skal bare sitte av munnen, så vet hun akkurat hva du sier.
11: Hvilken tøtning kan en verskattland som hentet få av fire deva omkvarve?
13: Som meg fri Øysene sier selv, så vøvnig er at kanskje de kunne begynne oppå akkurat som lydgjøst og noen kjønnegrafella for deg. Jeg vet at Ørestand gjør det nekvittet, og ja, det kan kanskje kvøytja en AHA for at spela løyk. Nå er dette en slavenær byrjan, men de har vært tekt mål som sitt mål, så at de kunne sagt han spela høyla løyker her brukar för tekmål eller här det brukar tekmål och så kanske är en tolkur vi som talutolkar alltså tolkar från tekmål till rött så att öll kunna vara vi som det är rött.
11: Och nu du säger talutolkar det är mig fru så för att spela Lojgen, Risen och Chetlingen att tekmål i annakvöld. Hvordan får folk vi inte då att tekmål fyllt vi?
13: Ja, det är så löst att ta och ta passagen här till bruk för att fortälja. Här är det och lägger rött till. Jag vill inte säga att det är tolkigt och jag tror inte att tolka teckmål, men jag lägger rött till så löst att de som inte då teckmål kunde följa visa.
11: Så ögon och kvar kan färra lusta?
13: Ja,
11: ögon. Och hitta?
13: Yes.
11: Det som nevnt i anna kvall, torskvallet klokkan 20, av Maifri Hansen fyrir að padla í lojinni í Göte, við sjón lojinni og Rísin og Kjellingin, og det að teknmála, og det og ikkje du að teknmála få søvna sakta av Ríu Torgær.
13: Og som jeg glemte að nevna, som er sindi viktigt, at padlarinn er einfaldur, hon skal jo fyrast allavegin til Úsland, så hon hefur bæra eit best gulv og ein stól, og det rokni við þeir og í Úsland og ein stól. Men så har vi finnet Hans Christian Eginsson Hansen til at gjøre det grafiske arbeidet, til å se plakatene, og at bakveggeren en skutje, her en animeret skutjemynd kommer fram med hun framfor.
11: Og jeg har sett seg plakatene, hun er medaljeflott.
13: Ja.
11: Ja. Ria Torgær, løgstjøre, og Maifri Hansen, løgare. Tusen takk for løtene, og alt det beste vi så innengene i Anna Kvöld og festivalen i Østlandet.
14: Ja,
13: takk for det.
14: Takk for det.
9: Sommarmorgon.
15: Håast Iva Vevor, så vi da hasomre, og hette Erudianer, her vi suttja nøyklagt og pisner og bojermyntene, og vi suttja seg gledene vi er komna mål, og eisne hakre lærerstånden her var handa sønne pregg. Ein tarra som hefur finnst pregg som nomsfrøyngra setrunnen og fekk handa pregg nu frutja dein Agnieszka Rifka ur Pólandi. Og det som særligt at det bare 6 år siden at hun kom til førje og for å lære seg først, så det bare størst og flott at hun stod skrivelig og mulig røntene ved en touchetelle og kan kalles nomsfrøying. Velkommen, Agnieszka, og til lukk vi prøvnen.
16: God morgen.

0: Och så var det för i år och för i med att komma till färger.
1: Ja, och så hände det med som gjorde det att du var ihåg om att det.
0: Ja.
1: Vad var det?
0: Det var kurs hos Hever och i Trudjaviker, men det är när i augusti en landje. Så jag har varit här när vi inte följer och sen då är det ensamhet läsna, så får jag till en bar och så träffar jag en förringe.
1: Och det har gjort, ja, det har anspeklat samma mittledekon till för att skriva samman och så framvisa.
0: Ja, gjort det vitt, ja. Och sen då fram och attor mittlen Bergen och i norra, här är boet ha. Och följer, här han var. Så funnade vi ut av att så var det fyra med att flytta till följer.
1: Och det var
0: i? I 2020 och i februari.
1: Är det väl om det här månader tar i corona och farsöten var på sitt högsta eller kväll? Hur så var det här kom med er ta?
0: Det var faktiskt, jag kom till följer bara år än corona. Så jag måste säga, jag var först. Och så kom corona att nå och det här var öjlagt för nej, för det vita vitt. Och särskilt för att förka målet som märker man säger. Jag kunde så inte föra i kvällsskola alla era förrest.
1: Nej, och hur är det här att uppleva att det här förska målet att börja vid? Hur är känslan att ta vid målet någon värld så att detta ska nog lära eller också att detta lär i omgång till?
0: Ska vara ärlig och så för alla följare höra. Jag säger, jag behöver inte lära förrest. Då är det norskt och jag skilte förrest. Men jag fann ut av att hvis man ska vara part av fällskapen och samfällen här så kan man ens då måla. Så börjar jag spekulera lära förrest.
1: Det är kostigt gjort då?
0: Själv först, för det första så är det inte något tillfälle att lära att det var inte något tillfälle att ta i 2020 omkylta. Och 21 så har vi lärt från den största boken jag fick Jonathan och Hjalmar som har fått skriva. Mm-hmm. Så han har vi brukt sin tur. Och ja, vi arbetar nu. På det här tidspunktet så har vi arbetat ettersamma i Runavuk. Och här har vi finnit det bästa livsöver från bofolk som faktiskt skilte norskt. Så det var ordentligt hjälpsamt. Ja.
1: Och du lade efter att ta sig först vid det så kött som du kunde? Ja.
0: Här har ettersamma kom transitionen kan man säga från att han tog norska till tog förska.
1: Om jag skilte rätt så Atla är då upprunnelig att läsa till sjukrökta för yngre.
0: Det passar.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hur var det här, Andreimer?
0: Om jag var sjuk en affär där jag var baden och sett med mamma, där hon fick lunga krabba, så hon säger att sjukrökta för är faktiskt här fadje som är ett läge att göra något vi. Men det blev inte det. Det är stora krav, stora målsliga krav till att komma så som läsande till sjukrökta fröje. Man ska ha för att ska asti. Det har vi så inte.
1: Men du fick ett nej, men det här gör det ganska bra till något än bättre. Vad lärde du av det?
0: Ja, så fick jag läsa namnsfröje. Och här också är att okej, att det är kommande samstundes där mamma min far faktiskt på en åren sommarferierna. Och så också säger att det kan vara åkost som kan hålla högt, kallt, kommer och bara vara upptäckning för att ut till folk, möta och inte bara vara hemma. Men samtidigt också säger jag inte bara få i en utbyggning. Jag kan ens lära mig måla. Så det har vi gjort.
1: Jag kunde vara det att sitta i skola, bantje i följen och vara undervist och ta sig av förskund, ta i förrest, inte ert ut målmål.
0: Nå må jeg si at jeg skilte jo nok så vel før jeg tog.
1: Ja.
0: Og jeg begynte å lese i 22, det vil si at det var nesten 2,5 år til jeg kom. Men jeg tog seg holdbrotten. Maten jeg tog seg på i det er faktisk utslittet av disse 4 årene og i skolebåndene, og jeg setter noen. Så det har vært streve i begynnelsen, rettelige streve. Så jeg skilte, men jeg dødte ikke forklare alt som jeg ville. Men det gikk fint allikevel. Og først var faktisk

0: att la föriska grejer var faktiskt inte det första som jag skulle läsa. Det var norskan och danskan.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så det är sånt övrigt.
0: Ja.
1: Hette ett och då norskt är det inte över allgått vägen 4 månader.
0: Det har över en stor 4 månader. Och eisen har då polst, det eisen är stor 4 månader.
1: Ja, hvordan vil du løse polsk samarbeidet vi først?
0: Ja, polsk et bendingamål akkurat som førisk Og jeg må bare si at polsk hever skjefødl, og i mån til førska 4, så vi bender enn mer. Så det hever ikke vært så strevet. Jeg heier konseptet i høtten noen og skiltet. Og aftoi at eisene er også tøyst, og sammen koblet vi norsken, så gav det et utslittet. Det var nemmare för mig att lära förrest.
1: Jag kan inte lära vara huxa. Nu nämnde du några mål, du nämnde polsktjående som är ett mål, och så är det norskt, och så tar det tygst, och nu förrest, och jag vet inte hur det är med enskån. Ja. Du måste handla hjärsta här var ett särskilt mål, eller?
0: Ja, onkor av åkken har vårt det, och jag är häppen att vara en av dagen. Det må jag säga, och jag understryker det alltid. Jag är ärena av mål, eller? Det är också 5 mål, nästan flotande. Ja.
1: Du, kvart har varit att torrförast av att göra den första förska samtalen?
0: Det är faktiskt inte att lära mål. Men att föra ut till folk. Och ta sig samman vid föringen och egna utländningen. Och vara öppen mot att nudja. Ta övervisa. För att ta tog som vi känner hemifrån.
1: Ja. Här var föringar var det nog utner och raster att följa till att känna dig välkomna?
0: Jag måste säga att jag är häppen att möta folk som är öppen. Som har mått mig väl. Vi, man kan gott säga öppna armen. Och det har inte sagt. Om målet som är hur så bråken eller hur så hållbråten ni har vid oss och allt som jag har mött till och det har alltid stolat mig så jag kan inte säga något negativt om det.
1: Nej, men är det något som vi föringar kunde just bättre för folk som flyttar här helt om?
0: Att vara ännu mer öppna ganska då ta öppenheten som jag mötte kan ganska vara sin där örvuse till folk från örumlondon än ur Europa.
1: Ja. Och till värst Ettelsheimer säger de med en annan vet det var ganska en sälja gå gåva till den.
0: Ja. Här som jag har sagt ja, ni har hört till bästa lösens server från gamla folk och I sina förskon till jag lutte och hur så är det att säga. Men de har eisen givet meg rettelser og i målet som er.
1: Hva heter det at ratta? Hva damer der til å si om ratta til målslige?
0: Ja, de har ratta meg.
1: Er så de i orden for deg?
0: De er i orden for meg. Nekvaft de har ikke spurt, men sier jeg bare. Vi sier så lese først.
1: Ja. Du kvärt att huxa tyn närmaste i Polen om att du jag finns där att leva för dig så läs som du behöver.
0: Det är nog blivit vant till tog. Nu har vi varit i Negvon London för jag är inte att festa. Så, men det är glad för mig och glad för att jag har finns en uppbyggning. Särskilt här och i förrum av en öremål.
1: Och är det helt arbetet att vara här än att vara här?
0: Ja, det är sin tur. Sälja väggre.
1: Sälja nu.
0: Sälja nu, ja. Den sköna mannen morgonen.
1: Ja. Du, det här är ett stand att sust och få ett touchtel. Ja. Det är ju så själv en flott, men det kommer främmande eller vi är nörd om alla och så stand att sust vid en touchtel. Det följt oss som att du har vunnit en större skir. Eller hur ser du det, vet du?
0: Jag har varit fantastiskt och är... Ikke overrasket, men ordentlig er en eisende at få et togetall, at det er et godt tall, et rettelig godt tall. Men jeg hadde hvis jeg kunne skrive av polskun og presentere, legge frem av polskun, så ville det være nekk bedre.
1: Ja, det kan jeg. Hetta at vera og hava lært seg førest, altså, akkurst som to heldre særlig, nu hefur du gott mal øyre, to hefur kjem fra en mal vi tjei fötlund, vi hefur bæra fyra, vi halda til trobult nok. Men det nega som særlig at trobult að læra av førskon, heldt du?
0: Det syndur bendingane, selvfølgelig, det ørvise enn det som jeg kjenner til, og mållæra syndur ørvise, altså grammatikken, så vi sier uttala, det skal man arbeide vi. Nå kan jeg godt si at jeg over fjørde, så det helt ikke nevnt å lære først, da man nesten fjørde begynner å lære et nytt mål. Men det mulig. Det pura mulig.
1: Det ber til.
0: Det ber til.
1: Hvordan står en tøtning helt og mål hever, at man lærer seg mål i hever, fordi at man kjenner seg vel, men også flyter inn i første samfunnet?
0: Det hever en stor antydning, men det faktisk ikke avgjørende. Og hvis jeg får lov til å si, jeg har faktisk skrivet min bachelor-richard om samskifte og relasjoner av dagstovnen. Her starter vi øren opprørende arbeidet. Så her har vi funnet ut av at målet hever tidning, men det mest tidningen mitt faktisk hvordan vi Hvordan at man åpen, man tekur folk uimot godt, og man behandlar folk vel, og at man som utlending tar å spørre, og at personer som vi tar seg vid, at personer tar å si fra eisene.
1: Og hva helt du om dette at læra først som utlendinger, kunne vi som samfunnet gjort mer at du gjør ikke noen?
0: Nå har vi hørt i sørste vik og hvordan det vi først som andre mål i førjen, og ja, jeg sier det et øke som grulver enn, og det ikke hva gjør vi. Men det går den rette veien vånende, og det skal bare til at man skal ha bøker som kommer ikke så lenge så gjerne, i alder 2022. Ordentlige bøker til å lære førsk som annet mål, og have ordentlige bolker til utlendinger. Og jeg kunne tenkt meg en sånn praksisplass til folk som arbeider og gikk i skolen og lære førsk, men jeg skal drømme meg for nekv.
1: Da du sier praksisplass, hva sier du at det som?
0: Det vil si at hvis utlendinger ikke bare hava gingi i skola og lært før som man kunne praktisere det som man lærer innom arbeidsplasset.
1: Og alligevel båtskapen til her, som jeg alltid nok så avhørt, at det ikke bare målet, det at være åpen i forkornøren og at samskifte og at være fevnande.
0: Ja.
1: Nå stender du så vi prøver noen. Hva er det at du har brukt det til?
0: Jeg er for at arbeide. Som jeg har gjort så gjerne jeg kom her, faktisk. Jeg er for å arbeide. Jeg har vært starve innom vattnengere enn, og da får vi fortsette at det er noe sommere, men hva fremtiden bringer, det vet jeg ikke.
1: Nei, men jeg er for enda derfor ikke det er hjertelig at lukke, og tusen takk for å prate i morgen.
0: Tusen takk for det.
1: Gunnar, ja. Jeg har yngst at jeg dødde lukket vel at lære mål som Agnieszka.
2: Utrolig imponerende, det må jeg bare si.
1: Særlig at man kommer opp i årene, så er det synd og verre at sette seg i målgjøren, men to hever tydeligvis et målgjøre.
0: Takk.
1: Og takk for det, og alt det beste.
0: Takk, selv takk.
3: Sommermorgon.
4: Hette var en sammandrottur ur sommarmåtene.

0: Så får vi det sige god morgen, velkommen til Lentøyma vi fotbollspraten den 20. juni. Rekt var det gråa 20. juni, men så det godt vi det var fotbollen lennokken et, og vi færre i det at områda 14. omfær i fotbollsdeltene som leser sindra. 15. omfær, vi færre prate om steipakapping og kvarsa søgnen, og nå det hele ble sindra for skåttet. Tverdister var lekter i Jar, og i kvalt er det trutje dyster til hverdelsen hit etter, men først og fremst så færre det at befatt dere vi i steipakappingsene, og Bjørnsen, god morgen, tunn, velkommen.
1: Takk for det. God morgon.
0: Og Trøndur Arke, god morgon, velkommen til Tøyneisene.
2: Takk for det.
0: Vår herre sitt jongen etter. Og ja, jeg halte vi kronologisk taget vi bare fyrre holdfinalen. Hun var lagt i Løtjen, NSU i KV. Og jeg må si at det var et fest for vi skal røye en fotbollstiste. Stått litt etter, og så enda da, for åkken som sitter sin rådhavelte er, så kan det ikke bli bedre ved en brosparskapingen enda vi.
1: Ja, rett og dramatiske dyster, ja. Spennende dyster, altså, og hva er jo sånn at man kommer til dysten i finalen, det er 8-4-2, og her var alle 4-3 for å spille, altså, i denne finalen, og så mistet det alt av stortjen, og så en av løte, så for NSU i Rallar og i finalen, og så venter, kopper alt av høtt i denne fredsret, og så alt hva i finalen vi... Vi var ikke gett, men 8 lagt skjort, og så Janar, og så Janar alltid ut av det, så sendte det brottspark, altså rettelig dramatisk, og rettelig spennende, og ja, ja, fotbollets forverker roi.
0: Altså her kommer fyra mal i omtidsnånd, hvis ikke for helskeivers,
1: utenfor
0: 17 minutter.
1: Ja, det må det være.
0: Ja, det var 2-0 til...
1: Ja, det må være 2-2 i omtidsnånd.
0: Ja, ja, det var 2-0 til denne, så vidt.
1: Ja, og 2-2 i omtidsnånd, ja.
0: Det er det 4-2 sammenlagt.
1: Ja, det er også galt, ja.
0: Det var rettelig spennende.
1: Ja, og menneskot brottsborsk vi krampa, og anker datten sammen med en skjeid som overordet. Så det är att det var allt som det manglar bara rekordstad. Så var allt ju en förbostest som jag som bräts ner.
0: Och var det sjönte till torfarta se att ta man vinner bara brottspars till tisporna för bättre men var det kanske rätt vinnaren som får vojer till allt kämpa allt.
1: Ja, det var ju det som det var rätt vinnare. Alltså det är att just ju alltså en så kunde akka samma vill jag synte bättre att skåda brottspark en kajan över så var det i finalen. Det är helt inte för så så
0: eländig brottspark.
1: Ja,
0: det var gott och vanligt.
1: Ja. Men alltså en så kunde akka samma akkurat om det vill uppe på det inte. Ja, kus det alltså vi står och vinner brottsparkskapen så var det tar som spalt till det och så Och ju som sjätte dist någon här är en så som levererar för det mesta och skallas levererar till där rätt han för ja så nej det är nog inte för att visst om en så ju så vann Brosbergs kanske stå för finalen till dig.
0: Och det Reimers kan ju att det är det syndra hell någon efter hell vi allt där. Men han lukar så två där den långa stray.
1: Ja, jag huxar sin rummet här tar jag spalt nu 14 dist i landskapet sen tar sig 28 hollager. Och så hade spalt kvad 6 hollager i stebbakappen, ja. Är det? Det är en 34 hollager som Kajo spalt. Och vi ser för sig att jag tar spalt 20 hollager som är nöktande. Så råknar vi att det är inte hatt skajver. Och det är inte gott nog, alltså. Det är inte gott nog som en li som Kajo. Vi har som falsk under häva. Och vi har som besett under häva. Det är inte längre från nöktande efter muntet. Och så lägger jag ju att han vänjer sig gängre med och säger att vi tappar fotbollstester och allt det här. Och menar vi är bara inte lött ner, det är inte gott nog för att liksom kaj är bara gänga ut för att ha det här som vörmärs. Jag tar inte tappa några fotbollstester. Nu har det så tappt förr på en vik.
0: Men vi tar tossan näck om spelare till fönster till kaj. Det är en sannolikhet att det är gamla män. I fotboll så är det runt gamla män.
1: Ja.
0: Och jag vill leva mer passande att signa sig själv där han är färgen till flera av dem. Och det tas fast efter i övrig någon.
1: Tas fast efter i övrig.
0: Ja, och hemen efter så hux i eisen. Man ger sig sjön han är bjärna tärnaste. Vi har sett att någon vänjer för 2020 och lärde hända vänjer. Det viskar som här är fullständigt släppt. Så ser det ut som utanförstånda.
1: Det viskar som kaos, ja. Alltså, för det första så hade jag ju jar. Vi skulle hitta det som jar bara sådana här. Ja,
0: vi kom till samma tacka nästan.
1: Ja, ja. Alltså, så tacka övrig så kaos, ja. Så spelade han det som jar här övrig inte något gott. og menn virkar rettelig trøtter. Altså, det virkar som det kommer ikke ordentlig gongt vi å spille fotball. Om det er orskan som ikke er til stier, eller om det er bare motivasjonen akkurat til å hente distan, eller tingene er bare ikke rikket, det vet du ikke. Altså, for en større parst av løygarne gjør, hvis vi ser sluttaboksene som er ganger med i et lommar, så har sikkert alle haft hand lommar. Altså, nesten så vanlig det var innsatsen min. Og skilte på at menneske orskan, så har jeg hever en håpe på 28 kontraktspillere. Og hvis man så pøyner disse her nøkere som mannen til tøyene at det er viktigste mennene at det ikke er for å spille som adister, så er akkurat styringen ikke noe gøy i håpe noen. Og hvor har man så 28 kontraktspillere hvis man ikke bruker disse 28? Er det sånn at man har 28 manns og man bruker bare 16 eller her løy? Hvor har man så henne 12 i håpe noen? Er det uifyttelig til vending? Eller har man ikke alle da at mennene spiller? Eller hva er det for noe? Eller er det skjøren nok? Altså, hvor gjør man så kontrakter vi som man spiller som man ikke vil ha innen køylig å spille? Det skiljer ikke. Altså, hvis jeg eksempel her i Storstær, så finnes man 80 manns, og så har jeg haft alle mannen, og så har det menns på alt, altså. Øysen tar som er nummer 80. Tar, skulle du finne en løyklod, så har man få alle ikke lykkes til en løyklod, men anker løyklod, til anker annars skal spære, altså. Så. Det tror man hever sånne menn i hjelpen. Etla genga, jeg vet ikke, 12 mann skatter til tøyna, altså. Jeg vet ikke 12 eikamenner skatter, eller hver er det, altså. Jeg vet ikke hvordan. Og har 28 løyker i en hjelpe og skilte på det at menn ikke skal spille, det er kjøp ikke.
2: Men vi atler viring, sånn du, det er spille en halvfinale mot denne sui. Ja, hun får langt det leik du. Du slipper kvile i 4-5 dier til neste dist. Alltså så sträv vi hem man helst om man bredger sig om man ska ut i Europa spela fotboll. Ska man så börja säga, nej vi heter Maktavits långt, vi slatt ett land i som vikna. Alltså är det inte bara underförsler?
3: Jag vill bara säga, vi ser att Lee som är 28 kontraktspelare och tar ett bra tröster. Kvar så vi Taimon tar ut den första omfunnen i Stäberkampen nere i Hinnom. Alltså, jag vill säga att det sägs. Det är absolut ett valid point att hva vi har spalt 120 minutter mot NSU. Det har vært det gjort, og det har vært trøtter til det som er livet, og ikke nivet om det. Men herfra og til å tape 1-0 hjemmeavattelig mot Nordsjø Vester, som jeg har faktisk balket til å levere faktisk nok så greit til vanligste livet, men det var så finnes ikke noen sikre som har gjort at det er vi. Men se om det er akkurat hent, tar ikke jeg kom til. Han har finnes ikke 2 sikre ut av Trimon, og den 3 distrin var helt gav av leit av dem. Så her er akkurat hent. Men her var vi også en sånn rettelig lunsj. Altså, det er ikke noen. Altså, Eva Bilsen er vært Norsjø Vestervinner. Det er kanskje et av mest overvante utslitt vi har haft i Norsjøret tog.
1: Nej, har han
2: så. Men Bilsen är sjör, men ja.
3: Ja, men
1: det måste vi säkert alltid.
3: Ja, men tar vi så ena för när blå vi huxa, det är väl när vi flyr för sånt nu. Det är väl narskast. Vi vet att KOI är li, kvar det blir värre och värre att spela, tror jag 4 goda dyster, men tar toppa, så toppar det väl. Till dömes till att vinna, kommer vi i Runavik. Är eisen är kreditlig KOI? At det er en liv som lytter seg på sjur faktisk av å være 18-4 og langt og leiktøyne, til faktisk av å være framanfyr til alle sørste, der er det bare å ha det at du vet at sørste hjemme. Ja, jeg vinner så bra spørsmål, så kan man diskutere om det er heppning eller ikke, og hvordan det er 4 ganger. Men at det er på noen ikke vestre hjemme, det er for ikke mål. Nå var det en bjergjeng til sørste, på et øyne ikke røst, men jeg har faktisk ikke chanser å være så ivedrivet store.
2: Altså, jeg vil ikke kategorisere, det er ikke bare støver.
3: Ja, og her er akkurat som blod til bjergjeng, men altså, Ja, jeg helt ikke det, men vi har snakket om dette flere ferien her, og vi har sett flere ting til flere lijon. Det aller beste for KOI på en nå det hine linje og heller ikke FM-klar. Det vil si, og i min arbeid kan KOI godt vinne FM gjør, enn det altså, jeg har vært der, det en som favoritt der. Til en så vi spiller heller ikke kjærlig vel.
1: Ja, det 2 dyster som kommer nå, ja. Vi rettelig tøtninger, Mikael, så ja. Vinner NSU og i Gøte i kveld, og vinner du har første kvalitet mot KOI i Runavik, så det 8 steg av måned, sier jeg råkner rett.
3: Ja.
1: Og så halte jeg at det blir almindelig trobult til KOI i hvert 11 distan eller 12 distan å få 8 steg mer enn NSOI. NSOI spiller ikke prengende, men tar vinner.
3: Men,
1: tar vinner sånne distan.
3: Ja, men tror du på at NSOI vinner i Gøte og vinner i KOI?
1: Jeg trykker på det. Og løtene blir det vel til. Selv om jeg råkner vi tar trobult i distan i løtene som det ser ut, vi tar med det vursens. Det Vuchinger Bonte Lötner kanske att det är som spelar allra bäst. Bästa fotbollsspelare Bonte Lötner alltså och Taver kanske att mer trouble distance jag har. Tre eller China så i tre fall Vuchinger spelar mont till alltså att spela mot Kylet.
3: Ja. Ja, ett och ett låt sucha firma att den så klarar båda snart. Det är självant det scenario här det klarat det.
2: Men är ett annat scenario där vi ska skall ta oss man en blöjing som vi hade vi sucha kaj nu. Att det därför blå spärkligt till Montle Avrik. All lite ta vänner en fair så händer några mekanismer för gång vi vet att han är en förmanare så skulle jag att du säger vi det harst om att det är brota check var innan bor här i förvägen är tog ju ni spär big fun att Lashland Kaj sig fint hade att ta tack för vi slutade Europa vi har som vänner någon så var det slut nu först om för
1: är halt jag boskapen så Kaj var skojver är har vi rättliga lunch och fotboll det och jag upplever han där boskapen rättligt ofta, inte bara i förrjun, men ärast han i ösnu och till nästan allt att det går inte galt. Då du melder ut att en vän är gävst och en annan är sätter så gynner det att gänga galt. Det är en annan mekanism och jag vet väl klaxingar och kaj för att säga att vi är professionella vi ger sig till.
2: Vi är alldeles stärkliga och professionellt. Men
1: det ja, men att komma vid en bådskap att säga vän är gävst och allt sådant. Det hever en negativ avskam. Det ongen evig. Og det hever det veri, jeg vet vel, onker kjem sikkert å pøyka, ja, men hatt hent i underfyr, et eller annet sted, at det skiftet å bo herfra, og ta blod master, eller jeg aner ikke. Det kan godt være, men mye lov, munner færinger sier det, jøkning gengande, det du melder at du sår det ut, så gong det gale for det li som kommer vi til utmeldingen, at en venner som sitter her, han gjefst nu, eller han gjefst der kapsen ender, eller når han gjefst, et eller annet, så er det noen mekanismer i fotball som gjør det her, at ursluten ikke fylger vi. Og det helt øyne til i KU kom vi bådskapen om at Powell var gjevast, og Benjamin Svend var setter, jeg tenkte bare at heter han skøy på bådskapen på bøttene. Ti vi har snart inntil kappisen enda. Ti, let Powell køyre fotspillagassene, og alle vanlige hei, jeg hadde hildet han, han er røyter etter sottmannen, så er det korte vøyere, ja. Ja, og tanken godt for at akkurat her som bådskapen forstyrrer KU.
2: Men KU kom her til at her krossa sig själva upp i hjörn. Vi vill ju inte ha ett skifte för att hända tjotare.
3: Det var första tanken. Ja. Jag vill säga att vi snackar inte om fotbollsdister. Alltså, det är ju det som vi kallar för en utrott och vi vill ha fan och malen. Det vill säga att du kan skott spela en gång dist och täpa och du kan nästan spela en vanlig dist och vinna. Och jag följer ganska bant nu är Kaj också och helt dyr till att täpa kämmer. Och i källaren är att man har bo från att man skiftar vänjar. Och så kan man sedan spela sig av en ärta att man vill säga och hur styr av det. Och nu röjner man att få en vänjar.
2: Du kan inte bortförklara average jag kör i hever pekat ner efter i rätta längden.
3: Nej, men det som jag säger är, det som blir ohäppig är att han tar dessna i kör i vunnet 2-1.
2: Ja.
3: Och i öden näckom förrän. Där här var vunnet näckvarsen, det är akkurat och i sista löten.
2: Ja, men vi kommer här till erkänningspunkt att han tog in i färren.
3: Jo, men det kunde ha tappt ut i Arjun. Och det kunde kanske ha blivit 2-0
2: ut i Arjun. Men han tog in i färren.
3: Så är erkänningspunkten väldigt långt att ta.
2: Ja.
3: Alltså, hette här blev bara, alltså... Alltså det här blev bara sort, jag vet inte, Steiner man har blivit nästan, att Tampa kommer akkurat nu, det average ni har var som om förrän inte var en bättre natta.
2: Nej.
3: Och vid Sucha, vi har en kritik för att vi efter Holland och omkring spelaren, jag har ett omkring dist och ett annat sådär, men jag plejer inte att säga att vi är, hur ska man säga, vi är surfare. Vi surfar bara att hamna allt någon som kommer. Och vi surfar att det kommer länge än vi. Och ja, ta så...
2: Och hör nocka gå allt någon löp.
3: Och ta trutcher stora män stantar när jag alltid och surfar. Så är det ganska näkt som hitch och det kommer sig till ljus att det är ut handmatarna. Och vi har bara vurscht åt det att vi har sett kaj och vunnit FM samförande. Ta så att det sålas ut. Vi har sett kaj och vi vet att li som hin inte trycker på att det kunde kappas vi. Så ser det sålas ut. Men för första fjärna är... Kanske för utan att det är 2014 och kappen går i ena tog av oss nere sista 5 år nu så stämt det vid känslan av att ja men detta är knappt inte KL som kan vinna FM eller inte spelar det har vi inte FM samförande och det har vi inte FM till hinner reas där men här är tre scenarier och det är att ungen är klarar att tagga av och det har vi ett snack om nu och flera för när Wuchinger var klarar i 2014 till bär att det blev matchar till där dröna var det var längt främst. Hvis NSOI har bare finnet noen lunt at de stiene der skulle du gjøre, så tar vi lengt fremst. Hei og hape, vi er alle tøys vi har snakket om det sørste årene, vi er klare å gjøre, så var det lengt fremst. men det är det. Och så kan man snacka om witching, visst är det omkring att du säljer den här grann eller också, så det är så grejt att vi är längre främst.
2: Det är inte för att jag är en ledger.
3: Men ta är det så att det som undrar mig att lyssna vid KU i Hesa för att KU faktiskt inte är när stöv vi här där kunde vinna FM utan faktiskt att vara så redan inte bäst. Och det är det inte.
1: Det som KU brukar för nu, alltså gevaltet att han har Hesa vik ner. Alltså de har spelat 2-2 i Götte. Lena sig upp att den täpper så täpper det faktiskt väl att i Roma vi täpper det faktiskt 1850 noter så täpper för oss då och så täpper det hemma väl mot norr väster.
2: Shame all in och tror jag det.
1: Ja. Tar som kör kan göra alltså och tar skulder och tar moder göra. Det är att har kommer vi en knallande average mot den så i.
3: Ja.
1: Alltså tar mycket inte komma vi samma average nu när för att säga att för oss det att som nästan är en final med FM. Alltså tar må rösa sig. Jag säger inte att tar Barstero skulle vinna att han dessen runa väg, men tar man kom ett annat uttryck, tar man kom ett annat en annan geister, en annan vilje, en annan svärkhet innan livet till att visa och kunna ötland här som tog mig hittat fotboll till att vi
2: där är. Tar är det släckare, Robin? Tar här vi inte värre i allt där?
1: Nej, men tar nötter till att här. Tar nötter. Jag gick oss, hvis jag inte kan ta för dig, så är jag först för det att det här är som nekvar nekver løykarar sum hava høgstøyju vanlivus og sjóttandar
2: vi har nekver høgstøyju
1: ja kanska høttu mølls spluta til ta vi fer sjá at er høttu høgstøyju men og her startar vekk ein sånn øyla stór rutina at lin nær at løykar sum hava prøva alt mun himmal gjør jog nekvar tar vita kva skal til fer vinna
2: det jo er samt du som sier men
1: tar netra fer ut og vøy sokkum
2: ja men tær skulle grava djupt
1: ja skulle grava djupt
2: ja men kvør at dem grava bryr grava
1: ja atler netra grava
2: det ja där ja. Och vänjaren han är så här snar han är ju bara väck utan förstand vi skulle inte börja så vänjaren det här är väl inte så naverskan åtta niva
3: alltså jag bara märker att nu skriver jag också norrlösten att Kaja ska nog inte möta upp alltid och nu skulle jag tycka mig att inte till en skrift
2: det passar
3: men alltid han var sen tror vi att han är väl inte att ha det här tan spänning eller ta
2: nu ska bästa för som var helgen men
3: också det har vi så och det tar vi och säga i visst om det tror ju bara där och kan det passa att till 14 solrötna så är det kanske att han långsamt tur runt och går så till så kvar det men det här vill så jag vill säga vi kan komma in och rosa tar inkar och nu ska bästa man låt er men här är akkurst och kaui och som jag vill säga som jag säger akkurat som Jan vi så köper en allt som kommer av vi tittar bara sen i röna och analysera kvar det som är det som för någon där. Är det som uppe där? Är allt är sida och vi kända pura blankt. En av mina helt stora blindvinklar förutom att inte vara vänjare och spelare som tidigare. Så är det att jag ofta ringt vi att näka och bröjtest ut hur som är just han vanlig upptäckaren. Att de stannar så flyttig ner. Är kanske att han sörste som huxe. Alltså, jo, nu har flyttat kanske ner. Alltså, jag blev ju också, nej, tack hon skulle ner. Ännu så flyttar inte ner. Det är som äntra. Och då har vi ett ganska så att jag råknar nästan via KU för att vinna i Ronavik. Alltså, till här är nu, men till att min optiker är KU är god. Jag blev via sådana firma, jag har fått flera skallabalt normalt, åtta flera kött av frusprakmal. Jag kommer att ge sig en flera spelande den här dreamadisten. Och åtta mer och visst har vi det gastan, det här färre lucka av i världen, ja. Men det är bara det här, vi får flera firma när dömer om att
2: Det är
3: och så här var det finns ju några urslit och det är alltid jag har inte dubbelcheckat det ur Klaxvik och till ändan då när vi var så här man vet ju när man borde faktiskt ha tappt omkring det här är inte första fyrt och täper och i gasarejen alltså du täper ut i Arjun du fast nu tjänar halva minut och du fart ett inlägg och alla klaxingar som är tar sig vidare så att bara absolut vunnit en distri ta också man ja men hette KU ja tar kunde statviket här och så har du en tvärjära distri här där jag älskar konto av tapp men klara sak, eller här där borde spela jaunlag och kanske få mål också sent i dysten och det inte är så redan bättre. Ja. Nu kommer bara russligt. Hette den första ordentliga, könliga skövan i latchen och russligt nu. Ja. Till nu har det tappt och NSOI kan faktiskt färra också längre från dem. Men NSOI kunde ju vara tjejst i främst så att vi längre kände snack om det här Chakoi. Det går inte riktigt Chakoi. Det är bara ingen annan i färna steg som visar och om hur sedan välja sig ut.
1: Vinner NSOI tvärdigt nu?
3: Ja.
1: Så vinner det kvällt Göte och vinner det KU. Så är det färdigast det. Så är det åtta steg mot.
3: Hvis det här vunnar av skala och vunnar i Arjun.
1: Ja, men i Lorsland och Gatisö tar vi att det är åtta steg framför och tar NSU i färdigast det.
3: Ja, men jag har aldrig sett
2: osannolikt. 8 16 ja. Spalt.
3: Ja. Ja, men det är också osannolikt scenario. Det är också...
1: Nej, men säg bara sådär. Nu säger jag bara sådär. Hvis NSOI vinner gott i kväll, vinner KVI, så är NSOI färdigt. Så är det akkurat det som du säger.
3: Ja, så kör vi då.
1: Ja, så är det 8 stiden framför dig och tar det färdigt.
3: Ja.
1: Och så blir det ringt till hinna fängade rätt.
3: Ja.
1: Du så för att ha det östnär luktar blå, att ha det när vi vinner FN. Alltså, hvis du vinner så var det snarare här, det blir gott värst för NSOI.
3: Ja, det är pröv sant. Tar vi
1: det? Det tar vi det.
2: Och jag hade inte tänkt att öppna det så att det dittnar till.
1: Jag som stövande bort nu så vant jag att han trublar distansen så i lötnö vid ett handkvöld. Bort som stövande.
2: Ja, här är det inte åsamt det. Men det är nog en av frågan är att vi har ett målstol i Eisne. Nu har vi tagit en kaj. Nollse väster. Vi var i Sintinjadui. Tar Afrika faktiskt bättre.
1: Vi börjar faktiskt att snacka om stövbackups.
2: Ja, ja. Ja, det gör vi. Nu ja. Ja, det passar. Ska vi lycka? Ja, klockan vi kaj till det steg på finalen.
1: Ja, och så har vi hindersen.
2: Hindersen, ja, tack han nästan.
1: Ja, det måste vi täcka. Så vi måste täcka dessen mellan Vushing och HP. Alltså.
2: Ja.
1: Jag har sett en ekva fotbollsstyrelse i Jokna Arie,
2: ja.
1: Och jag vet inte om att HP näkrande i Löven blir så halvare som kan det ännu gott. Alltså, det här på förhållande, det här kommer nästan, ja. Det är kanske inte för överförsäntning där var det dopt.
2: Er mammas vänner till Vushing, så en eller fler. Men 8-0-0 är inte vem.
1: Nej. Alltså det där som man ja, jag har ångat att säga HP vill så halva av som han där. Och det blev halva där. Och det inte fick inte en bönd gör.
2: Att det var som shot det helt dollar så kan låta här.
1: Ja ja. Att då. Och det var skälkant. Alltså det skälkant att HP när skulle ha fallit så läkt nyr alltså. Och att den semifinal. Att den dyster om man kommer i finalen här då eventuellt kan tjäna i årskvart. Och ska pengar ner en 24 miljoner eller så.
2: Jo, och hade ju målsättningen till hinna finalen vid lörtjena. Här vi finkar ett fest för vår skarroj.
1: Ja, det var också en fest för vår skarroj. Men bara
2: only.
3: Alltså ja, det som är bemärkt i här till att HP är fast 8. HP kommer till Göte och är 8. HP häver en mövlig att bjärka kappingarna och sånt där. Och Malne som kommer jag. Alltså, det är första till dömes. Och jag har sagt det flera färger och jag vet inte hur länge att det ska färra. Jag är alla tyna Sormani som är över i HSE. Jag är helt alla tyna att HP hejer näkant att ha hött och Sormani. Det är en röntor supervänjare. Vi ötlandsund och Briston och jag skiljer ordet väl att man i HP till sust kom här till att ta hand bil om man släpper ur starve och säger ja, men vad ska tumma färra? Han kostar en ekva pengar, men to först akkurat vi en sån fulltidigt time vi näckvån runt och som är så förra kanter är det nästan HSE. Och så har du haft André Enever och han har finnit åt färdliga gå urslit i fyrre halva. Eller ut i sunnar fyrre halva av 18,000 av er. Men det som är alla de vänner jag är att det är akkurat gale och skifter om jobb att du bara kan spela ett halvt av andra vänner så skulle jag outreachna du har ett färre nere efter och stiga till att han tar sig tydliga mål. Här kan Switch komma undan. Stiget har han förtäller att Tujin och André i år var inte någå. Han kan så ha några förklaringar. Och det kommer vara några ting som spelar in. Och det kommer vara några årsöker. Och det är pura vi på att jag hade André och just några ting för att se några ting. Men då så kajrar han och det är mentor tilltäckte. Och så kommer det första målet gått i halvfinalen. Här tror jag att Happy är stannat klämmast och gör någon en 5 meter. Och då sänder han pura fru i vuxingren i 5 meter. Att han har att tarra vänstervånker i spalter pura laser här i högre backer väck och skårar. Så jag säger, okej, och vad skulle du så göra nu? Vad gör det nu? Vad vänjer jag skulle du så sätta? Alltså, det, nu blir det bara, alltså, det rullar bara allt det. Att det var... Jag har bäst att hålla på att rosa vuxinget. Jag har just snackat av honom.
1: Det första mal är faktiskt... Alltså, det är ett mal som du nämner. Alltså, det är så komiskt. Annars minns jag tror jag. Alltså, han kommer till öknar. Vi minns det så ju. Här är det trutje mig värjar. Eller trutje värjar mitt för malet. Och en vuxinger flyttar sig ett skritt med det närmaste stång. Och jag ser trutje hoppjärn. Det har lejpat att han får. Och han är fullständigt avfärlig. Och glöjer med allt han. Ja. Och jag vill Hansen för en fria mål och förra med från mållinjen mitt för mål ensam all. Alltså hade så rättla komst ut och ta så har hänt så ta i hit det så hugger jag vad ska det heter slettisch samskipa på några mat. Det är så rollen när i vägen här på det är helt galet vi rollen och går vi stanta och går vi ta med utan inlägg och akkurat och jag har så här stövnar. Alltså här var pura. Att det var faktiskt skämt till det. Så ser jag också det.
3: Ja, jag också är mer över i syntalet kanske.
1: Ja, det är bad way.
3: Ja, det blev det alltså att le här du huxar. Men det är nästan lika mycket kurven gör det. Här är också gärna vid sammansättningarna. Och här är också som har hänt på en eller annan mat. Och då har vi Sölva Vattnämmar som är ivis när han senast har skorat 2 mål i öppna spel. Och en sån topptist. Och det är rädd jag riktar kär i förrjön. Men vi såg att det här tar som kommer att vara. Så då får han om i rätt vi. Och vi har alla sagt att vi har inte så stora viring för allt det som Sölvi gör så. Men han får simpelthen gå över. Alltså det är en gång så att han riste Messi ur sig som Messi nu är när vi gör det med ett eller annat. Alltså han får alltså bara gå över. Alltså han ständer rätt att och allt. Men alltså jag vet inte vad sker här.
2: Men det är fyrtjämmar som om att åkos det är klick nu. Jag vet inte att du har så stövnar. Här så möjligen har man haft utlöpet öden år. Nu är det, nu kommer det output.
3: I en och distri mot att hape. Är det här spänt på att veta om att det är distri mot att hape som gör det?
1: Nej, jag vet inte hur det börjar skåra. Det har skårat 2 mot KV. Det har skårat 6 mot 2 om distri. Det är gott inte. Alltså det här tämmer man sig är gott inte. Det här tälde jag. Så vet inte hur det börjar få flera mål.
2: Ja, ja. Det här finns ju nya mål i fjörsan distri.
1: Ja, ja.
2: 6 är det tjej i 2. KV 1 och 3 är det tjej i 2.
1: Men så sörst du när vet inte skåra mål.
2: Ja, ja. Det är samtidigt. Det är teacher som har hållit med bilderna.
1: Spekland, ja.
2: Men skulle vi se runt den här distri av Arnby Färra Rosa och Norsia Västra att vet inte vinner ju letter hoppa ut ur som man säger allt som det är ta rembingarna som så är händer attarna och hoppa ut chalavernas när tack för vita nema vi man har lilla löte men till lucka vi finalen Wichinger och Kai och vad annat det är synd mer spännande än det som hinner jo än så gick jag ju ska man gänga så men låt oss vara det för att gå
1: final och som finalen som för göra
2: ja sexta ja det var det där jo det rätt
1: kan Kai
2: då
1: men nolla
2: vi tar en lycka och bänta en slöjfe och kå i Nullsjö Väster. Vi tar vad säga. Torinkar till Griver. Där kommer lokala spelare till Vänjengatter som är rättliga glädjligt.
1: Fotlebanker.
2: Vi tar nämnt vad som du sörste vilket det har forskat. Pojlarna på gruppen, det är ett gott övrig mot er. Vuxenje?
1: Ja.
2: En gammal skor. Och tre mål handelsen.
1: En gammal fyra lök.
2: Gammal fyra lök, ja. Och gott övrig sörsta dist.
1: Ja.
2: Och så är det
1: men då klaxar
2: han säger klaxar
1: ja och säger så kan alltså och tar fram pumpstrikna bara nu så tattar det alltså och säger mode kan ju klaxvik är godleverage alltså han kan has a true steen som man inte på några matar GT har kalkylerat vi
2: men abbasin är så god
1: ja så man det alla säkert är god men säger att du vinner en kau eller vinner en motor en li som du kalkylerat vi inte utöver vanligtvis inte första motor. Det kan gott vara akkurat här som distrin kan gott bli att det är Björgensen som är väster. Akkurat här som tror jag det är. Och här som säger den är omedeliga tydligen minst. Och även om det är gott som är väster. Tar lov inte kaj negv. Tar välja väl fyra. Kaj har inte negva större malchanser. Här är onka malchanser i mittlen. Men inte negva. Och tar arbetar som inte härsta kaj för inte några särskilda flottande fotbollsspel.
2: Och det är ju ganska naturligt kaj som är sitta några bollar.
1: Så var det
2: ja.
1: Det är pura naturligt. Tar skulle inte klackskar till att skapa några som helst. Några som västra. Och tar förra steg att du klackskar västra Sörvågs vid Trim och Stion. Det kan vara absolut torra godlas.
2: Tror du? Runda han är det?
3: Ja, det är superintressant att just det är talande. Jag har sagt att Latina att de ska Arjaman Tara Sejans det är alltid särskilt för lastryckar. Det har vi sagt att Latina. Och nu häver Skala är knappt attast. Hvis Skala...
1: Och vi har röst i Östertrus som ligger nästan attast.
3: Ja, så hvis Skala är ringaste fel i förrjön i år så häver landskapen inte
1: ett
3: av bästa närkant jag vill. Alltså, jag är så glad för...
2: Och skulle inte ta som enda spel och masterspel och tölj och så. Skulle inte snacka om det här nu?
3: Jag vet inte. Hvis jag heter 1-12 eller 1-15
2: så tar
3: jag
2: det.
3: Så må vi finna det då. Men jag är så glad för det att vi är kommit här till nu att alla dyster har tuttning. Du kan färre till en kvantist nu. Hvis jag heter varför 3 månader sedan så tappte vann KU 2-0 en av dyster mot Norsjö Väster. Alltså, och det är stortligt. Hette är stortligt. Nu är det video kommit åter till fotboll. Och det är för att jag krediterar att man lagt linjen om 4 att det var då allsåliga väl. Jag hällde fast och i kogelspelaren.
1: Allt blev bättre.
3: Och det har varit finns ju målskyttar. Kvar vi har finns ju den här Simon Jörgensen som att vill ha
1: Skala.
3: Orsaka, ja. Skala. Vi har 8-3 vi finner denne Loik, Lesbinasse ja. Og Heves har haft ærer. Og Norsk og Vestre, så det eneste tali som jeg alltid har klart ringkast, og ikke har haft noen malskytte over høver, men nå har det knappt 13 sti, og jeg er ikke den lukket ut, tror jeg det er flott. Du har haft Ebbe Streim, hver nok snakk at du skal sikkert krediteres for Siki, og gjør det nekken for henne, og så har du Ape som klarer å få Bey Ragnar og Bjarska spille etter Arjun innenfor 2 år, og det har alltid sagt New Jersey Moon. Och vi ska runt av Norge Västra så man behöver se det att välkomna att till Kappingsna. Jag har saknat sin Norge Västra och ta den sex tjej om för vår färd ta hooks här är att nu skrampla samman att hon kan sant det. Tror nu att det är det bästa allt ni är det att vinna att upp och i nu kan eller i 20. Halte det i
1: man att det var 15 år.
3: Jag hade satt det. Men samma tjej.
1: Satt det ganska
3: ja. Ja, men samma tjej. Men till vår omgång ses ytterligare ut som enda nu
2: för jag inte delt ni nu igen eller för.
3: Nej, nämligen. Ta flytt upp på 22 där första uppe och ta in där för första för att vara upp i delten. Att ta i ta något givet i bästa delten då. Som nu kör väster.
2: Ta upp i Anjo.
3: Ja, gör det där.
2: Ja.
3: Ja.
2: Ja.
3: Ja, första är så vi Anjo.
2: Ja.
3: Nämligen. Och jag ångrar det det var så ett ut som i enda nu för. Vi börjar nu. Hade det ringkast
2: att det till halvtid att det säga helt horribelt.
3: Ja, men du är nummer 8 av 13 stigen.
2: Ja, precis.
3: Och du har inte köpt störsten, du har inte ansett förvarande norska toppvänjer, du har ansett hur inkar. Alltså du har sagt tack för det till Schönberg och du har valt lösningarna till lokala lösningarna. Hennes man bojar efter, hennes man inte gör sådana konförerna.
1: Nu kommer vi inte vidare, vi inte ska det ända vid. Alltså det kan ända skruva en ekv, eller det kan bröta skruva en ekv stadväck i landskapet. Ja. Men det är ösnä så är halt det är ösnä så ett gott signal till förska vänner att förska vänner dåst du pusha för chepa och när skött nu i Danmark för att kunna hena så herbergar här i kapsen för ju alltså vi det var ju en donaliga förringar som ösnä då är det och är alltid fram ur gott att ta inkar kem här till och för skicka på det här och vinna två förbostester nu ut två av tre mål och tror jag gott halt det för förska vänner.
3: Men det är viktigt för fela i Norsk Vester att det inte bara blir en sovbuda.
1: Akkurat.
3: Att nu är det näkert dyster, vänjar upplopp och så är det livet. Alltså nu må man nästan trycka på vad vi säger, det som tar inkar kommer vi och det som fela i kommer vi. Och så har vi sagt att det är för att 2 fela flyttar ner i år. Eva, det är första felen här uppe på att flytta ner, det är kappingen Leo. Og ta svarskikte partene
2: med. Men jeg vil tro eisen si at B41 som ser ut i løten i første delt er suverene. Det er halva og TP Avogjør, 6-1 alt det der.
1: Utvalg.
2: Ja, nemlig.
1: Utvalg.
2: Ja, vi står da.
3: Vi har ikke noen bedrift å vinne TP bare nå. Man skal stelle ikke å ha på, vi ble om kommande å vinne eisen i Adam.
1: Men 6-8 utvalg er størst i. Det er en stor, rettelig stor.
2: Nei, er vi på det her? Men jeg husker bare at vi har en beiler av træet.
3: Ja, ta hopp.
2: Ja. Vi snakkar kanske om ett väl som kunde vara i
3: dag. Det som är rejst är att uppflytaren inte konstant har mat vid det här. Då är skyddstormaren som kommer hvis det börjar täpa 3-5-0 kvart och för. Till dömens evil-ägaren för 0-20 väst, nej, för FC Soro i fjör. Han vädade våra kappingar förr. Vi var ju hem att det var en latte att man faktiskt inte skulle hitta efter en avsmåning kvar för FC Soro i spalt. Att det här var evil-ägaren som tar emot. Här var lugga vid evil-liva och kämper råser kvart.

0: 16, 17 og 18 stig.
1: Du ætlar að taka HPV í botnum við 18.
0: Ja, men det tror jag alltid lopp upp.
1: Det är det. Det passar ja.
0: Alltså vi det fan från bot 5 och topp 5 till bot 6 och topp 4.
1: Ja, vi när går man där vi tar ja.
0: Och väl läxen tanna att hata gloppe kan bli en större kvöld till att jag har inte för sig att akkurat sån där där står all det att hoppa för den kan vara att Amerika väl mot skala vinna men alltså skala men har sannolikt brukt för sin att ha run for their money gunda där kvöld.
1: Ja, jag spänt det.
0: Och vinna Vojtjinkers så inte så sure hoppa ju avskor från europeisk fotboll.
1: Ja.
0: Ja, så den blev farlig.
1: Ja. Men kämpar också till Torinkar härifrån.
0: Hatten är till Nolsjöbäster, till Gleilet. Fantastiskt. Det blir då sannolikt berättat med Eisne. Vi färra parkera hatten rätter och vid om vid. Ja, jag vet inte. Jag bestämmer på 6-2-2. Jag hukte det nu. Och jag marskar gångt så där baskar efter dig. Och man färda jobba som om man på 6-trust i öjlägg. För slett sätt nådde det aldrig släckta gör det. På 6 viskar öjliga.
2: Ja, på 6 är det inga brott.
0: Ja, det är inga.
2: Ja, ja, tar shake, ordla shake lut, men tar jag finche 2 sti av 12.
0: Ja.
2: Och det är och tar för vi nästan vi att spela sig ut ur FM strunnarna så vi snurrar slut ner. Ta gång och kött han vena och tar ha kvad watching nast för.
0: Ja.
2: Ja, så tar vi helst latte dyster. Så och tar kon kostanta vi 2 av 15. Och till en ring på 8 point nu och
0: älta till här så hever Wuchinger lagt sig framom.
2: Ja, så för Wuchinger för alla.
0: Ja. Men så har inte till Nick Villager längre talat till tisdag. Men det är scenariet,
2: ja. Ja, men Wuchinger spelar kvalitetsen första.
0: Precis.
2: Ja, men lukar mig stå. Men det är en ny gång på 63 och bant till löten och tar viskar som det är synd i trobelset om att finna det här att fänga det efter som det har hört det. Och ta modor, alltså ta mod för gång nu bara väl. Alltså ta mod ransaka sig själva och finna ut hur kvad det regal jocken och gus kan jag vet hur det var bäst och gus fungerar det. Ta mod att slå.
0: Men kan
2: och ta något till här för att östen för att behålla det som man nu helt över att tryckt upp på plats. Kanske blir det ju tryckta lucka väl som står en gång.
0: Om Silla säger Africa lucka väl som gör det första. Nu tjumfurn.
2: Ja, så då skulle haft en 63 år.
0: Så hej hade första målet nedan för in.
2: Ja,
0: som chimpant on och stöcker in.
2: Ja.
0: Och då visste sig han var ju månaden.
2: Ja, han
0: står om sexed which.
2: Ja. Står om.
0: Och i prova vi behöver ni släcka alla arbetna. Asillas. Men verlas nej ju bara han att teach mig som på sexed average är ju bättre än så. Amal mar ma standa och tulleva.
2: Det ser sånt ut. Det ser sånt ut att vissa besäkter ska vara topplig, alltså vara topp 3, topp 4 eller här loj, så man är en övriga. Mår eller bättre än man vanligt ser från. No. Så det är hård betingelser.
0: Ja, säljer från mamman.
2: Ja, det är harst för mamman att säga att vi inte är totalt där uppe så vinner vi inte förbörs.
0: Nej.
2: Och det är en skoj gångt, alltså man ska spela sådana dyster här och allt ligger under Malmannen. Alltså. Det blir sträv, otroliga sträv och kapping för Fälla och för Malmannen. Alltså. Men på 60 har vi en ordentlig ny tur och han måste stäcka och vänta, alltså skjuta sig lite.
1: Jag har inte sagt, jag menar det på den bästa basen, jag menar det.
0: Okej, nu får jag lusa väl lite.
1: Jag menar det som kämperås för sådana spelare som bär omkursväckna mäckna att det här var bara antingen en fotbollsteknik eller intelligens eller ett eller annat som ger att jag klarar vad jag vet att det är.
0: Gestor.
1: Ja, men jag tänker mig en tvärtom när jag har huxat att är vi till 2016 eller vad sker det då? Det är sådana spelare som kommer till alters eller som man har sett inte avskriva och så. Men det är bara det här, alltså Sören Samuelsen knappt där för AB och sådär. Och jag också att jag bestämde mig att jag satt med David Gester. Jag också att okej, ja, alltså jag har inte spalt i förrjön, alltså. Men jag vet att jag minns att David Gester, han spalt vi besäkset, vi bestämde mig. Men jag snarare var ju en till landslinn och sådär. Och han hävde med så slä av intelligens, teknik och forskjellig sådär som ger det. Han kan gå och spela. Men jag minns att han spelade en distamin i här, när jag var akkurat kom hem. Jag också att okej, ja, du, Jarvir, okej, ja, men han så tjän. Och så skjuter han 2 mål nu mot 60 och i huxa för så är sportspel för förra säsongen är att också innan två veckor annars halt är vi 260 och tar för gestra skjuta 2 mål och så en chans sen för att outja det mot Hoppe för Hoppe och jag vet inte vad annat så vi 22 mål i halvfinalen nej så vi given då alltså kom vi är det att va men alltså vet och det hade jag sort stått det är så kredit där snä jag vet att vi ofta har sen det hårt alltid diskriminerar om att en ny spelare

0: personer och jag vet att Ronaldo får massor om man är till HM och kanske rättvist så men han andra mer som bara tvejer in knan och han spelar stadväck och så hade den också
1: stått han går han för
0: ja men så hade den också stått läst jag vet inte hur att kritisera det Arsum, att här är det spelare, nu är det just att lucka gammal som själv det är det ser, det bara, han var nästan ute av mynten, ja. Och så kom Atter, att han bara spelade till han, och det är svårt. Jag vet inte, jag är alldeles så hovalligt inskott, men jag har inte kunnat råkna vitt, för jag vet alltså.
1: Men det är så sagt, Sigfrid, är det han ira sig till han kommer åtta, i måte på sex, han ständer efter en jaunleid. Och så här var det när grejer. Alltså här är det cutback i minnesisk hur det värst kom upp på tvärs och så läggade han på tvärs och Bo Elisson som skrajande in kunde ända tro ut för efter hans skilt och sjönde här på sex och ankar stöver men är alltid så klosters chansen dess men Sigfrid tar du heima vödlig för ett vart mot på sex som inte avriga väl nägrastan i vödlig att man inte klarar binda fyra
2: ja ja alltså
1: och jag hade faktiskt Jons Malon att shaky skott retoren vid Jemen till Ragnar Samuelsen
2: ja ja, transkriber så jag sig för att ta iras så alltså epistemar men iras om jag att inte klara mig när halta tar alltså det så har då nog så väl alltså tar då nog så väl helt eller lätt att få mal in alltså det kan chapla gå så då och tar iras men alltså så att få där vinna stim mot 60 det är för så vitt okej det är inte ta allt man kalkulerar vi alla min jocken det är stim mot som topplin så vanligen omstånd tappa där har alltid tappat så det där det är först ju är att botten tar så den stim från toppen så ja, tar ira sig, men sista enda råknar vi att 8 stima på 6 råknar vi tar med det som okej.
1: Okay. Man är sällt arn.
2: Ja, det är gitt.
1: Annars är det en lust där det värst vi att alla blir tja. Noll Sylvester, det är Kasper, Jasper, Jonathan. Det är Kasper Getstedt, Jonathan, Timothy och Jasper van der Heid.
0: Ja, ja. Men kosta skall det gänga gal, ja?
1: Han har väl.
2: Så då finns Sofia Mostrabotje.
1: Ja, men han har varit omkända fitt.
2: Ja.
1: Ja, men det är ödlig för att vi är ödlig för samtrum till att besäkta kan inte leva vid, inte vinna den distan vis man ska arbeta vid i distan av massaget. Det är långt grann
2: det. Nej, och plus det att man tog fär nästan alltid omkrar perioder i en lastkapping eller jöknar du är här ute och spela så när jag var förvarsdister kanske kan du fjöra det eller åksjöra det eller mer. Vem fjöra det var inte något att spela eller sånt. Att du först omkrar ringar perioder. Det som ringperioder ska göra eller vissa ska räka rätt vissa nägrande räka rätt det är att hinner inte rinna steg och att du först väntar henne så körs som tillbär. Speciellt så kan du inte spela inte så att du täpar. Och vi ser att NSO vinner eller KAI vinner så är det ute i strunen om gottlig alltså.
1: Men jag också uppgör att det här lätar fyra mål in mot Björtrus, tre in mot NSO, tre in mot HAP, två mot Ipstrem, alltså det här störst blöjer.
2: Ja.
1: Och i mån till Arndt har det där i Minska det var 11 dyster nu inte mål också. Ja.
2: Störska Sverige eller nästa
1: störska Sverige. Ja, akkurat. Bra, ja. Så här är ett annat som...
2: Ja, ja. Men hinner linje finna oss inte av att locka sådana värld. För det är så att vänjarna var ju sådant alla förbostyrster och tar analytiker och allt det försäljliga. För det är så att finna du det av att det ska kunna värld uppe på en kramata. Och det är säkert det som är nu att linje och lyser på 60 värld nu. Och så att det har funnit en hotta spel mot dem. Och det kan gått för det som är galtant. Och ett till oss bara att du häver, vi först häver du, alltså... en ringa period alltså till sig till som kanske räka på sex
1: men kunde skänka fast och i skalt ta enda perioden i sig och ta genom hon enda var sagt hans bytland tidpunkt visst framvis kunde vi ända för en kvart distil
2: ja ja alltså så där vi ja
1: så ser man att det var
2: att det var ja ja så där att då du till skaltarna så att du först tvärringa perioder och en kapping för ju till skaltarna alltså
1: så på spurningslunch
2: är ja, akkurat. Till spurningslunch är den där perioden där. Och hon, visst har skulle göras galtant efter FN-strunnen eller om annan plats eller slängt upp där Atlas här. Så ska det slåta ner oss.
0: Jag tycker inte på sex att det kan inte jobba bättre. Det har vi alltid sagt.
2: Det är också näkom det
1: här. Det har vi varit.
0: Ja, vi pratar om det sen till 40 år. Här, jag vet att det kan vara man är på sex att säga, men vi ska alltid jobba bättre och tog hever som matcher. Det är super, men för mig är hvis du på sex kan hålla stand ned till watching så vinner på sex det största året. Hvis på sex blir man 3 år, det är en kämpesuccé. Du har attrivit Europa och du har ikke iversatsa, og du hever en dag klarer å slusa en far trutjar unga spelare inn. Det er jo særlig flott, hvis det er klarer til. Sean de Averagene er ikke flott i senestene. Og i tog lukningene er til at HP nødvendig at han fyrer, og jeg held ikke nækker å råkne ved at HP fyrer at det samme togje som derfor jeg har sett nye holde vi fjør. Og hitt av Wuchinger er akkurat selv 8.9 og Atlasson til Eresøs 140 kilometer per dist av mine som ble vekk.
1: 140 kilometer per dist, nekv?
0: Ja, 118, nei, et fall. Men han ligger om med seg 12-13.
1: Kilometerne?
0: Ja, kilometer, et fall. Nei, jeg kjente deg.
1: Men dårlig joke.
0: Ja, et dårlig måttekker. Men han
2: hugsar sig runt kan han sjálvur sundar tog ja
0: per kaffingar där
1: per kaffingar under 40 timmar betesne no vi är
0: nej men det som är han är olyckor alternativ någon som där här var på nu alltså Arnor och Otne Lucas det är ju Aaron och Arnor kanske synte mera Lucas alltså kan bli det från samma sätt men så kommer en ung man som för blå 16 år men Rosink och är också synd och farligt att jag nämner det och kvarna in och han ska knappt avlösa det som åtna gör det, men det är det som Wuchinger gör allt han häver så älskar sig i rändning han har kvarfall det som jag säger olanslig någon det som jag så kan huxa lutsynder till är att blivet av för tomt så Wuchinger eller finna där omkrar lust så Wuchinger ska inhänta 50 Och TV ändes det som där här var ju kvalt som är mot NSOI som Altbjörn akkurat säger att NSOI till dem ska kan vinna och är pura vi på det här. Det är ändes det som Wuching Grishin och Ventovist ständer en stärskare igen än Mosto Leo, ja. Så blev det omköpet sexet det hänger i. Stäcka, tills man kommer stäcka blöjningen till rätt och finna av vad det är man gör och så ska du omkra likla dyster innan det är dysterna, spela jag like, Adeline tackar för Ötlund Super, på sexet ska vi har som för att vinna handadisten, det är kanske vinna hemadisten mot AP eller också som Wuchinger kanske inte ger eller liknande, ja, alltså det är också en ting där skulle ge, nu vann Wuchinger mot AP, men i behöver att det bara halta stand till som efter det.
1: Fint, så färger vi det att lägga här distnar som var lagt i 14 omfärg, nej 15 omfärg i årsaka och hittar jag synder fram efter HAP skala, vi har synder in i Wuchinger så jag vet inte om jag ska bruka mig att hypotan dist, nej HAP skala det är ganska det som fyller minst i HAP i lötene till fotbollstren och till som du djupar glädligt där händer öjlen något annat. Och jag har faktiskt inte att finna färdra ävarande myndlägg om henne har sagt och finna den vidmärkning till sig ett mer men ta tog in i byggven så värde det här. Men här är rämpingar i hoppet här vid det ju sätta, vid det vittnade kvarst år jag vet inte knäck vi skulle befatta och vi nämnde arbetet i sin sammanhang men det tycker jag om att nu är man färre vid det stora kostnaden uppgjort.
2: Alltså det är ju en av tog att folk runt om fel att ha alla att göra ett eller annat. Så man är inte nöjd vid det här som man kanske finns. Till kom för mig och mer än annan och mer än tvärför. Så att också får det hända till gittar man. Och det är så hänt nu att jag nämnde bara fyra limer. Det är bara fyra limer efter det som lägger fras här.
1: Ja, det är alla sex limner.
2: Ja, två är fan på sjur åren på grund av ett lörrum samstarf ett eller annat eller onökt eller kvar vad det är. Ja, annars är det annars är det bara akkurat. Det är så fan på sjur. Och nu har det haft en stasch när det blir fyra limon som nu lägger fras här. Och så ska en eke i alla funter till kvar vad det är talta juli eller sex juli, mycket att lugga mycket. Här och i Torskullmannen har inte nämnt Och så skulle jag säga här som inte har varit nöjd vid det som kanske fyrs innan mannen som nämnde det och få fäter att i fälla i pankramat. Tar man gärna till som har övnöjd i fällan vid rättliga stöd.
1: Ja, annars skilt att lära någon att framförande nämnden är rättliga, ska man säga järlig i mån till det som för att hända. Det var inte klamsa vid hornen här när sagt.
2: Det löser skjoldan eka så att klamsa över hulen.
1: Och jag har en känsla av att det är folk som vilja fälla det bästa och är kanske kämd om
2: att det är det. Sjolvan är det. Sjolvan är det folk som kom in där som vilja fälla. Alltså det är någon som rör stora pastor i havn. Alltså havbjörn är det största fälla. Det är så näck folk inblandade som vilja fälla så går han näck och väl. Och det är ju en folk som gängar dagligt och gör ett kämpa arbete i fälla som att lära sig. Så det är inte ont att det går då. Men ett eller annat steg så må ha på färra och igång vi att alltså ta något jag nämnt som kör blind ta må lägga något jag attlan för fälla hur ska det så ge ut, hur ska vi göra det, hur ska inte vi göra det hur ska hoppen så just ut och visst man ska bröjta hoppen så ska pengar till det vet jag ett runt i förrigen, det ska nog snäck pengar till Och så må vi komma till folk nok färre ut att komma eller komma ett att det här var långt just det att komma något kapital till att bryta det hopen det hopen är så fungerar. Har vi inte fått oss där så att du så ju när måste jag göra så. Och ja, så till största arbetet jag nu nämnt för framman vi bryting.
1: Men vi stannar, jag hade vi det sagt här förra isen, att man kan ibland man kan inte att le upp mamma till ryggen vänner som oftast först. Är här med en känsla man har kommit här till HP att jo, man kan börja se spelaren upp. Man kan börja se vi stäcker samstarv här. Jag kan gott nämna på en 8-touch-mans och 8-touch-mans och 8-touch-mans har saknat där av ett jobb. Jag tror ju kanske inte byggven för HP att det är kjoldansäkande till det här, men vi har så ofta ser ung HP, ungdomsdelarna till HP vinner näkvar, vi i Kappingon i Sysla vinner allt, men och det här man vill uppfostra goa likar är akkurat hettar, inte tror ju man ska få inte, nu säljer vi dem.
0: Jag har alltid HP, jag har tvär nu snackar vi om att vara surfer i bästa point break style, men att jag har alltid tvär alltid i HP som är så länge vi. Han ena är att det är jävla några spelare av er. Det är jävla gott ungdomsarbete. Och det som man har funnit där av att göra ungdomsarbete nu. Och jag tänker som, if I motstår att jag säger att det är vi är här vinnande HB-arnar. Det här som är faktiskt en också en gavering för det. Men jag har alltid att några unga spelare har brukt för att täpa till just en liv. Det är förnämt. Det är vinna, och då vinner förarmästare. Det är flott mynt och så gänga tutsjar och så ångnätt. Och jag har en ena som förra landen. Man har bara tagit blåbra väck. Tar vinn FN, tar där 11, så tar 13, så tar 15, så tar 16, och så tar bara den tysta första del, och släpper inte bara den bästa li, och så är det väck. Spelar där de klära stannar och gänger med alla och gör allt mot andra. Det är alltid, till mer är fortalt att så är det hur man äger vi nu. Du flyter spelar upp så det blir EU-matcherna.
1: Första li är primärs man av ungdom har bjärn det.
0: Första del.
1: Ja, första del, orsaka.
0: Ja, och första del har varit ett kämpe problem som har vi i Negvar. Jag har själv varit passad i flyr i Arkanger.
2: Fjördig år.
0: Ja, man har inte klarat det som vuxingar glöms klar. Man har inte klarat att sätta virja första del här och inte spelar virja att spela av första del. Men det är det sommer som gör det. Och jag har provat spalta första delt att har varit sina äldre spelare och som man haft näkare inkring och provat omkring här man tvärtom näkvar unkar in och jag hade inte första delt jag har på Rick och trän grundlag första delt jag har på flott nio i annan i ärdelt det här borde ju släck tjänta men det är glädjligt att man har kommit här till att han nu börjar är Ricka så tann allt han som äter ungdomsarbete och allt det är rörliga god. Jag vill säga, problematiken är att hata höjer nästan öll om fällen nästan öll fällen är väl eller hava goalie eller goa spelare upp till 15. Det är ju kyrring, det spelar en hävstning vad han väljer. Det är enkel folkhögskola, och det är fru, och det vill spela fotboll. Och alla drömmer om att spela Premier League. Älbjörnsen blir från 15 till bästa li. Kvör klarar att lätta ta horn upp, kvör klarar att lätta spelarna så att det faktiskt tog man vänja mig. Till vi är en rätt stor fråggång till HP. Vi såg att spelare för att omnå fel till Lummis, som inte släpper från äta bästa linjen. Vi såg att spelare djävast, och så är det en ena eller två som kommer i jöknen, som klarar det. Och till det här är avbjörningen som HB kommer att lägga nu. Och faktiskt är det att, det som jag vet innan HB är, vi är det 2-4 år för att hölja att fighta allt för vår. Alltså, det är massen kommer om 2-4 år till HB till att du kan spela kvar spelare inne på de här matarna. Och så är det hinna allt han. Den som är alltid ägstning vill jag säga, och vill jag säga, jag kan säga det kvar för att det är maten bästa livet vi rikar på. Man har inte några goda avgör alltid. Jag stannar fast vid att om man sätter sig manni och vänjer att ha med fotlatt och säger hett i det här vi gör, jag hade framvist rätt om maten jag har vi gör på. Jag hade vänjerna ska vara den störskaste i HB, men själv om du tar vänjerna inte vid det första delt, så får du ett problem. Det här gör det som manni inte. Och jag har inte snackat med honom och han säger bara, men ska jag göra? Alltså det är män som inte gör form, det är folk ur öronfäl, alltså som är knutta bästa linj i öronfäl som spalter vi. Han säger, if it's forced vid det. Det är det han säger. Så mamma så finner jag att akkurat han månader blir och akkurat då. Men det har varit nästan rättliga när jag har gjort det. Och när jag spelar ett tjejp och signeringar här man sitter bara och huxar. Alltså kvätt gör det dit? Alltså kvätt huxar det för dig under ötlens ner? 8 backar och spelar in och i sörste löte som man körde att då sådär kunde djäva när jag kallade fälla i Sverige. Jeg tykker jeg håper hever tvær dyster nå, og finne det av, kunne det være vi i topp 4 strunnet litt. Hvis det ikke kunne være vi, så alltid man skal si at det er ferdig 34 spillere å få spillet i. Om det er spillet, ikke negativt, altså ikke på en sånn måte at det er tvær dyster inntatt og rettet for, men at du sier, nå få tid minutter kontinuerligt, og det neste man gjør i håpet med oss, så er det til at man finner det av at man kan ikke kappes til penken, og man kan ikke kappes via tiltrekket sine egne spillere hjemme etter helt. Så det er ikke kvar vi. Hvis det skal være, så måste du finna ett bein att stanta som är också av felakskänsla och som pitcher och i min är vi jävligt gott vänjer arbete här spelarna ser vi välja hape till hape ger oss status och hape ger oss människa möjligare så en jävligt god vänjer och jag vet att det släpper fram allt jag hade två ting jag hade han av kännlig passion hur ginch ordliga välter Stefan jag vet det och han öle kännlig passion men han stentra steg ett halv nu och han stentra vänjer en skift det så tror jag vet alla samtidigt
2: jag hade fyra nöknar sedan var inte akkurat säga akkurat tushpunkter det sikkert bort att han Asko för jag steg det Asko har ju färdigt i öle nekvån gavon tinkon han skaffade ett öle gott fotbollslig är ni som spalte en slags hobbyfotboll vi har bollen och allt det forskjellige. Rundan om eller i tøyen 18 at her ett eller annat hett vi tømmer folkon som tager ærger om til utrotali i hobby. Ja, så man kunne nekt ting, men absolutt ikke hobbyvenner under nøkken omstøv. Han skulle ångan vi tidsen inn i fjellet. Og han som tidsen inn, han var just en støvran feil. Så først og Dalibor var bant arden alltid, samma skil hade slett inte hoppet vänner upp på nägra mat att spela. När namnet är till fotbollsspelare som hoppet just där i fyra ja, 120 år eller långt där över till. Till hoppet över uminten av näck herrans här av rattliga, flott och gåvom fotbollsspelare som är tog med väl hittar, som är av dyska. Och till släppte på fjall långt vägna. Och tar du först hessa vänner in så sätter du att präga lije. Och det här hade är att Kjetan lägger av i munnen hoa i mig. Tog du skaffa där fotbollsspelare in till HP som inte är HP fotbollsspelare. HP tar männen som gamla dövna spalt i HP till en särskild egen lösning av fotbollsspelare som har spalt i HP när herran så här. Det halte jeg personlig om man har släppt. Man hever ikke de her typene som er... Jeg vet ikke om jeg kan for Åman Gundadal si at vi nekene som mannen som spiller det, heter en hoppespillere. Ivest. Etter to gode gamle matene som man har spalt på. Jeg halte at nekker er sånn avgjørende som er tikkner i fellene, særlig noen omvenger, det er ikke noe godt. Altså. To tykker nekker venner inn som er for vergekjenter, for defensiver, och ta kläder så hopp. Hopp är alltid en lön som är vad de så en minns att ha åkt att hopp från Jonsro. Men först att det ska ska Jonsro en av fjärde lockshoret. Jag känner släcka det fotbollsspel efter som vill leverera och jag känner helt inte typen efter som hoppar för in till hoppen Jonsar. Och jag försöker att ögna det är stan är fel i brott på tamatan. Och ta man pojkar efter tajmon som har tidigt avgörande i ödlens ner. Jag har alltid att nekvar av sina vänner som har varit 17 år så hoppet. Det är inte hoppvänner. Det är inte det som hoppet var i gamla dag. Och man ska göra ett kämpa i arbete för att finna tandvänner. Det är inte bara att för att säga här som är den, här som har skatt lopp. Jag har alltid här man. Och tog er hoppen i munnen så samma sätt. Då har vi några vänner som kom in vid som slett ikke har vært diktene som skulle tilføre hoppvenner.
1: Så det var sagt. Så det seneste distren vi nå har lykket om enda nå. At du i distren og næsen er tog seg til ikke mer rymmelig. Og han verer lektere svengeskere. Ja, jo, Bjørs Hemmavall. Du er Bjørs Kjape. Spennende dist for Bostry. Rattelig spennende dist.
0: Det man må si, og Bjørs Trus, altså Pura Borsor Ongon der enda i 9 liter grønne natter. Altså, rent bokstavlet her under 9 liter grønne. Altså, en tvert tror jeg viker siden, jeg vil ikke fortalte det, det hadde det ikke. Altså, nei. Det var laser.
1: Hun gjorde bedre.
0: Ape og Bjørs Trus var laser, ja. Hvis Bjørs Trus vinner det, så er han ikke laser. Så är allt här. Här kommer jag inte långt vid Bjarska Nilsen. Öliga gått under för jag apropå signaler och så var det jag är byggt vid och spalt några distrar där jag är uppe det senaste tror jag är ni lockshore. Men med annan till jag alltså signalen är att gå Du heldte fast du Jesper, du går torskjellin da Jesper blir skattet, heldte det var nok så godt, det er sånn unge malverden, du går unga spelaren, og du lunger vidt av rødt og spelaren. Bjarki Ape i løtene, han dirigent, han dirigent, sin alene, gjør alt det gode tingene, funt vidt lunger vidt det, så du er verant her, og fri da, heter for å vite gjøre.
2: Neste svartmann som skal være lenger i Ragnar.
0: Ja, Ragnar og Bjarki, og tar av langt vid Moses. Altså, jeg held det ser veldig godt ut. Så er det vi åttes, Rush.
1: Ja.
0: Hvis jeg har vinner...
1: Altid langt vi åttes, ja. Altid.
0: Jeg vil si, hette er en av den største latten, og det er ikke om hvis jeg har vinner i kvalt. Men hvis jeg kjenner, hvis jeg hender kappingen ned og lagt og knæga, så er det at det er vi åttes som vinner, og det er vi eldre båtstrøn.
1: Og så må jeg spørre deg om en arm vi slipper i det. Vinner skala i Gondadal mot Habida?
2: Altså, umiddelbart skal jeg si at boms nøy. Alltså det åt det landet där så är hopp i hopp alltså det och ja och jag är alltid spänd att hoppa lyckas när lyckas hur jag är alltid för ska fotboll till bruk för hopp i en toppstrå jag står till bara jag vet inte det bara går så det gör något land där jag vet inte kvärt men och i kväll kan skala gott för Gundadal att vinna fotbollsstyrelsen alltså ett som hopp i så här ut där så tystnar tar spela Arjun halva rå, tar spela Götti halva rå. Skala kan gå finna den förbasen.
0: Tack. Jag hoppas att Habern har vantat varje 16 meter så för skala ringt vi dem alls inte Simon Jørgensen flyktar upp på drygan.
1: Så fink vi tar vi hända sent ingenjör och höra och vi FF och mål ut det bild som läs från höra bult FF och gång allt som där skäl mina damer här så har vi en sentig månad där men tar tori så låt den annars är hon färd i ferie men livsuspis. Tack för det.
3: Hatt av er fotballspratet fra fyrre personen, Trondor Vattnemmer leie til Rettos.
4: Minnesstil er vi spiller tjekk langt og i andre kvöld, og ikke første kvöld.
5: Vi er velkommen til sendingen av praktikanteren. Hesa Friveler, Rå Nødstøtter, Galan, Urskolan og Vilakmanabreit, Tånlagen.
6: Hei, Tommel, og velkommen til sendingen av praktikanteren. Jeg heter Rå Galan, og i størrelsevinning her akring Varsfølge. Og jeg har persvis, men jeg har vært her just en tonleggesending. Sangene jeg har valgt, setter jeg for det meste i samband med Go Mini. Første sangen jeg har valgt, her heter This is the Life fra Amy McDonald. Sangen av utgavene vi samme heter. Leiet kom ut i 2003, da Amy McDonald var 16 år gammel. Hun skriver i sangen etter at hun har vært ute i byen, og har simpelthen brukt prekvet til søsterne og ble inspireret. Here's your Malaya, this is the life, Jamie McDonald.

0: de villeje, fade into you, chamassi star. Nu får jag nog så länge fram i tui. Nästa sangren är jag sangerintne Billie Eilish. Billie Eilish är en jag sa upp till och i länge tui. Hon är djörv och tar väl att säga sina mening. Hon skriver flesta sanger vid bachanon Phineas som är snäv sina egna sanger. Läge är The Last Cause och är för utgavande Happier Than Ever och blir utgiven i 2021. Here's your last cause, Chubbilly Eilish.
1: Something's in the air right now. Like I'm losing track of time. Like I don't really care right now. But maybe that's fine.

Då gör vi att vi så ska inte som sätta något över det. Att man täcker av och att du tar läggs som så. Och samlar in och tar läggs. Och så.